0: dobili i proučili sve potrebne materijale, te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
2: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
3: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
4: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
2: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
1: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
5: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
1: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Trkalj.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

višak. Osim nas nema, sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled.

biva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko veće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu želili, kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Prijeći ćemo s trgovinskog sporazuma na savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika i ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
7: Glazbena noć. na valovima Hrvatskog radija.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko veće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu želili, kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Prijeći ćemo s trgovinskog sporazuma na savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Štrkalj.
2: Glazbena noć. na valovima Hrvatskog radija.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu želili kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo, jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Trkalj.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, 6:03. Vani je još noć, ali totalni je mrak. Baš je onako, morate upaliti svjetla na autu, gore svi i dalje javna rasvita. Stvarno je noćni mud. To sam već bila rekla prošli četvrtak, ali evo, izgleda iz četvrtka u četvrtka ćemo tonuti sve dublje i dublje u mrak ovako rano kad budemo dolazili na posao. Što znači da nam dan skraćuje i da ljetnim radostima polako se bliži kraj, ali još uvijek možemo uživati u kupanjima svema, barem još mjesec i po dana, ali ono u neko pristojno doba, ne kasno na večer. No dobro, da sad ne pričam puno koliko je temperatura, ali mračno nije. Lijepo je što jutros ekipa koja će biti s vama, koja će se truditi sve do podne, da vama bude ugodno, da slušate dobru glazbu, čujete dobre priče i korisne informacije. To su Ladi Ćosić, koji je majstor glazbe jutros. Bruno Papac, koji se trudi da ovaj savršen zvuk bude blizu vaših ušiju, to jest da ga osjetite i doživite. Ja sam Darija Mikulan Dražanetić, moj jutro četvrtkom i vaše sa mnom. I evo ga, možemo zasvirati jednu novu pjesmu. Znači, novo-mlada kombinacija. Staro-mlada, rekla mi ću mene, novo-mlada. U stvari, znate što, treba mi hitno kava. Sad ćemo mi tu kavicu riješiti, ali Jakov Jozinović i Jasna Zlokić napravili su izvrstan duet. Ljudi poput mene, pjesma je kojom otvaramo današnje jutro. Dobro nam došli u program Radio Dubrovnika.

Evo ga, 6:14, vrijeme je da vam kažemo jednu lijepu misao dana koju bi svi trebali onako poslušati, s njom se buditi, s njom rasti u novi dan. Kaže, budućnost počinje danas, a ne sutra. Tako je, kad smo već na nogama, iskoristimo dan. A ono što nam slijedi, jedna divna pjesma i njihova najpopularnija pjesma, naše Klape kaše. Radi se o Petrunjeli, velikom hitu koji su davno jednom otpivali, ali kojeg im često ljudi traže, i ostaće prepoznatljivi po ovoj pjesmi koja ih je onako ubacila u svijet estrade, jer su za nju osvojili nagrade. A nakon Kašića i Petrunjele, oprosti dušo, naši dubrovački trubaduri, jao kako lijepa glazba jutro se ladi, hvala ti. Idemo, Petrunjele, za sve Petrunjele.

6:44, svanulo je, moram se pohvaliti. Dakle, evo, Bruno diže ruku u zrak, da, da. Ipak, kad smo dolazili ovdje, već se osjeća onako, jao, ma neću se ponavljati, znači bilo je stvarno mračno. Bio je mrak. 22 stupnja, kaže moj mobitel da je vani, već sad za sat vremena će biti 24, pa danas nam temperature idu negdje do 28, znači ugodno, a opet dovoljno toplo za sve one koji su još uvijek aktivni u kupanju, more isto dobrih temperatura. Ono što mi sad slušamo, to je još jedno 15 minuta glazbe, u 7 slijedi Jutarnja kronika, onda se opet vraćamo u program Radio Dubrovnika. Za sve

0: HR Mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 eura 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Evo nekih od tema emisije.
3: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije. Najavila je jaču suradnju s Kanadom i zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću trebao bi ponuditi rješenje tog problema.
3: Bivši kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači nepravomoćno osuđen u Hagu na 25 godina zatvora. Na Kosovu ogorčenje. Beograd kaznu smatra preblagom.
2: U Bjelovaru počinje 16. Komedija Fest.
3: Vrijeme danas na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom. Na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu mjestimice jači pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Temperature od 21 do 25 na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je jučer u Strasburu govor o stanju Europske unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je i da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Javlja Ivanka Zorić.
4: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije. Rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo. So we are joining forces. Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama s provoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca i jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne. A evo kako su govor komentirali hrvatski eurozastupnici. Sunčana Glavak iz Europskih pučana.
5: Biti zabrana društvenih mreža mladima do 13 godina, da ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasno pravila. Mislim da je to ključno u svemu.
4: Gordan Bosanac iz kluba Zelenih.
6: Nama kao Zelenima i meni naravno bilo jako važno da se referira na novo što se desilo ovo ljeto, na 35.000 smrti u Europskoj uniji i najavu konkretnih mjera za bolje upravljanje toplinskim valovima.
4: Socijaldemokrat Tonino Picula je zaključio.
7: Sačekati rujan iduće godine. Onda ćemo zapravo vidjeti do koje mjere ovo što je ona predložila je preživjelo tih 12 mjeseci.
4: Svi se slažu da je u svom govoru i ovoga puta predsjednica komisije pokušala ugoditi svima, ali je i donijela neke nove pa i neočekivane prijedloge o kojima će se raspravljati idućih dana i mjeseci.
3: Koje su ključne poruke govora o stanju Unije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen? Kako će Unija odgovoriti na sve češće hibridne prijetnje? Je li moguć europski konkurent NATO savezu? Kako će se Europska unija nositi s poremećajima koji pogađaju tržište dizela? Odgovore na ta pitanja tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Christian Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas će se održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Predsjednik tog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
0: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. Iako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
2: Zbrinjavanje neopasnog otpada iz Gospića u cementerama u Koromačnu i Našicama ne podupiru građani, a i pojedini se političari protive tome jer se boje onečišćenja. Iz vlade poručuju da ga cementare neće preuzeti kako bi pomogle vladi, nego se u proizvodnji već koriste takvim vrstama neopasnog otpada. Pripremio Marin Erak.
8: Otpad u Gospiću i njega odvoz u Koromačnoj Našice, gdje bi se spaljivao u cementarama, i dalje zabrinjava građane. Nakon Istre sljedeći je prosvjed u Našicama, gradonačelnik Krešimir Kašuba i Mostov zastupnik Marin Miletić.
9: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
10: Imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, oporab, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
8: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama.
11: Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobro došla.
8: I dok vlada pokušava učiniti neke konkretne postupke u zbrinjavanju neopasnog otpada, te uvjerava da je to u cementarama moguće, iz oporbe najavljuju da će se otpadu raspravljati na sjednici odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, SDP-ovac Ranko Ostojić.
12: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez, znači, situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
8: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno iskazala žaljenje zbog opasnog otpada. Postupak saniranja će, kaže, biti skup.
13: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo, no odgovorni će odgovarati. Mi ćemo nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu.
8: Izjavila je ministrica Vučković na otvaranju novog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori pokraj Karlovca, prvom u kontinentalnom dijelu, drugi bi mogao biti onaj u Resniku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašić najavljuje i gradsku energanu.
14: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u centru za gospodarenje otpadom. A lokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
8: Projektiranje i gradnja bi mogli početi potkraj sljedeće godine, a Tomašević podsjeća da je za primjerice realizaciju pojedinih centara za gospodarenje otpadom trebalo desetljeće pa i više.
3: Vlada će na sjednici uz savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovati još tri savjeta, za sjever, za središnju Hrvatsku te za jadransku Hrvatsku. Predviđeno je i prihvaćanje nekoliko programa potpora za poljoprivrednike. Među odlukama koje će donijeti je i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreču u korist grada Splita radi gradnje Hajdukova nogometnog kampa.
2: Sabor će u nastavku jesenskog zasjedanja raspraviti konačni prijedlog izmjena zakona o obrtu. Prije toga na raspravu dolaze prijedlozi izmjena zakona o trgovačkim društvima te zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
15: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
2: Svijet. Specijalni sud u Hagu jučer je nepravomoćno osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Još trojica njegovih suradnika osuđena su na 13, 18 i 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim herojima izazvala val nezadovoljstva, u Beogradu kazne smatraju nedovoljnima. Jelena Maštruko.
16: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, no istodobno su odbačene točke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti.
3: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
16: Premijer Albin Kurti ističe kako se presuda ne može tumačiti izvan povijesnog konteksta u kojem je nastala oslobodilačka vojska Kosova, te da će vlada nastaviti svim raspoloživim sredstvima pružati potporu optuženima u žalbenom postupku u kojem očekuje potpuno ispravljanje nepravde.
17: Osuđujuća presuda i tako stroga kazna za četvoricu bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova, Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija, su neprihvatljiva nepravda, te velika i štetna kazna. Iako je presuda možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, taj isprazni čin ne treba poistovjećivati s voljom naroda.
16: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je da presudom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti, jer sudsko vijeće nije utvrdilo sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sustavnog napada na civilno stanovništvo. Poručuje da je razlog tome što sudsko vijeće nije željelo uništiti kredibilitet oslobodilačke vojske Kosova i ulaziti u meritum stvari kada je riječ o stvaranju snaga za odcjepljenje Kosova od Srbije i Jugoslavije.
3: U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima i troje djece. Najviše je ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Napadnute su i Odesa i Zaporižija, gdje je buknuo požar u industrijskom pogonu.
2: Američki predsjednik Donald Trump nada se skorom završetku rata s Iranom. Kaže da Teheran želi postići dogovor, a otkrio je da je iz Irana dobio izravnu poruku, ali no nije spominjao pojedinosti. Prema pisanju Axiosa, Trump bi se idućeg tjedna trebao sastati s čelnicima ili ministrima vanjskih poslova 6 zemalja Perzijskog zaljeva, kako bi razgovarali o planovima za razdoblje nakon rata. Posljedice sukoba, uključujući rast cijena nafte i plina, postale su i važno političko pitanje uoči američkih izbora za kongres u studenome.
3: U glavnom gradu Malte jučer je prosvjedovalo mnoštvo ljudi tražeći pravdu za ubijenu novinarku Dafne Caruanu Galiciju. Prosvjed je održan 2 tjedna nakon što je sud oslobodio čovjeka optuženog da je organizirao njezino ubojstvo 2017. godine. Trojica muškaraca osuđena su za podmetanje bombe, a dvojica za njezinu izradu. Prosvjednici su uzvikivali mafija, mafija i nosili transparente poput pravda je uskraćena i nećemo okretati glavu.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska je ove godine prvi put domaćin svjetskog kongresa agrarnih novinara. U Osijek je stiglo njih 170 iz cijeloga svijeta. Kroz stručni program i terenske posjete kongres će međunarodnoj javnosti predstaviti hrvatsku poljoprivredu, proizvođače, hranu i ruralni prostor. Nakon sinoćnjeg svečanog otvorenja, današnji je radni dan dio skupa posvećen temama vezanim za potencijale i izazove domaće i europske poljoprivrede, umjetnu inteligenciju i budućnost agrarnog novinarstva. Ministar poljoprivrede David Lajčić i predsjednik agrarnih novinara Hrvatske Vedran Stapić.
18: Njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno je i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu, jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje, pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
19: Imamo tu kolega iz Sjeverne i Južne Amerike, iz Afrike, iz brojnih europskih zemalja, iz Azije. Interes je golem. Vjerujem da smo napravili dovoljno dobar program da im pokažemo svu raznolikost našeg agrara i evo, sve ono na što se mi ponosimo.
2: Dvije vijesti iz kulture. Predstavom Buba u uhu u Bjelovarskom domu kulture u 20 sati počinje 16. Komedija Fest. Traje do 27. ovog mjeseca, donosi bogat kazališni program, a u Bjelovar stižu kazališne skupine iz Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Osim u domu kulture, predstave će se igrati i u Bjelovarskom kazalištu.
3: A u Kneževu dvoru na Lopudu počinje treći književni festival Ponta Lopud Book Bridge. Kroz razgovore, autorska čitanja, pripovjedačku večer i predstavljanje novih naslova, festival povezuje hrvatsku i irsku književnu scenu. U središtu dvodnevnog programa teme su obitelji, zavičaja, migracije, sukoba i egzila, te uloga književnosti u povezivanju različitih iskustava, zajednica i kultura.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetnik.
3: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije, najavila jaču suradnju s Kanadom i zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću trebao bi ponuditi rješenje tog problema.
3: Bivši kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači nepravomoćno osuđen u Hagu na 25 godina zatvora. Na Kosovu ogorčenje, Beograd kaznu smatra preblagom.
2: U Bjelovaru počinje 16. Komedija Fest.
3: Vrijeme danas na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mjestimice jači pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Temperature od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Matea Ištuk i Silvio Šop.
1: Prvi program.
3: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
20: Dobro jutro. U prvom kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela na neutralnom terenu u Bukureštu, odakle se javio Vladimir Horvat.
21: Nova loša predstava Dinama, koji je podijelio bodove s izraelskim prvakom Hapoel Berševa, bio je dominantan cijelu utakmicu, imao po dvije velike prilike u svakom dijelu. U 25. minuti Forson je 14 metara pogodio vratnicu, a u sučevom dodatku prvog dijela Kutarski je izvrsno obranio pokušaj Ahmada. Dinamo je prvi udarac u okvir gola imao tek u 46. minuti, kada je Oršić snažno gađao u prvi kut, ali Marciano odbio tu loptu. U 53. minuti Kotarski je još jednom spašavao Modre, kada je ispod grede izvukao udarac sa glavom Zlatanovića. 20 minuta poslije, Mišić je u posljednji tren uklizao ispred samog Ahmada. Dinamo imao dva dalekometna pokušaja Mišića i Lišice, koji su završili pored vratnice, i ostalo je Hapoel Berševa Dinamo 0-0.
20: Izjava trenera Dinama Marija Kovačevića.
22: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, da mi znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko neko misli. Mislim, Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u Ligu prvaka i tako sve strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći i kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktni, to smo danas napravili, sve strane smo zadovoljni itekako.
20: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada, kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Dralovi, Slaven Belupo, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva i Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. Trener Zareba Hrvoje Horvat.
23: Sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
20: U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
1: Oglasi.
24: Račun ne treba, a ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: U posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros je u Slavoniji, Baranji i Srijemu i većini Dalmacije pretežno vedro, a drugdje umjereno pa i pretežno oblačno. Vjetar je uglavnom slab. Lokalno u unutrašnjosti ima i magle. Temperatura zraka u 6 sati najniža je bila u Bednji, Osijeku i Slavonskom Brodu gdje je izmjereno 11 stupnjeva. Gorice kraj Nove Gradiške i Varaždin imali su 12, Gradište kraj Županje i Sisak 13, Križevci, Park iznad Čabra i Sljeme 14, Zagreb i Bilogora 15. U Šibeniku je bilo 18, Zračna luka Pula i Senj imali su 20, Rab 21, a Dubrovnik 23 stupnja. Danas na oblačenje sa zapada, mjestimica s kišom, na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu je jako, a prolazno i bura. Najviša temperatura većinom između 21 i 25, a na sunčanijem istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo i južni vjetar, prolazno će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 11 do 15, na moru od 17 do 23, a najviša od 21 do 26, na jugu opet i do 29.
1: Oglasi.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja. Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
1: Oglasi. Prvi program.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

7.25, dobro nam došli natrag u program Radio Dubrovnik. Evo, nakon naše jutarnje kronike, vjerujem da nas opet s nestrpljenjem očekujete. Za dobru glazbu sve do podne brine se Ladić Osić, za tonskim pultom nam je Bruno Papac. Ja sam Darija Mikulandra-Žanetić, želim vam dobro jutro, divno jutro, poletno jutro, da zaista odete s osmijehom gdje god idete. Možda jedna mala motivirajuća poruka da kaže, samo jedna mala pozitivna misao ujutro može promijeniti čitav dan, a mi vam šaljemo puno pozitivnih misli ovoga jutra. Ostanite s nama, u 7.45 čeka nas Gradoplov, u 8 naše jutarnje vijesti, pa hak, već u 8 i po imamo i prve goste u našem studiju, među vremenu puno korisnih i zanimljivih informacija. Ostanite s nama.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedamnaestog rujna 1413. godine vlada je donijela zaključak prema kojem je riješeno da se svi leprozni, kojih ima mnogo, protjeraju iz grada. 17. rujna 1996. godine Ston i okolicu zatresao je još jedan snažan potres. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Robert i Justin. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Uz kugu i malariju još se jedno kontagiozno oboljenje često spominje u dubrovačkim arhivskim dokumentima 15. stoljeća. To je lepra, guba, koja se prvi put spominje već u Dubrovačkom statutu. Leprozariji služe isključivo za izolaciju gubavaca i u njima se ne provodi nikakvo liječenje. Naprosto se lepra smatra neizlječivom bolešću. Leprozni su bolesnici imali svoj azil, zapravo određeno mjesto za življenje i stanovanje u kojem leprozni bolesnici nisu bili strogo izolirani, a također su imali i svoga starješinu. Najčešće je to bila samo jedna kuća u kojoj je boravilo po desetak, dvadesetak oboljelih. U Dubrovniku leprozariji je otvoren 1272. godine. 17. rujna 1413. godine vlada je donijela zaključak prema kojem je riješeno da se svi leprozni, kojih ima mnogo, protjeraju iz grada.
0: 17. rujna 1445. godine srpski despot Đurač Branković izdao je Dubrovčanima dvije povelje, od kojih je važna ona druga kojom se ukida zakon o postupku prema dubrovačkim trgovcima koji je despot bio uveo u Srebrenici, a ponovno se uvodi stari, po Dubrovčane povoljniji zakon koji je vrijedio u doba despota Stefana Lazarevića, a prema kojem Dubrovčani mogu svugdje u despotovini slobodno kupovati srebro i ostalu robu. U trenutku kada su u najvažnijim svojim tržištima na Balkanskom poluotoku od despota Đurđa dobili zamašne povlastice, Dubrovčani se teže osloboditi svoje obveze prema sultanu, to jest podavanja godišnjega dara. Despot Đurač prvih je godina nakon ponovne uspostave despotovine bio u vrlo dobrim odnosima sa sultanom Muratom II, te je mogao puno toga isposlovati preko svoje kćeri Mare, Muratove žene. Dubrovčani su dakle težili da se ugovorna obveza s Turcima iz 1442. o plaćanju danka poništi, a to su, ne želeći sami kontaktirati s Turcima, povjerili svome prijatelju despotu Đurđu. Ovaj je svoj posao vješto obavio, pa je Porta pristala Dubrovčane osloboditi neugodne im obveze podavanja godišnjega dara uz jednokratnu isplatu 1500 dukata. Ovaj događaj spada u jednu od najvažnijih diplomatskih pobjeda starog Dubrovnika.
2: Na današnji dan 1996. godine Ston i okolicu zatresao je snažan potres. Nakon razornog potresa jačine između 7 i 8 stupnjeva po Merkalijevoj ljestvici, jačine u epicentru 5,6 stupnjeva prema Richteru, koji je 5. rujna 1996. godine u 22 sata i 45 minuta pogodio područje Stona, Dubrovačkog primorja i Hercegovine, prouzročivši veliku materijalnu štetu. Jednako razoran potres snage između 7 i 8 stupnjeva Merkalijeve ljestvice opet je protresao isto područje i 17. rujna te 1996. godine. U samo tri tjedna na područje Stona, Slanoga i Dubrovačkog primorja pogodilo je više od 200 potresa.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 17. rujna 1882. godine u Dubrovniku je rođen književni i kulturni povjesničar Petar Kolendić. Proučavao je staru hrvatsku književnost, ponajprije dubrovačku. Otkrio je mnogobrojna imena do tada nepoznata književnoj povijesti, utvrđivao autorstvo pojedinih rukopisa te objavljivao djela starih pisaca. Izbor studija s bibliografijom okupio i objavio u knjizi Iz staroga Dubrovnika.
1: 17. rujna 1918. godine u Sisku je rođen povijesni demograf i kulturni povjesničar Stjepan Krivošić. Među njegovim važnijim djelima je i stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti.
0: 17. rujna 1962.

0: Druge godine u Zagrebu je rođena Alma Prica, glumica, nacionalna prvakinja drame koja je zapažene uloge ostvarila i na Dubrovačkim ljetnim igrama. Alma Prica dobitnica je nagrade Orlando 1986. godine.
1: 17. rujna 1967. godine u mjestu Dubrava u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji rođen je monsignor Mate Uzinić, dubrovački biskup od 2011. godine. 24. siječnja te 2011. na blagdan Svetog Franje Saleškog dubrovačkim biskupom imenovao ga je papa Benedikt XVI. Za biskupa je zaređen i ustoličen na katedru dubrovačkih biskupa 19. ožujka iste godine u Dubrovačkoj katedrali na blagdan Svetoga Josipa.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Tijekom rujna 1991. u prvim danima domovinskog rata JNA zaposjeda granični teritorij prema Konavlima i Župi Dubrovačkoj i raspoređuje se uzduž granice. Nasuprot neprijatelju stali su slabo naoružani pripadnici narodne zaštite, policijske uprave, postrojba zbora Narodne garde Dubrovnik i malobrojni dragovoljci iz sastava teritorijalne obrane koji su podnijeli najveći teret i žrtve u početnom napadu na dubrovačko područje. Na današnji dan, 17. rujna 1991. godine, počinje prva pomorska blokada Dubrovnika. U Dubrovniku je oko ponoći oglašena zračna uzbuna. U dubrovačkim hotelima nalaze se izbjeglice i prognanici iz Slavonije.
1: Tog 17. rujna 1991. godine u Igalu, kada je u nazočnosti Kadijevića i Lorda Carringtona dogovoreno primirje, takozvana JNA provodi opću mobilizaciju za napad na dubrovačko područje. 17. rujna 1991. Jugoslavenska ratna mornarica blokirala je hrvatske luke. Ukupno je 3 puta blokirala luke. Doživjevši neuspjeh u bitkama na moru, Jugoslavenska ratna mornarica je bila prisiljena na povlačenje iz Hrvatskoga mora s poprilično umanjenom i oštećenom flotom. U svibnju 1992. Jugoslavenska ratna mornarica se konačno povukla iz otoka Visa i Lastova. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Točno je 8 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Župan Blaž Pezo održao je u Metkoviću kolegij sa gradonačelnicima i načelnicima s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Nezaobilazna tema bilo je gospodarenje otpadom.
1: Nemamo problema, ko što je Ličko-senjska županija, nemamo opasan otpad, ali imamo problema sa uspostavom kompletnog sustava gospodarenja otpadom. Tu prvenstvo mislim da smo svjesni toga da moramo puno više napraviti oko svijesti naših sugrađana u smislu recikliranja i odvajanja otpada u kućanstvima. Zauzeli smo nekakve stavove u smislu na koji način bi to trebalo riješiti, na koji način možda poštiti nekakve mjere kako bi suzbili nelegalno odlaganje otpada, jer imamo puno nelegalnih odlagališta koje smo onda u konačnici mi kao jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave dužni sanirati.
0: Danas na Lopudu počinje trodnevni Ponta Lopud književni most, mjesto susreta hrvatskih i irskih pisaca, urednika i prevoditelja. Otvaranje je u 10 sati u Kneževu dvoru na Lopudu, a nakon jutarnjeg programa u 18 sati i 30 minuta je večer pripovjedanja uživo u kojoj hrvatski i irski gosti, među njima Jelena Miholjević, Danijela Crljen i Marinko Koščec, pripovjedaju osobne i neočekivane priče. Drugi je dan festivala održivosti koje sveučilište u Dubrovniku organizira u suradnji sa sveučilištem Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, sveučilištem u Splitu i sveučilištem Sjever. Cilj je povezati svijet znanosti i umjetnosti sa širom javnošću te predstaviti doprinos akademske zajednice ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. U 18 sati je u studentskom domu predstavljanje romana Alikvot, autorice profesorice doktorice znanosti Jasne Horvat, te otvorenje izložbe Ključ djeljivosti od Osijeka preko Dubrovnika do Guđerata. U galeriji Dulčić Mase Politika u 20 sati je otvorenje izložbe istaknutog hrvatskog likovnog umjetnika Eugena Varzića pod nazivom Veličina nije bitna. Biće predstavljeno 100 likovnih radova minijaturnog formata koji istražuju temu ljubavi u različitim oblicima, od osobne i intimne do univerzalne i duhovne. Izložba se nastavlja na dugogodišnju prisutnost autora na likovnoj sceni Dubrovnika gdje je sudjelovao na brojnim izložbama i kulturnim projektima. U sklopu ciklusa Dubrovačka glazbena jesen večeras je novi koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra kojim će ravnati maestro Pavle Zajcev, dok će kao solist nastupiti violinist Martin Draušnik. Publiku očekuje program posvećen Mozartu i Dvoržaku. Početak je u 21 sat u Kneževu dvoru. U sklopu Epidaurus festivala u ljetnom kinu Cavtat gostuje Mija Begović s autorskom monodramom Sve što sam prešutjela. Početak je u 20 sati, a u slučaju lošeg vremena predstava će se održati u Domu kulture Cavtat. Župa i samostan Svetog križa u Gružu priprema se za blagdan svog titulara, vanjsku proslavu svetkovine uzvišenja Svetoga križa. Trodnevnica počinje večeras, u 18 sati bit će euharistijsko klanjanje, a u 19 sveta misa. Sutra je u 18 sati križni put od 19 misa. Oba dana slavlja predvodi Isusovac pater Ike Mandurić. U subotu će se u 18 sati moliti krunica, a u 19 sati misno slavlje započet će blagoslovom novih orgulja. Predvodit će dominikanski provincijal Tomislav Kraljević. Nakon mise slijedi koncert. Vrijeme danas pretežno vedro, poslijepodne ponegdje umjerena na oblaka. Puhat će slabo jugo-jugozapadni vjetar, ujutro i bura. More će biti mirno ili malo valovito prema kraju dana na otvorenom i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, najviša dnevna do 29 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti čitala Darija Mikulan-Dražanetić, uredio Mario Buconić.

0: Idemo do Hrvatskog autokluba, tamo nas čeka Zvijezdana Horvat. Zvijezdana, dobro vam jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala lijepa.
0: Evo kakve imamo sve poruke za sve one koji se nalaze u prometu, koji kreću negdje na put. Imamo li važnih obavijesti?
1: U stvari ne, nemamo važnih obavijesti, što je uvijek dobro kada o prometu govorimo, što znači da je situacija uobičajena i redovita, a to drugim riječima znači da su gužve na gradskim prometnicama i obilaznicama i da je jutarnja dinamika prometa baš kao što treba i biti. Naime, promet je pojačan i na međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta, a za sada se gotovo posvuda vozi uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. No, kao što slušatelji znaju, pred nama je pogoršanje vremena, to se dakako ne odnosi na jug Hrvatske, ali je najavljeno da će biti ponegdje izraženijih pljuskova, osobito u Hrvatskom primorju, i da će jačati vjetar, što ujedno znači da i u prometu može biti smetnji i poteškoća. Stoga sve koji putuju tijekom dana pozivam da prate aktualne informacije i izglede vremena, dakako i voze u skladu s trenutačnom vremenskom situacijom. Bude li kiše, vozit će se usporeno, također je moguće zadržavanje i veće količine vode na kolniku, pa računajte da su čak moguće i zatvorene i poplavljene dionice cesta, te obilasci nekih uobičajenih ruta. Također podsjećam vozače da zbog tmurna i oblačna vremena putuju li prema unutrašnjosti, voze s uključenim kratkim svjetlima i danju. Jutro su gužve u prometu teretnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u putničkom prometu za sada još uvijek relativno mirno, no znamo da će tijekom dana prometna slika se mijenjati, bit će čekanja za prijelaz državne granice, i to uglavnom na graničnim prijelazima Karasoviće i Vitaljina. Što se tiče graničnog prijelaza Brgac, sada je trenutačno pojačan putnički promet na ulasku, kasnije poslije podne gužve će biti u suprotnom smjeru. I još jedna obavijest koja se tiče plovidbe, danas će na liniji Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurađ umjesto broda Adriana s polaskom iz Dubrovnika u 10 i povratkom sa Suđuđa u 11.55 ploviti trajekt Hannibal Lucić na toj istoj liniji i on će iz Dubrovnika isploviti u 10 umjesto u 9.30, a povratak je u 14 sati.
0: Evo ga, hvala vam lijepa Zvijezdana na ovom javljanju. Svima koji sudjeluju u prometu želimo sretan put i puno strpljenja i budite oprezni.
1: Upravo tako, hvala i vama, do slušanja.

A jutros, ko nam je bez vode, ovo sad ćemo čut, od 8 do 13, dio ulice Antuna Gustava Matoša, od ulice Andrije Hebranga do ulice generala Janka Bobetka. Kućni brojevi 14 i 15 ulici Brsalje od 8,5 do 2. Evo ga, nadam se da ste čuli, pripremite se da nećete imati vode, obično to vodovod završi i prije sve te popravke, ali evo, čisto da znate. A sada, pjesma koja najavljuje sutrašnji dan, znači najavljuje vikend, petak i Doris Dragović, ide petak, ide s njim, idi!

0: 8:31, meni je sad baš drago što u našem studiju mogu pozdraviti jednu divnu gošću koja nam je uljepšala jutro. Ne samo što je umjetnica, nego što je ona i Brunova Šul kolegica, išli su zajedno i u školu i čak su nedavno proslavili, i neću reći koju obljetnicu mature, ali nije bitno. Mi je danas predstavljamo u njenom najboljem svjetlu jer se bavi nečim što zaista nisam vidjela kod nikoga da se bavi, i to pratimo dugi niz godina i konačno je došla na svoje da će to sve moći prikazati ovog vikenda na Art and Craft festivalu u Lazaretima. Ja dobro jutro želim Mireli Hausvički.
1: O, dobro jutro Darija, dobro jutro svima i Brunu. baš sam sretna i ponosna što ste me zazvali. Malo sam uzbuđena, ali dobro, sad će to proći.
0: Sad će to proći, Mirela, hvala ti što si nam došla u studio. Evo, drago mi je što možemo predstaviti tvoju tehniku kukičanja, gdje radiš fantastične naušnice inspirirane našim gradom, podnebljem gdje živimo. To radiš već nekako godinama, ali evo sad čini mi se prvi put da ćeš se predstaviti onako široj javnosti.
1: Pa jest, iako bile smo još na Art i Craft radionici, jer je bila već prije, međutim sad je nekako došlo to malo na jaču razinu. Nekako se svijet, svi su se počeli zainteresirati za naušnice, a ja sam nekako malo više se i angažirala, tako da je to sad postalo malo ozbiljnije. Prije bio kao hobi, a sad je već malo onako ozbiljna priča.
0: Moramo reći, zahvaljujući društvenim mrežama, dakle bez digitale danas ništa, smo mi puno doznali o tome što ti novo radiš. Ti si napravila pravu pomamu ovo ljeto i sa ovim dubrovačkim gusparima koji su bili zaštitni znak naših dubrovačkih ljetnih igara, kada si isheklala te naušnice, pa mnoge naše dubrovačke dame nose dubrovačke gospare na ušima. Koliko traje evo heklanje jednih gospara?
1: Pa jedne gospari otprilike sat, preko sat vremena. Znači treba, on se sastoji od četiri dijela, pa se onda oni spajaju, pa se onda štirkaju, i naravno onda se spaja jedna kopčica koja je po deklaraciji nehrđeći čeli, koja ima ovu pozlatu. Tako da je onako malo, baš je jedan baš lijepi mali proizvod koji je dubrovački proizvod i koji moram priznat ponosna, zato što on se čak poklanja i za neke obljetnice, za mature, za završavanje diplomskih radova, čak i za vjenčanje. Tako da sam onaj kao jedan lijepi mali proizvod, dubrovački brend. I pogotovo ovaj dubrovački gospar koji je sada postao nekako zaštitni znak grada, tako da jednostavno ja ne mogu vjerovati da sam ja uspjela u stvari napraviti tako jedan mali prekrasan poklon dekoraciju svake žene ovoga grada.
0: U svoju inspiraciju pronalaziš u onom našem dubrovačkom što te okružuje. Mirela, otkud ljubav ta prema kukičanju? Kad si napravila prve naušnice?
1: Prve naušnice sam napravila u stvari u koroni. Kad je bila ona pandemija, ono sve, jednostavno imali smo toliko slobodnog vremena i nismo više znali što ćemo raditi. Sve smo po kući pospremili, sve ormare pospremili. Onda sam ja normalno našla u mom ormaru ove kukice, iglice, sve konce, jer sam ja to radila puno prije. Međutim, ono kako ti život odnese, nemaš vremena, to negdje spremiš, i došlo to, ja sam lijepo izvadila i naravno počela raditi prvo bursice, jer sam prije radila bursice. I ajde idem napraviti nekakvu kao dekoraciju za bursicu, i vidim ja, ajme, može ovo biti nekakva naušnica, baš mi fora onako. I jednostavno nisam prije ni vidjela da se rade naušnice kukičane, da je to tako palo na pamet. I onda nađi kukicu, nađi kopčicu, bile su malo velike, čanki onako prevelike, ali dobro, i onda pomalo, malo, pomalo, ajme vidim, baš mi ide, idem napraviti tako naušnice, pa posebne, drugačije, cvjetne, one koje nema niko, i eto, to je tako nastalo, pa pokloni prijateljici, pa onda lijepe kutijice sam našla, pa to se sve s vremenom nadograđivalo, to nije ono tuf preko noći, ja sam baš htjela to, nego jednostavno, eto, to je tako nastalo i ostalo.
0: Možda ove naše današnje generacije mlade treba napomenuti da znamo uopće šta su kukice, šta su iglice. Mi smo srećom imali domaćinstvo gdje smo učili sve te neke stvari od šivanja, kukičanja, ne znam čega. Danas u školi to ne postoji, tako da ja vjerujem da sad mi recimo nekim đacima damo kukice da ne bi znali što bi s njima.
1: Pa mislim da ne bi, jer kad smo i mi počinjali to, bili smo malo smotani, ali mi smo uvijek bili sa bakama, none, mame, moja
0: oni
1: svekrva.
0: Oni su svi to znali.
1: Oni su svi i u nas je doma to stalno radilo. To nije bilo to je bilo svakodnevnica, i pletenje, i kukičanje, vezanje, sve. Tako da smo mi u stvari nekako rasli s time, pa bi ti se ta kukica našla u ruci, jeli? I onda si ti htio, jer si vidio svoje kako rade, htio si i ti. Međutim, sad tih kukica nema nigdje po kućama, niko to baš i ne radi, ali stvarno može se napraviti jako lijepo, i plus to je jedna meditacija, to je baš nekako jedna terapeutska aktivnost, i pogotovo i očuvanje normalno tradicije koja sve nestaje sve, ostaju samo kompjuteri i mobiteli. Tako da, eto, to je jedna baš lijepa priča i za ove mlade, za djecu koja, mislim, možda to njima dosadno malo, ali mislim da treba njima ipak nešto prezentirati i pokazati. Postoje radionice, mislim, vidjela sam Božena Misoni, ona je napravila radionicu baš za djecu s kukicama, i mislim da je to jedna vrhunska stvar, da djeca uče, kogod hoće može naučiti, samo treba malo volje i želje.
0: U stvari, možda oni sad uopće ne svaćaju o čemu mi pričamo, ali kad oni dođu ovaj vikend u Lazarete, kada vide ovo što ćeš ti izložiti, znači sve te naušnice, evo, hvala ti na ovima što si mi donijela ovdje u studio, to su
1: Male košarice,
0: ljubičasto, zelene, žute, zaista, toliko su kolori predivni, sve ovo što radiš u kolorima, osim tih gospara koji imaju poseban kolor, pa gdje su sve one plave, žute, crvene, drap, biseri, znači, toliko u stvari jedan to lijep poklon, i toliko figuraju te naušnice ženama kad ih stave, dignu im svaku odjednu kombinaciju, pogotovo ako je nešto jednobojno, jednolično, te naušnice daju jednu posebnu čar.
1: Pa tako je, to je, bitno je da si poseban, znači ti s tim naušnicama jednostavno moraš biti drugačiji, i jednostavno što god da obučeš, možeš se obući najobičnije, najjednostavnije, ali kad staviš naušnice nekako te svi obadaju.
0: Evo i ti si jutros došla s nekim posebnim, nisam ti ove još vidjela na tvojim društvenim mrežama. Ovo je nešto novo.
1: Jest, nove su kao nekakvi granny square se zovu to, kao kockice male, pa mogu biti šarene. Ovo je jedan mali prototip, čisto da vidim kako izgleda, i baš je uspio.
0: Izgleda fenomenalno, Mirela, moram ti reći, i ti izgledaš fenomenalno.
1: Ma to su tako malo, ja prvo nosim da vidim kakva je reakcija, i da vidim kako to bi bilo, jednostavno svaka naušnica je isprobana i mora malo vidjeti kako to leži,
0: nisu ni svi oblici zahvalni.
1: Ne, moraš nekako, kad uštirka se to, onda dođe bljesne na svoju pravu, jer dok ti radiš ne vidiš krajnji proizvod, i onda treba trust proces, trebaš doći do kraja pa da vidiš kako će to ispast. Najljepše kad uštirkaš, kad lijepo poravnaš, kad se to sve osuši, kad staviš kopčicu, onda to zabljesne. Ali moraš sakriti sve ove končiće, znači ovdje ako ima onih koliko ima malih ružica, a svaka ta ružica ima končić koji moraš sakriti, tako da je to isto proces, proces cijelih naušnica. Ali bit je da budeš malo primijećen i drugačiji, i da su te naušnice napravljene samo za tebe, kao jedan personalizirani mali proizvod, i zato je ta cijela priča super. Koliko god, na primjer, gospara ima, ali svaki gospar je napravljen posebno za nekoga. Eto, to je tako.
0: Mirela, vidi se da ti to radiš prije svega s ogromnom ljubavlju. Da, iz velike ljubavi. To radi što ti je još uvijek hobi, jednostavno. To ti još uvijek nije posao, nego čisto ono u slobodno vrijeme, pa tu, ali da, toliko da, da. Si žena u stvari usrećila diljem grada.
1: Pa jest, evo, to je ta priča koja, ona povratna informacija mi je nekako najbitnija, onda oni svi reču, ajme, ono... Kako mi je lijepo, ajme, svi mi gledaju, ajme, ja bi još jedne neke druge, drugu boju i tako, tako da, ili nose na poklon, čak nose negdje u neki drugi grad, znači, kao iz Dubrovnika u negdje na drugom mjestu, tako da meni to predstavlja u stvari čudo neviđeno. Tako.
0: Ne mora biti čudo neviđeno. Ti si stvarno meni. To usavršila, znači od korone to se traje već 5 godina da ti svaki dan heklaš i
1: je terapija,
0: i svaki
1: terapija.
0: Dan, da, i to zaista čovjeka smiruje, ja vjerujem da ali predviđam ti sjajnu budućnost.
1: Ajme.
0: Znam da ti sama ne možeš sve to isheklat, možda i koliko bi toga trebalo.
1: Treba
0: da se malo proširi posao, treba ti puno malih nekih ljudi koji će radi u maloj manufakturi.
1: Ali neće, ne može. To koliko ima i to je jedna onda malo veća vrijednost. Jer jedan čovjek ne može napraviti toliko koliko bi htio i zato je to nešto što je baš onako vrijedno, unikatno i posebno i rijetko. Nema to svako.
0: Pa ja vjerujem da, evo, da će ljudi prepoznati tu ljubav i taj trud i tu umjetnost. Ako ne znate o kojim naušnicama pričamo, naše Mirele Hausvičke, dođite u Lazaret. Mirela, gdje ćeš biti?
1: Pa mi smo u 8. lađi, to je u prostorijama Deše, bit će to na otvorenom i bit će nas stvarno puno. Mi smo svi jedna mala kao grupa ljudi, predivnih ljudi koji se bave sa svim i svačim. Tu će biti svega, morate doći, morate vidjeti ljude koji rade s ljubavlju svoj posao. Mislim, čak nije to samo posao, to je jednostavno nešto što ti stvara veliku ljubav i jednostavno posebnu priču. To nije nešto što je industrijski, to je svaki komadić nečega je baš onako autohton i poseban i zaslužuje baš ono veliku pažnju, pa dođite. Dođite svi.
0: Evo, ja vjerujem da će doći odazvat se. Čestitam ti od srca.
1: Ajme, hvala,
0: na svem
1: hvala
0: ovom napretku koji, evo, pratim te godinama, vidim kako se to razvija, evo, i ovo što si jutros donijela na sebi, te nove, da vidite, drage žene, kako to izgleda, to će nam tek Mirela prikazati.
1: Biće toga i još, ja toliko imam nekakvih novih projekata, međutim, samo malo vremena mi treba dok napravim i baš nešto dubrovačko, i baš će biti drugačije, ali ne smijem puno otkrivati, jer moram to prvo napraviti da bude baš kako treba. Eto, ta.
0: Mirela, želim ti puno inspiracije.
1: Ajme, hvala, daj.
0: I još puno divnih naušnica u budućnosti, da nas usrećuješ onako i u tim divnim bojama i svem ovome. Zaista nam uljepšaš dan. Ja kad god vidim nekog svojim naušnicama i kad ih ja stavim, osjećam se drugačije.
1: Ajme, hvala velika. Baš, eto, drago mi da se prepoznalo, da ljudi vide, da prepoznaju taj rad i ono, kaže, ajme, to je Mireline naušnica. Tako sam baš sretna. I baš me veseljava, ono, ali i oni koji nose, baš nose to s ponosom i veseljem. Zato je meni to predstavlja baš nešto, eto, lijepu priču.
0: Mirela, hvala ti puno i želim ti puno uspjeha u budućnosti.
1: Hvala najveća, hvala vam, hvala, eto.

0: HR Mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo i dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Samo je jedan pravi
11: hrvatski radio.
10: Radio Dubrovnik.

0: Volim kad imamo u studiju umjetnike, kad nam dolaze i kad nam mogu predstaviti svoj rad i lijepe stvari. Pa evo, večeras u Kneževom dvoru, predivan koncert našeg Dubrovačkog simfonijskog orkestra, ovaj divan, još uvijek ljetni dan, zaista nemojte propustiti, već ste mogli čuti u našim vijestima da večeras nam je solist Martin Draušnik, da ravna Dubrovačkim simfonijskim orkestrom Pavle Zajcev i da ćemo slušati i Mozarta i Dvoržaka. A meni je sad drago što mogu pozdraviti u našem studiju Martina Draušnika i zaželiti mu srdačnu dobrodošlicu. Dobro nam došli, Martine.
1: Dobro jutro i dobro jutro svim slušateljima.
0: Evo, ovo vam je prvi koncert sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Ne u Dubrovniku, nego je li to moguće? Bili ste toliko puta svirali u Dubrovniku, a prvi put sa našim orkestrom.
1: Da, evo, ne znam, to je nekako neobično s obzirom da stvarno tu, recimo, mislim da sam prvi put nastupio u Dubrovniku oko 2005. godine.
0: Aha, da, davno.
1: Eto, nakon 20 godina. Eto, moji s orkestrom.
0: Lijepo večera ćete biti solist na violini. Kako vam je u stvari radi s orkestrom? Ovih dana su sigurno bile intenzivne probe.
1: Pa, je jako lijepo od prvog trenutka praktički. Sve funkcionira jako harmonično. I jednostavno i brzo. Tako da, rekao bih da imamo dosta efikasne probe pa, kako bih rekao, pošto sam ja sam dolazim iz orkestra, već znam otprilike kako mi reagiramo, pa onda nekako znam što očekivati i gdje su te neke stvari kako bih rekao, puhači i gudači različito reagiraju, pa onda točno znam kad s kim sviram, na koji način pristupiti tome.
0: Lijepo. Ali zanimljivo je u stvari da ste vi diplomirali i violinu i violu.
1: Jesam, da.
0: Pa što vam je draže?
1: Pa violina, moram reći. Ne želim uvrijediti nijednog violistu, ali kad usporedim violinu i violu, meni osobno je to kao da vozim neki sjajni bicikl, ali malo mi je previsoko sjedalo, pedale su mi malo predaleko, a volan je isto više ispred nego što bi trebao biti, tako da je viola zahtjeva, kako bih rekao, ma mi violinisti smo naučeni na tu nekakvu agilnost koju naš instrument ima, i onda kad kao violinist čovjek dođe na violu, shvati da to se ne može, on je malo možda ovako jedan tromi instrument, ali opet to, kako bih rekao, cijelo vrijeme ponavljam ovo da ne želim uvrijediti nijednog violista. Samo kažem, to je otprilike kao da neko vozi, pretpostavljam, nekakav opet ne, stalno idem u sferu uvrede. Uglavnom, viola u svakom slučaju nema tu lakoću na koju sam ja naviknut, pa me onda to malo frustrira. Jako volim zvuk viole. To je prekrasan je i kad bi postao nekakav instrument koji bi imao zvuk viole, a lakoću violine, to bi vjerojatno od nas grabio.
0: Evo, zanimljivo je, u stvari, rekli ste, bili ste u Dubrovniku 2005. dugi niz godina. Nastupali ste na brojnim pozornicama i bili ste u kvartetu, u triju, sve zaista imate puno iskustva na raznim festivalima i od naših ljetnih igara pa nadalje, ali vi ste sad i profesor. Koliko je lijepo to znanje, neko iskustvo prenositi mladima?
1: Pa to mi je jako zanimljivo i jako me veseli. Praktički, pogotovo kad vidim da mogu pomoći nekom nadići nekakav problem koji ga muči. I jako volim taj razvoj kroz 5 godina koji provedemo skupa i uvijek sam onda ponosan kad te diplome budu, kad se vidi da je bio veliki napredak, onda sam zadovoljan sa sobom da sam nešto napravio. A i sretan sam da zanimljivo je to, kako mi nemamo puno studenata. Ja sad imam svoju klasu od, krenuo sam prvo kao asistent 2010. Od 2016. sam docent, sad sam izvanredni profesor u međuvremenu. I ja još uvijek, dakle, imam 9 diploma, sad stiže 10. uskoro, ali velim, to je praktički čovjek se poveže jako i njih nema puno i do svakog mi je jako stalo. I jako sam sretan da su svi moji studenti imaju pozicije i zarađuju sviranjem. To mi je nekako me najviše veseli. Evo i tu u Dubrovačkom simfonijskom orkestru su dvije moje bivše studentice.
0: Pa to je fenomenalna stvar.
1: Iva Vukić i Meri Anastasov.
0: Znači, svi zajedno ćete biti večeras na pozornici.
1: A, nažalost, Iva ne, ali Meri je
0: to. Pa joj, pa to je zaista predivno. Ponos veliki i sve ostalo. Možemo li se možda malo vratiti, što vam je u stvari najdraže? Je li vam, evo, imate iskustva i kvart, je li vam kvartet, je li volite recital, je li volite trio? Kakva je razlika kad svirate s orkestrom? Koje su prednosti, a koje mane velikog ansambla tima, a koje kad svirate tako u manjim grupama?
1: Da, to su stvarno različite discipline. Od solo sviranja, baš solo-solo, kako sam sad u prvom mjesecu baš u Dubrovniku svirao, snimio sam CD sa 7 skladbi hrvatskih skladatelja za violinu solo i onda sam to izveo u konceptnoj verziji. Pa to je recimo kad čovjek svira baš sam, onda ima potpunu kontrolu nad svime. Kako bih rekao, nema previše iznenađujućih faktora. Opet s druge strane, sviram duo sa gitarom već sad smo već na 12 godina sa Krešimirom Bedekom. I to recimo nas dvojica već stvarno funkcioniramo onako sa iskustvom, tako da jako dobro se razumijemo, nema puno filozofije i to je uvijek jako ugodno iskustvo s njim. Isto tako sam svirao duo sa harfom, pa sad sviram sa svojom suprugom duo sa čelom. Opet smo bili tu u petom mjesecu.
0: Lijepo.
1: to je pak, kako bih rekao, to je još jedna drugčija komponenta kak se stvarno... Tu se sve skupa poveže i svirački i ljudski, tako da je to, recimo, tu ima isto jako malo iznenađenja, ali već kad se radi o triju, kad se radi o kvartetu, to je sad već malo kompliciranije, recimo baš u Gudačkom kvartetu, ako se slučajno malo uslijed nekih atmosferskih prilika krenemo raštibavati, pa onda treba početi kompenzirati to sve da ipak i dalje sviramo čisto. Tako, uglavnom, velim, i onda opet kad dođemo do orkestra, to je sasvim druga stvar. To je, svirati sa orkestrom je, orkestar je veliko tijelo i ono uvijek treba malo... ne reagira baš trenutno. Dakle, treba uvijek uzeti u obzir taj mali jedan vremenski zaostatak i sad ovisno o tome kako bih rekao, to biti sve skupa postaje jako jednostavno ako čovjek ima iskustvo i ako to radi puno. Sad, pošto sam u Zagrebačkoj filharmoniji koncertmajster, svako malo ima nekakvih sola, pa praktički to stalno čovjek vježba i točno zna. Jer ponekad isto opet kako je orkestar ogroman, a solistu piše piano, ako bi svirao čovjek stvarno jako tiho, onda ga se ne bi čulo, onda mora se odglumiti praktički da se svira glasno, ali se napravi nekakva boja koja zvuči malo mekše i djeluje tiše, tako da praktički obmanjujemo publiku cijelo vrijeme.
0: Sigurno ne obmanjujete, jer ta glazba koju nam pružate je nešto divno, što svima u stvari čini neku radost u životu. Večeras će biti idealni vremenski uvjeti, rekla bi, neće biti raštimavanja jer temperatura će biti taman kako treba, ni pretoplo, ni prehladno, neće biti vjerojatno ni vjetra, tako da mislim da Knežev dvor će vas dočekati u punom sjaju.
1: Je, jako me veseli, to mi je jedan od najljepših koncertnih prostora. Baš nekako ko da čovjek osjeti svu tu povijest koji ima i sve ljude koji su prošli kroz to, tako da... A akustika je stvarno fantastična.
0: Evo, Martine, nakon ovog koncerta, što vas čeka? Je li vas čeka još neki veliki koncert do kraja godine?
1: Da, stalno je nešto. Sad baš gledam, donio sam sa sobom nekav štost nota koji bi trebao vježbati na kraju. Se ipak odlučio da neću raditi to kad se vratim, ali da, ide cijelo vrijeme. Baš se niže imam i nekih komornih projekata, pa orkestar naravno. I da, onda imam nekakva isto duo jedan sa klavirom koji ćemo svirati, Filip Fak i ja. Pa onda nešto s modernom muzikom sa Tomislavom Oliverom. Uglavnom, cijelo vrijeme ide, a za iduću godinu sa kvartetom izvodimo povodom 200 godišnjice Beethovenove smrti šest njegovih zadnjih kvarteta koji su prilično komplicirani. To, s tim se moramo već sad početi baviti, tako da to sve bude kako treba. Uglavnom, nije mi dosadno.
0: Evo, ja i ne želim da vam bude dosadno, nek vam bude i dalje ovako zanimljivo. Hvala vam što ste došli danas u naš studio. Mi pozivamo sve naše slušatelje. Znači, večeras u 21 sat u Dvoru, Martin Draušnik na violini uz naš Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem Pavla Zajceva. Dođite, poslušajte Mozarta, Dvoržaka, bit će lijepo, veselo, možda čak malo i melankolično, emotivno, u svakom slučaju predivno, kao što to uvijek bude u našem Dvoru. Puno uspjeha vam želim i hvala vam što ste došli. Divno imati umjetnike ovdje, odmah mi se nekako ta umjetnička atmosfera ubaci u studio i vjerujem prenese našem Brunu tamo u režiji, tako da svi zajedno možemo uživati. Bruno, jesam li u pravu? Evo, hvala lijepa Martine na dolasku i svako vam dobro.
1: Hvala vam.

0: I evo opet divni gosti u našem studiju. Mi ćemo najaviti jedno natjecanje koje se odvija ovih dana u Dubrovniku, a njegovu veliku završnicu i svečano proglašenje ćete doživjeti svi sutra zajedno na Stradunu u 7 sati. Radi se o štitu domovine, čiji je Dubrovnik domaćin ove godine, a ja prije svega pozdravljam Ines Matec Mamuzić, koordinatoricu štita domovine.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: I Andriju Živkovića, koji je idejni začetnik ovog natjecanja koji se 8. godinu zaredom događa. Andrija, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, možda da krenemo s Andrijom. Ines, nemojte se ljutiti.
1: Naravno.
0: Od te same ideje, što je bila ideja kada ste počinjali ovo? Evo, već 8 godina se to događa. Koga ste htjeli angažirati, na koji način i koje ste im sve ciljeve htjeli postaviti da ostvare?
2: Pa evo, ideja je krenula 2019. godine kod mene u Slavonskom Brodu, znači na području moje policijske uprave, u dogovoru sa načelnikom, sa ravnateljstvom policije. A ja sam dao ideju da napravim jedno natjecanje, policijsko natjecanje, koje je sad prešlo već u neke druge granice, da se natječu službenice i službenici iz MUP-a, ono, da imamo svoje natjecanje, sport u policiji, promocija sporta u policiji, prije svega vojno-policijske discipline. Znači, to je sad, stvarno je veliki spektar i stvarno svih segmenata iz obuke što policajci i policajke svaki dan rade. I 2019. smo krenuli sa tim prvim natjecanjem, tada smo ga nazvali po mom ratnom zapovjedniku, pokojnom Šimi Džamiću, znači memorial Šimo Džamić, Slavonski Brod. Tu su bili 2 godine kod mene u Slavoniji. E onda, ideja je bila da, evo kao što smo sad u Dubrovniku, ideja je bila da svaka županija, svaka policijska uprava ima svoju obolu u tom natjecanju. Međutim, evo, desio se COVID, ostali smo u Slavoniji sa manje natjecatelja, dakako, 2 godine u Slavonskom Brodu, potom u Vukovaru, 30 godišnjica pada Vukovara, obljetnica velika, start u Loasu, napaćenom selu do vodotornja u Vukovaru, prekrasan događaj. Međutim, kažem, COVID, bili smo spriječeni sa velikim brojem gledatelja. Potom smo bili u Osijeku, cilj je bio katedrala Sveti Petar u Đakovu. Potom u Zagrebu, cilj trg Josipa Bana Jelačića, znači sve idemo sve više i više, idemo prema Dubrovniku, prema vama. Potom Pula, amfiteatar u Puli, cilj prošle godine Knin, Kninska tvrđava. I evo sada moram priznati svima vama da mi evo već 4 godine napadamo da mi dođemo u Dubrovnik, isto napaćeno područje u Domovinskom ratu, ali evo, uza sav sport i uza sve, mi uvijek idemo na obilježavanje Domovinskog rata, odavanja počasti svima poginulim, ne samo policajcima, nego hrvatskim braniteljima. Tako da evo, ove godine smo evo ovdje, 8. po redu, međutim zadnje 4 godine uz supartnerstvo krovne udruge specijalne policije iz Domovinskog rata, pozvane su i strane snage, strani policijskih službenika iz više zemalja, evo to će Ines kroz razgovor malo više vama pojasniti o čemu i komu je riječ, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i ono, šlag na tortu, veterani specijalne policije iz Domovinskog rata, pa moje generacije, to su ljudi sada i didovi od 60-ak godina, koji se po istim normama i kvalifikacijama svemu takmiče sa tim mladim, sa našim djecom i našom unučadi. Jesmo stari, ali ne damo se, sjećanje naše prijatelje koji su dali najviše za ovu državu, to je svoj život. To ćemo evo i danas isto obilježiti sa polaganjem vijenaca i odavanjem počasti. Dakle, osmo po redu natjecanje, konačno Dubrovnik. Mi smo, moja jedinica tu dolazila na terene, tako da područje znamo, ali teška zahtjevna trka. Međutim, evo, malo ćemo kasnije o toj trci.
0: Evo, možemo, hvala Andrija na ovom lijepom uvodu, sad smo točno znamo i dobro nam došli u Dubrovnik. Ines, koliko imamo sudionika ove godine? Iz kojih sve zemalja? Kako je raspoređeno? Jer imamo muške, ženske kategorije?
1: Imamo nekoliko kategorija, tako je. Imamo kategoriju MUP muški, znači njih je 59. Od tih 59, jedan je pripadnik civilne zaštite, pa će se vidjeti i ta odora. Imamo 6 kolegica, odnosno 6 MUP žena. Imamo 10 veterana specijalne i imamo 8 pripadnika stranih policijskih snaga. To su policajci iz Slovenije, iz Sjeverne Makedonije, Austrije i Mađarske. Evo, to su naše nekakve partnerske službe. Oni se rado odazivaju. Ovo natjecanje je posebno. Evo, koliko mi znamo, nema takvoga u našem okruženju, tako da se rado odazivaju, jer mi policajci volimo se natjecati, volimo pokazivati što možemo i uvijek je dobro odmjeriti snage s ostalima.
0: Koji su vam izazovi ove godine? Što sve se treba napraviti? Koje su to sve discipline?
2: Pa evo, da bi zapravo došli do ovih dana, odišli kod vas, mjesecima se radi na pripremi organizaciji natjecanja, prijave, pozivi strancima, pozivi Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Da bi oni došli ovdje, oni su prošli dodatne kvalifikacije, tako da smo sveli broj na otprilike 89, nešto ima odustajanja. To su ljudi koji žele pobijediti, koji se pripremaju da prođu. Radi se, evo, vrlo su zahtjevne. Da bi došao do sutra ujutru u 7 sati do starta, oni moraju proći vrlo zahtjevne kvalifikacije koje su započele jučer na strelištu Lovačke udruge Primorje, strelište u Visočanima, gađanje jurišnom puškom i službenim pištoljem. Potom, evo, danas su uvali kuparima, imaju kvalifikacije veslanje kajakom, 2 puta po 300 metara i plivanje na otvorenoj morskoj površini, 4 puta 25 metara. Kad saberemo sve rezultate postignute ove 2 dana, večeras pravimo rang listu i oni će znati ko ide prvi, ko ide drugi. Oni će sutra u 7 sati startati iz mjesta Bujići sa opremama 10,5 kg. Na sebi će nositi jurišnu pušku. Evo, zato mi uvijek u ovim svim emisijama smo pozivali građane da dođu na stradun, što čine sviše reći u završnom. Međutim, ljudi i žene će trčati po području od Grbavca, Donji Gornji Brgata, Kamenoloma, Strinčeri, gore oko Srđa, Žarkovica, a kažem, start je u mjestu Bujići, a cilj je na Srđu. Znači, nakon odrađenih 30 km sa tim teretom, oni moraju uspješno završiti 6 radnih točaka. Znači, to su vam jako zahtjevne su, da kako da su zahtjevne, tu su vam i kazne, čak moguća diskvalifikacija, i nakon tih 30 km oni su na Srđu, pozdrav zastavi sa poklikom domovini vjerna ili domovini vjeran. Strani policijski službenici će pozdravljati svoju zastavu. Boljega mjesta ja mislim da nema. Srđ je napaćen, svi znamo, kao i dubrovačko područje, tako da trka će biti zahtjevna, ali oni su svi spremni. Provedbeni tim, evo, nas ima tu 14, sve ove godine mi njih pratimo, to su isti ljudi, evo, i žena Ines sa nama. Tako da mi prvo stvarno pazimo na sigurnost, da se oni osjećaju sigurno. Isto tako kažem, građani moraju se osjećati sigurni, oni trče s tim puškama, oni ne pucaju, nema, kontrolirano je sve. Moguće da neko se uplaši nešto, znači ove natjecanje, pozivam sve da ih pozdrave, da izađu van, jer stvarno su oni zaslužili. Kogo se prijavio i došao na ovo natjecanje, pobjednik za nas, mi stvarno imamo veliki respekt prema njima. Eto, da bude sigurno, mi to odradimo, da to bude sigurno, potom svi zajedno ćemo biti sretni kad završi zadnji, mi ga dočekamo na Srđu, svi se zagrlimo, imat će snimljene fotografije za sjećanje na Dubrovnik i novo natjecanje, dakako.
0: Ines, i sami ste bili sudionica prije nekoliko godina. Koliko je to fizički zahtjevno, teško? Je li ima milosti malo prema ženama? Je li prema ženama postoje možda nekakva drugačija pravila da se malo manje nosi toga?
1: Ništa manje se ne nosi, jednako se trči. Imali smo jedne godine nekakvo okretanje traktorskih guma, pa je bilo u razmišljanju u organizaciji hoćemo li staviti ženama da budu nešto malo manje gume, pa smo se dogovorili da nećemo, a onda mi je i samo i prisilo, jer sam i sama te godine trčala. Žene prolaze sve isto kao i muški. Dosta je naporno, tim više što to jest trčanje, to jest sportska disciplina, međutim kada trčiš i kad bilo što radiš u odori gdje je puno više vruće, gdje je ta oprema od 10 kila, gdje nosiš pušku koja smeta svakim korakom, to malo daje još jednu dodatnu težinu cijeloj aktivnosti sportskoj.
0: I ono što smo možda htjeli reći, što smo pričali malo prije, ta neka dobna granica, imate prijavljenih i starijih natjecatelja, u stvari ne smijete imati jako mladih?
2: Pa mladi, nažalost, veliki je to interes za ovo natjecanje. Međutim, evo, mi smo skučeni sa tim problemom. Mladi ljudi koji su još neovlaštene osobe, a idu na policijsku akademiju, znači još su vježbenici, oni bi željeli ići na natjecanje, međutim, sigurnosnih razloga mi njih ne možemo pustiti na natjecanje, oni još nisu ovlaštene službene osobe, a tu ima rukovanje naoružanjem, po defaultu mi to ne možemo napraviti, međutim, stvarno bilo bi ih puno prijavljeni. A isto tako i žene, znači isto nema niti dobnu granicu za žene, ali raritet u cijelom natjecanju su ovi moji veterani specijalne policije, koji su sada stvarno po 60 godina, po istim normama, po istim težinama, isto tako trče tih 30 km. Međutim, evo, mi smo napravili smo 4 kategorije nagrada, upravo da zaštitimo i tu priču, da pobjednik veterana specijalne policije bude u kategoriji veteran i da svi zaprišemo, jer treba to završiti. Tako da, evo, dobna granica postoji, međutim, ne mogu svi na natjecanje, upravo zbog toga stvari koje sam evo naveo, nažalost.
0: Ali Ines, veliko finale i veliki spektakl svih koji su sudjelovali na natjecanju ovih dana i svih vas koji ste to organizirali mjesecima, bit će upravo sutra na Stradunu u 7 sati. Imaćemo, osim proglašenja najboljih u nekoliko kategorija, i izvrstan glazbeni program. Dakle, osim našeg linđa koji će uveseliti sve naše drage goste, tu nam je i vaša policijska klapa Sveti Mihovil.
1: Tako je, njih jako rado promoviramo. Oni su nam jedan od naših proizvoda, ajmo tako reći. Oni će izvesti svojih nekoliko pjesama i evo, sa zadovoljstvom odazvala nam se grupa Magazin, koja će tijekom našeg programa izvesti nešto kratko repertoara, a po završetku, znači negdje oko 20 sati, održat će koncert. Čak neću reći kratki, jer će biti normalan koncert na Stradunu. Ali za sve građane koji će se tamo naći, i evo, i naše natjecatelje i naš provedbeni tim koji će, evo, zapravo po prvi puta biti na toj svečanoj završnici, koja je ovaj puta odvojena od same utrke, budući da je utrka ujutro, u jutarnjim satima, a proglašenje pobjednika u večernjim.
0: Ali bit će i neke pokazne vježbe.
1: Tako je.
0: To ne smijemo zaboraviti. Znači, doćete, vidjet ćete šta se radi na Strunjačama.
1: Osmislili smo jedan sklop programa gdje želimo pokazati nešto naših policijskih vještina. Nastupit će demo tim antiterorističke jedinice Lučko sa svojom pokaznom vježbom borilačkih vještina u nekakvom trajanju od 6-7 minuta. Pa evo, bit će zanimljivo vidjeti to sve skupa.
0: Evo, što reći, svim natjecanjima

0: Vam se zahvaljujem. Želim vam puno uspjeha. Prvih 8 je iza vas, Andrija, ali tu je sigurno još puno više godina. Evo, Ines je tu toliko dugo godina. Ja vam želim puno divnih i destinacija. Dođite vi nam u Dubrovnik opet.
1: Pa dobro, evo, hvala na pozivu. Sad, da li ćemo otići u mirovinu do tada, vjerojatno hoćemo, ali mene časti ponos
0: ovo raditi. Onda ćete na pola radnog vremena.
1: Pa nešto ćemo činiti da dođemo, da kako mene ovdje drago područje. Evo, hvala. Hvala, evo, na pozivu što smo došli u vašu emisiju.
0: Hvala vam lijepa i puno uspjeha.
2: Hvala vam. Hvala.

0: Prigodnim programom sinoć je otvoren obnovljeni park Gradac. Nakon godinu i pol dana radova i prve sustavne obnove od njegova otvaranja 1898. Gradac je ponovno u punoj funkciji. Uz gradonačelnika Mata Frankovića čućemo kako su sadržajima u parku zadovoljni sugrađani.
1: Park Gradac je oduvijek zapravo bio integralni dio grada i drago mi je što sam imao priliku sudjelovati u činjenici da smo ga nakon 120 godina, skoro 130 sveobuhvatno obnovili mu njegov zapravo stari šarm, a uz neke nove elemente koje su mu dali i neki novi sjaj.
2: Evo, tek sam učinila par koraka, čini mi se dobro, ali moram ja to dobro pregledati.
3: Igralište je top, stvarno je top.
4: Jedino što imam zamjerku ovako na prvu su ove klupe koje nisu od drva.
5: Ma prelijepo, svaki novi sadržaj u našem gradu je li više nego dobar.
0: Počinje trodnevni Ponta Loput književni most, tijekom kojeg će se hrvatski i irski pisci susresti s urednicima i prevoditeljima. Otvaranje je u 10 sati u Kneževu dvoru, a nakon jutarnjeg programa u 18.30 večer je pripovjedanje uživo. Među hrvatskim sudionicima su Jelena Miholjević, Danijela Crljen i Marinko Koščec. Drugi je dan festivala održivosti koje sveučilište u Dubrovniku organizira u suradnji sa sveučilištem Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, sveučilištem u Splitu i sveučilištem Sjever. U 18 sati je u studentskom domu predstavljanje romana Alikvot profesorice doktorice znanosti Jasne Horvat, te otvorenje izložbe Ključ djeljivosti od Osijeka preko Dubrovnika do Guđerata. Izložba Eugena Varzića Veličina nije bitna bit će otvorena u 20 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. Biće predstavljeno 100 likovnih radova minijaturnog formata koji istražuju temu ljubavi u različitim oblicima. Izložba nastavlja na dugogodišnju prisutnost autora na likovnoj sceni Dubrovnika, gdje je već sudjelovao na brojnim izložbama i kulturnim projektima. U sklopu ciklusa Dubrovačka glazbena jesen večeras je koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Pavla Zajceva. Kao solist će nastupiti violinist Martin Draušnik. Program je posvećen Mozartu i Dvoržaku, a početak je u 21 sat u Kneževu dvoru. U sklopu Epidaurus festivala u ljetnom kinu Cavtat gostuje Mija Begović s autorskom monodramom Sve što sam prešutjela. Početak je u 20 sati, a u slučaju lošega vremena predstava će se održati u Domu kulture Cavtat. Župa i samostan Svetoga križa u Gružu priprema se za blagdan svog titulara, vansku proslavu svetkovinju uzvišeća Svetoga križa u nedjelju. Trodnevnica počinje večeras, u 18 sati bit će euharistijsko klanjanje, a u 19 sati sveta misa. Sutra je u 18 sati križni put od 19 misa. Oba dana slavlja predvodi Isusovac Patrijarh Mandurić. U subotu će se u 18 sati moliti krunica, a u 19 sati misno slavlje započeće blagoslovom novih orgulja, a nakon mise koncertom. Treći dan predvodit će dominikanski provincijal Tomislav Kraljević. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu prema večeri i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake u drugom dijelu dana postoji vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak, uglavnom u Konavlima. Puhaće slabo jugo i jugozapadnjak. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 24, a mora 25 stupnjeva. Tlak zraka je 1015 hektopaskala, a vlaga 59%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonskih je ostvario Bruno Papac, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

Sigurno vam se dogodilo jednom ili više puta da kad vam se neko predstavi da već sekundu kasnije pojma nemate kako se osoba zove. E pa, iako često osjećamo krivnju zbog toga, mislimo da smo možda ispali nepristojni ili nezainteresirani, psiholozi tvrde da razlog za brigu uopće ne postoji. Što više, zaboravljanje imena odmah nakon upoznavanja može značiti nešto vrlo pozitivno o vašem mozgu. Dakle, ime nema nikakve veze s tim kakva je neka osoba, pa ga je teže zapamtiti. Sposobnost pamćenja vlastitih imena dokazano je slabija u usporedbi s nekim drugim vrstama riječi. Barem tako tvrde psiholozi sa Floridskog sveučilišta. E sada, prema znanstvenicima, ako zaboravite ime osobe koju ste tek ili nedavno upoznali, to može značiti da ste nadprosječno inteligentni. Ma, fenomenalno. Dakle, iznimno inteligentne osobe imaju više empatije, sklonije su prosocijalnom ponašanju, pa im je iznimno važno da se osoba s kojom su se tek upoznale osjeća ugodno. Te su osobe otvorenije u komunikacijama i snažniju intuiciju nego prosječna osoba. To vam je, na primjer, kao kad slikar u galeriji promatra sliku i vidi više od nekog prosječnog posjetitelja. E zato inteligentne osobe mogu imati problema s pamćenjem imena. Dakle, niste glupi. Ako odmah ne saznate ime, to jest ne upamtite ime čovjeka kojeg ste upravo netom upoznali.

Ovih dana Madrid je u znaku Shakire, naime mjesec dana će boraviti u tom gradu gdje završava njena svjetska turneja. Na proljeće je bilo najavljeno kako će održati 3 koncerta u Madridu, međutim taj se broj koncerata popeo na 12, tako da će ona od 18.9. do 11.10. održati čak 12 koncerata i mislim da je to rekord ikada u nekom gradu na velikim površinama. Naime, jedan prostor se posebno preuredio za Shakiru i zove se njen stadion, može primiti 57.000 ljudi dnevno, što znači da će oko 600.000 ljudi vidjeti Shakiru u narednom periodu. A zanimljivo je kako je taj venue, taj prostor koji je napravljen nazvan Macondo Park. Macondo inače je fiktivno ime grada iz 100 godina samoće Nobelovca Gabriela Markeza, tako da ona je baš bila inspirirana s time i Macondo Park je napravljen tako da ima nekoliko stvari, nekoliko paviljona koje su posebno osmislili arhitekti, cijela jedna grupa. Imat ćete tu i palme, imat ćete raznovrsne nekakve stazice koje su u različitim bojama. Dakle, cijela ta latinska kultura će biti prikazana u tom prostoru. Shakira znači nije htjela da samo dođete na koncert, već da dio dana provedete upravo na tom njenom stadionu. Tako da ćete tamo moći vidjeti i muzej koji će imati njene i nekakve kostime sa ranih turneja, neke memorabile i drugo. Zatim moćete imati druge pozornice sa instalacije svjetlosne pa i zvučne. Moći ćete iskusiti živu muziku latinskih nekih izvođača. Svakako cijela latinska kultura popraćena i gastronomijom i umjetnošću i filmom i audiovizualima bit će vam u Macondu. Dakle, Gabriel Garcia Marquez zaista bio dobra inspiracija našoj Shakiri. Želimo joj dobrih 12 koncerata i svima da uživaju u tim ludim latino ritmovima kakve nam ova 49-godišnjakinja već godinama priređuje. A sad ćemo se prisjetiti jedne njene pjesme s početka karijere koja je u stvari vinula u visine i tamo i ostala, to je Whenever, Wherever.

0: Kako ja volim umjetnost. Evo, sad opet u našem programu jutros pričamo o umjetnosti i drago mi je što mogu pozdraviti jednog velikog umjetnika, jednog jako važnog slikara koji je imao puno samostalnih izložbi, ali jako volim njegov rad, pratim ga i sretna sam što će nam večeras otvoriti izložbu, ali jednu posebnu izložbu, jednu izložbu i minijatura. No prije svega, Eugen Varzić je s nama tu. Eugen, dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i evo, opet mi je lijepo kod vas, tu sam bio već puno puta kod vas, tako da i u gradu i kod vas u studiju, tako da hvala
0: vam. Pa kako vam neće biti lijepo, evo, imamo lijepi povod, još jedna vaša izložba, vi ste dragi goste Dubrovnika, tako da drago mi da još jedna izložba je večeras čeka svoje otvorenje. Listajući vašu biografiju, evo, vidjela sam da ste u stvari u Madridu završili i jednostavno čini mi se da je to ta poveznica tih vaših boja kojima nas obasipate sa svih strana, koje doživljavamo, koje su, evo, kao što ste sami malo prije rekli, dramatične, cijela ta priča. I je li Španjolska imala taj neki utjecaj na vas u tom smislu?
1: Da. Apsolutno da, nisam ja završio, ja sam u Španjolsku odlazio na specijalizacije, znači neke posebne, ajmo reći, nivoe učenja sam imao, znači i tehnički i ovoga, ono, iskustveno, radio sam s nekim od najvećih majstora današnjice.
0: Španjolska... Što se i vidi.
1: Ovoga, Španjolska pa je, biti u čovjeku treba postojati to htjenje, znači da ti hoćeš učiti, da hoćeš upoznavati nove stvari, da si spreman riskirati, napustiti nešto što si mislio kao sad nešto ja to znam, pa sam bio na nekim svim relevantnim izložbama u Hrvatskoj što su tu kod nas organizirane, pa ti malo udari u glavu i onda na kraju se okreneš i kažeš ne, sad ja hoću otići tamo i vidjeti gdje sam i onda vidiš da si u biti na samo startnoj poziciji praktički nakon toliko dugo vremena i počneš prihvaćati, jednostavno nema šta izgubiti, ne, počneš prihvaćati te nove stvari koje nisu nove u svijetu umjetnosti, ali na, kod nas možda nisu toliko štovane, nisu toliko u tom smjeru razvijane kroz povijest likovnih umjetnosti na ovim prostorima i onda ostavi to u tebi traga. Ne. Impresija ljudi, impresija komunikacije, impresija da vidiš u biti koliko je bitno i nužno odlaziti i vraćati se, znači to je neko jedan put puno pametniji od mene rekao da je umjetnost vječna pečalba, tako nekako je to sročio, tako da ima tragova svega, ima tragova ovog današnjeg našeg razgovora koji će možda biti negdje naslika, tako da slikam život i onda je to uvijek ulazi kod mene na platno, neplanski, ali planski, a ovaj dio dramatike, ne znam, ljubav prema baroknom slikarstvu, svjetlu, to je nešto što se kod mene provlači kroz godine, već dugo, tako da pokušavam, kao što sam rekao i prije, pokušavam biti aktualan, znači da sam ipak slikar koji djeluje na početku, dobro sad nije već početak, ali u kontekstu stoljeća je, ali da opet baštinim to bogato slikarsko nasljeđe što Dubrovnik u biti u kontekstu našeg tu države, ali i šireg smisla slikarskog ima Dubrovačka slikarska škola koja je ono svjetski primjer izvrsnosti, govorim za renesansnu umjetnost, ne, i ovoga, ne znam, ja sam slikar koji u biti jako pazi da bude sretan u onome što radi, da bude fair, da čupam iz povijesti ono što mi je lijepo, što mi je dobro i na kraju krajeva u toj životnoj fazi sam da samo ja moram biti sretan kada to napravim u smislu da jednostavno potpišem i kažem to je dobra stvar, a sve drugo što nije već je zaključeno u mom skladištu gdje imam skladišne slike, tako nije ni izloženo u Dubrovniku. Tako da, evo, to je to što se tiče Španjolske i nekog mog utjecaja nje na mene.
0: Da, mislim, evo, to znam, Španjolska ima utjecaj na svih, ja vjerujem ko jednom posjeti Španjolsku da na neki način mora ostaviti nekakav trag, pogotovo ako se baviš nekom umjetnošću, zaista je to nešto posebno.
1: Je, Mediteran općenito, ja to gledam šire, baš i kroz suradnju sa kustosom, doktorom znanosti Vinicijem Lupisom, koji mi u biti je nekako i upoznao s tim dijelom Mediterana, koji je nama dosta onako, mi smo svi nekako zapad, a u biti s dužnim poštovanjem prema krajoliku ovdje juga Hrvatske, vi kad pogledate recimo Libanon koji je prekrasna zemlja i jug Dubrovnika nema neke velike razlike u stablima, u brdima, znači to je jako slično, ljudi su mentalitet, taj mediteranski dio je meni najdraži na svijetu, iako sam ja Slavonac u biti, ja živim u Istri, ali hrana, ljudi, glazba, ritam, mirisi, boje, jutra, večeri, to je sve nešto posebno na Mediteranu. Ja sam nedavno, friško sam došao recimo iz Italije, iz Parme, pa sam bio prije toga u Amsterdamu. Sve to lijepo, sve to ima neku svoju priču, ne, ali kad dođeš na svoje i kad vidiš tu boju, kad vidiš taj miris, to je jednostavno te odnese, ne, i onda ta boja se nađe i u Španjolskoj, nađe se i u Libanonu, nađe se i na jugu Italije, i to je nešto gdje je meni nekako drago podneblje, ne.
0: Tako da, gdje si doma, rekao
1: gdje sam
0: se.
1: Doma, da.
0: Eugen, izložba večeras nosi vrlo provokativan naziv, veličina nije bitna. E sad, to se može protumačiti na 100 milijuna načina, a ovaj put je u stvari to vrlo jednostavno tumačenje, odlučio si pokazati svoje minijature.
1: Da, kao jedan od marketinških stručnjaka, to je moja supruga, ona je od jednostavno u marketingu, i onda smo u biti nekako zajedno došli na tu priču vezano za veličinu, ali vezano za, sad grozno zvuči, ali za prethodnu izložbu koja je bila u Dubrovniku, koja se zove Svesti slike, ok, zvala se. Jedna od najboljih izložbi u životu i najbolji događaj u životu, što mi je moglo biti, onako baš lijepo je bilo. I tu smo nekako došli do ideje u biti kako se mene nekako karakteriziralo, kao, aha, ti radiš te velike portrete, pa to su velike slike, pa svako, na velikom izgleda super, ne. Ja sam rekao, gle, in your face, idemo sad napraviti nešto što je manje, da vidim koliko može jako biti integrantno, da li može odnijeti neku priču. I pokazalo se u biti, ako je, a nije meritum neke objave na društvenim mrežima, jer ja sam te minijature ciklički negdje malo predstavljao po, recimo, u izložbi u Karlovcu, u galeriji Vjekoslav Karas, ili u Motovunu, ili, ne znam, u Osijeku kad sam izlagao u galeriji Vandegger, ali nikad to nije bilo u ovom broju. One nisu dominantno izložba minijatura, malo ću se vratiti na postav kasnije, ali minijatura kao likovni izraz, to je Vinicija dobro napisao u katalogu, pa ko bude u priliku će pročitati, ona je zaista meni došla onako sama, ne, jer me natjerala da promijenim format, da promijenim tehniku. Ja sam bio onako momački, kao sad ja znam kako se slika, idem ja sad to primijeniti na minijaturu, međutim apsolutno je drugačije. Znači, ja radim na drvenoj podlozi, na podlozi aluminijskoj, drugačiji su kistovi, drugačiji su mediji za razrađivanje, tako da sam se doveo u jednu novu situaciju gdje sam učio. A ja kad učim, ja sam najsretniji. Ne, meni kad je neki zadatak sad moram rješavati, to mi je pogotovo slikarski, to mi je fenomenalno. Za matematiku sam nula, imao sam jedan matematiku. I onda je u biti me to ponukalo da radim još i još i još, i onda sam sveo na minimum dimenzije, znači ta veličina nije bitna, to je 5x7 cm, to je izloženo u galeriji, i u biti najveća slika je 260x120, znači to je najveća. Ajmo, pa ta veličina nije bitna da prenese neke moju energiju, moju ideju o bilo čemu što sam htio reći na toj slici. Znači, ona kad je svedena na društvenu mrežu, kad je svedena na društvenu mrežu, onda postoje ti neki formati naših ekrana gdje u biti ta slika kažu, wow, kako je dobra, u biti ona je još manja od našeg mobilnog telefona, i onda u biti kad, ja se nadam kad to ljudi večeras vide, da će ih to ponukat da malo dublje prouče, da se postave neka pitanja, da nešto ih potakne na razmišljanje.
0: Koliko je bilo teško napraviti minijaturu, sve te detalje napraviti kao isto kao kad radiš veliki format?
1: Je, teško je to reći ovako par riječi, ali ću pokušati objasniti. Znači, ja kao prvo koristim naglavnim povećalo da bi uopće mogao vladati tim prostorom tamo. To me ono intimno uvuklo u sliku. Ne znam da li to dobro zvuči. Intimno način da ja sam nikad u životu bliže svome potezu, svome kistu, količini boje koju koristim. Znači, podlog. Znači, vidim sve, ono, točno ulazim unutar praktički mikroskopski, i shvatio sam da potezi mogu biti puno ekspresivniji, a rezultat može biti gotovo identičan ovom velikom. Puno toga je slikarskijeg u minijaturi, na način da ja sam jednom prilikom imao priliku raditi jednu ogromnu sliku, nekih 11 puta nešto 6 metara u jednoj crkvi. Nije bila restauracija, radio sam baš sakralni motiv u Istri. I onda sam pokušao, kad sam slikao Gospino oko, bla bla bla, pokušao sam onako neke detalje, spustio sam se dole na 17 metara i gledao sam, nisam vidio ništa. Kada sam otišao gore, napravio par kroki poteza, to kolege iz struke znaju šta je kroki, to su brzinski potezi, to koje je izgledalo hiperrealno. I onda sam tako u minijaturi mogao raditi kao neke i pogledaš, no wow. Znači, totalno jedna drugačija filozofija, drugačija priča. Znači, ljudi koji se bave slikarstvom znaju da akvarel nije slikarstvo, nego akvarel je sasvim jedna zasebna filozofija od ovoga što se klasično slika. Tako minijatura ima neke svoje zakonitosti koje sam ja onako, ja osobno vjerojatno otkrio, nisam otkrio Ameriku, nego je to meni bilo jako zanimljivo i vodilo me u biti da radim i dalje i dalje i dalje. To je rezultiralo, evo, jednom serijom pošto veličina i broj nije bitna, ja ne znam koliko minijatura imam, ali manji formati, što nije specifično za mene, i minijature predominiraju tom izložbom, tim postavom, ali što se tiče postava, sada se vratim na njega, on zaista obuhvaća veliki dio moga rada od 2021. kad sam izložio u Dubrovniku, mm-hmm. Onu odgođenu izložbu, pa je 2021. bila izložena. Radio sam na tom postavu, znači nije bilo lako postaviti. Izložba fizički nije velika, 104 su slike uglavnom predstavljene. Jedan doslovce strah od praznog prostora se dogodio, gdje je ono sve moralo biti popunjeno, i meni je to nešto novo. Znači, ja večeras imam ogromnu tremu kako će to u biti sve skupa proći, jer zidovi su praktički totalno ono, kao da uđeš u moju glavu. Mislim, ne da je Bože neko uđe u moju glavu, jer to je svašta tamo. Ali je dosta, izložba je, ajmo tako reći, energiju ima takvu da će zaista, bar se nadam, to su moje neke puste želje, onako oduzeti pažnju, i bit će nešto što u biti nije uobičajeno. Znači, ljudi vole neki slijed i niz slika, da se to vidi onako, aha, to su slike, aha, to si radio na početku, to je kraj, to je to, a ovo je sasvim nešto drugačije, a ja volim tako.
0: Ali ti, Eugen, imaš jednu posebnu tehniku koja je drugačija. Evo, možeš i našim slušateljima pokušati približiti onako, na koji način, kako radiš to?
1: Kako? Ono, najjednostavniji odgovor je u biti sa srcem i sa glavom, ne? Ali u biti radim tehniku koja u biti, ajmo reći, baštini ovo, ajmo reći, poštapalicu, zaista ne volim, ja se ispričavam.
0: Imamo svi neke svoje poštapalice.
1: Radi se o tome da se radi sa posebnom vrstom platna, znači to vam, ako neko slikam zna šta je, znači fino tkanje platna, znači ono mora biti bez onako grubih teksture onoga tkanja. Kistovi koje koristim su razni, ali predominantno su kistovi koji su napravljeni od svinjske kože, dlake. To je jako čudno ljudima, on je obično grub, jako je grub, a ja s njim izvlačim te neke fine dijelove koji su onako baš izgledaju detaljno. I boje uljane koristim razne proizvođače, zato što zbog kvalitete pigmenta, zbog kvalitete same boje. Koristim jedan medij za razrađivanje koji se zove Liquin, i to je tehnički dio. E sad, što se tiče toga samog nastanka slike, znači treba mi model s kojim prije svega napravim jedan ugovor valjani, da ne vrijeđam ja njega, ne vrijeđa on mene, jer ja stavljam zaista moje modele u razne kontekste koji mogu biti onako rubni, da li politički, da li bilo kako. Zaista se obvezujem da budu to fair odnosi, oni prema meni isto, jer moje slike, moji likovni radovi završavaju i su završavali nekim naslovnicama magazina vani, i završavali su na jumbo plakatima svugdje, i onda se ljudi kažu, a gdje sam ja tu?
0: Tako.
1: Mislim, moraš ljudima reći da je to, da je taj dio kada se mi odradimo fotografiranje koje je kao predloženo sliku, da tu naša priča praktički završava. Ja zaista pitam modele da li želiš da te objavim, da si kao model, on kaže da ili ne. I onda u biti ja počinjem njih koristiti na neki način kao glumce za svoju scenu, i šminkam ih, radim neke svoje priče, dodajem, oduzimam, stavljam tu dramatiku svjetla. Konkretno ova slika koja će biti i na strati, koja se zove Nakon svega, After Everything, je apsolutno izdramatizirana sa tim baroknom rasvjetom. Ona opisuje rastanak od nečega, neki kraj priče, gdje u biti da osoba iščezava kao duh. I onda sam odlučio staviti ove plave trepavice koje se automatski stavljaju u kontekst današnjeg doba. Ne? Nisu u doba Karavađa imali plave trepavice, bar što mi znamo.
0: Naravno.
1: Ali slika samo po sebi, to ja sebi malo laskam, onako ima to barokno svjetlo, ima taj pokret neki, pa ima zasićenost možda i fotoaparata, a opet ima šminku 21. stoljeća, znači stavljam im u vrijeme da se zna, mislim da se zna, da ja komuniciram kroz današnje vrijeme, da nisam neki ono slikar koji se poziva na neku, kako imamo slučaje danas u hrvatskoj umjetnosti, često to zaglibi onako neka onako baš čudne stvari, malo kao da nismo van konteksta i vremena. Ali dobro, ljudi tako osjećaju, ovi drugi plaćaju, mislim, šta da radimo, ne? To je tako. Ne kritiziram, samo promatram kad idem kući.
0: Vi to jako lijepo promatrate, Eugen. Ovo što imam katalog ispred sebe, ne mogu se nagledat zaista svih tih detalja i boja i svega. Ono što je zanimljivo možda za one koji ne stignu večeras na otvaranje, koje je u 8 sati. Sad ste mi malo prije si mi rekao da ćeš se vratiti u Dubrovnik i da bi radio jedan workshop za sve one zainteresirane, da bi možda i približio neke stvari. Evo, to je jako interesantno i mislim da će puno naših slušatelja rado se odazvat takvom nekom.
1: Nadam, da.
0: Da.
1: Radi se o tome da smo mi u dogovoru ovoga oko realizacije izložbe, moram pohvaliti Umjetničku galeriju Dubrovnik, oni su stvarno, ponovit ću to 1000 puta, postali su mi ono letvica za kvalitetu, stvarno su iznenađujuće organizirani. Tonko kao ravnatelj, stvarno vidim, imam priliku usporediti ono prije, evo sad vidim da ide sve prema uzlaznoj putanji, tehnički dio, znači Toni, Kristina, mislim stvarno hvala vam ljudi moji, evo uf, baš ono, evo sad, jedan trenutak kad meni suze gotovo dođu, kad jednostavno baš sam, iskreno sam sretan, ne. I onda sukladno tom nekom razgovoru kako ćemo predstaviti bolje izložbu, se došlo do toj ideje da bude radionica, znači da ja kroz workshope, kroz te povećala koje ću donet, pa mali okvirići, pa ćemo mi to nešto raditi, pa ćemo pokušati u biti školskoj djeci, ali svim zainteresiranim, vjerojatno će biti odvojene grupe, radit ćemo gore u prostoru, pa ću ja pozvat kroz medije, ja ću koristiti možda i vas ako može.
0: Apsolutno, tu smo za sve takve stvari.
1: I onda bi još odradio jedan, ne volim te engleske gluposti, ono, artist talk, ali u biti volio bi jedno vodstvo odraditi kroz izložbu kraće, gdje bi u biti mogu ljudima pojasniti i tehnički dio i idejni dio izložbe i sve ono što ljude koji se eventualno zanimaju umjetnost ili amaterije ili slikari, hobiste, ko god dođe, dobro je došao, gdje otvoreno ću odgovarati na pitanja koje ih zanima. Obično sam tako laprdam ono i govorim dosta toga, ali nekako smatram da ta, ako čovjek je iskren, mora biti komunikativan i nekako ne volim te mistifikacije, dovoljno su mi slike svakakve da bi još ja bio kompliciran, tako da evo ja pozdravljam još jednom sve vaše sugrađane. Ja valjda kad sam prvi put došao u Dubrovnik, još ko malo dijete, onda ću se nastaviti vraćati, uvijek se osjećam ko doma tu i to ću uvijek ponavljati i zahvalio bih kustosu izložbe koje sam spomenuo, zahvalio bih svim medijima i vama pogotovo, HRT mi uvijek ima otvorena vrata i baš mi ovako super.
0: A Eugen, ti si toliko sjajan sugovornik da bi te mogli imati svaki dan u našem studiju na bilo koju temu, ja vjerujem. Bilo je divno, evo, ugostite jutros. Znam da imaš još neke završne pripreme prije samog otvaranja. Uzbuđenje je sad na vrhuncu. Sigurna sam da će to biti fenomenalno. Dakle, večeras u 8 ne propustite u galeriji Dulčić Mase Politika. Eugen Varzić izlaže svoje minijature. Želim ti puno inspiracije. Puno putovanja koje će te sigurno inspirirati za neke nove stvari i svakako da se što češće viđamo u Dubrovniku, da uživamo u tvojim divnim slikama.
1: Hvala na lijepim riječima i hvala na željama. Ja želim vama da se brzo preselite, vidio sam da imate novi prostor.
0: Da, to je stari prostor.
1: To je stari,
0: vraćamo
1: novi prostor
0: se doma uskoro.
1: Da, nastavite ovako vedro. Ja vas slušam putem HRTI-a, vidiš kako vas reklamiram. Redovno se uključim ja u Dubrovnik da čuješ šta ima u gradu.
0: Eto, baš lijepo.
1: Hvala vam na poziv još jednom.
0: Eugen, hvala puno.

Evo ga, malo pomalo, stigli smo do kraja četvrtka jutro. Od 6 smo se družili s vama, sad nas 14 minuta dijeli točno do podne. Nekako je proletilo jutro s puno dobrih gostiju, dobre glazbe, vjerujem da je vama bilo jednako dobro kao i nama. Bruno Papac bio je za tonskim pultom, glazbu vam je birao Ladi Ćosić, ja sam Darija Mikulandra-Žanetić. A znate li što je brže od sekunde? Pa vikend, a vikend je pred nama. Do slušanja, čujemo se opet u subotu i sljedećeg četvrtka. Ostanite uz Radio Dubrovnik i uz dobru glazbu.

0: Prigodnim programom sinoć je otvoren obnovljeni park Gradec. Nakon godinu i pol dana radova i prve sustavne obnove od njegova otvaranja 1898. Gradec je ponovno u punoj funkciji. Uz gradonačelnika Mata Frankovića čućemo kako su sadržajima u parku zadovoljni sugrađani.
1: Park Gradec je oduvijek zapravo bio integralni dio grada i drago mi je što sam imao priliku sudjelovati u činjenici da smo ga nakon 120 godina, skoro 130 sveobuhvatno obnovili mu njegov zapravo stari šarm, a uz neke nove elemente koje su mu dali i neki novi sjaj.
2: Evo, tek sam učinila por koraka, čini mi se dobro, ali moram ja to dobro pregledati.
3: Igralište je top, stvarno je top.
4: Jedino što imam zamjerku ovako na prvu su ove klupe koje nisu od drva.
5: Ma prelijepo, svaki novi sadržaj u našem gradu je li više nego dobar.
0: Počeo je trodnevni Ponta Loput književni most, tijekom kojega će se susresti hrvatski i irski pisci, urednici i prevoditelji. U 18 sati i 30 minuta večer je pripovjedanja uživo, a među hrvatskim sudionicima su Jelena Miholjević, Danijela Crljen i Marinko Koščec. Drugi je dan festivala održivosti koji Sveučilište u Dubrovniku organizira u suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem Sjever. U 18 sati u studentskom domu je predstavljanje romana Alikvot profesorice doktorice znanosti Jasne Horvat te otvorenje izložbe Ključ djeljivosti od Osijeka preko Dubrovnika do Guđerata. Izložba Eugena Varzića Veličina nije bitna bit će otvorena u 20 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. Biće predstavljeno 100 likovnih radova minijaturnog formata koji istražuju temu ljubavi u različitim oblicima. Izložba se nastavlja na dugogodišnju prisutnost autora na likovnoj i kulturnoj sceni Dubrovnika. U sklopu ciklusa Dubrovačka glazbena jesen večeras je koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Pavla Zajceva. Kao solist će nastupiti violinist Martin Draušnik. Program je posvećen Mozartu i Dvoržaku, a početak je u 21 sat u Knežovu dvoru. U sklopu Epidaurus festivala u ljetnom kinu Cavtat gostuje Mija Begović s autorskom monodramom Sve što sam prešutjela. Početak je u 20 sati, a u slučaju lošega vremena predstava će se održati u Cavtatskom domu kulture. Župa i samostan Svetoga križa u Gružu priprema se za blagdan svoga titulara, vanjsku proslavu svetkovine uzvišenja Svetoga križa u nedjelju. Trodnevnica počinje večeras, u 18 sati bit će euharistijsko klanjanje, a u 19 sati sveta misa. Sutra je u 18 križni put, a u 19 misa. Oba dana slavlja predvodi Isusovac pater Ike Mandurić. U subotu će se u 18 sati moliti krunica, a u 19 sati misno slavlje započet će blagoslovom novih orgulja. A nakon mise je svečani koncert. Treći dan predvodit će dominikanski provincijal Tomislav Kraljević. Za kraj o vremenu. Sunčano je, puše slabo, samo ponegdje umjereno jugo. More je malo valovito. Do kraja dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu prema večeri i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake u drugom dijelu dana postoji vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak, uglavnom u Konavlima. Trenutna temperatura zraka u Dubrovniku je 29, a mora 25 stupnjeva. Tlak zraka je 1015 hektopaskala, a vlaga 55%. Bile su ovo podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ih je ostvario Leo Vuković, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedan poslijepodnevni program na Radio Dubrovniku. Nismo se čuli odavno, tako da se nadam da ćete uživati s nama kroz cijelo popodne. Kao i uvijek četvrtkom, Dubravka Bokun biranom glazbu, Leo Vuković nam je za tonskim pultom, moje ime je Karla Lešević i družimo se sve negdje do 18 sati. A ono što moramo najaviti je da će iza ovog broja ići i jedan glazbeni segment našeg Ladija Ćosića. Slušamo na domaćem terenu. Uživajte.

Nekih 12-ak minuta dijeli nas od današnjeg kvizograda, naše igre koju najviše volite. Danas postavljamo jedno vrlo ozbiljno, ali i vrlo jednostavno pitanje. Tražit ćemo ime jedne fontane u gradu. 413335 i 413355. Čujemo se u 13 sati.

13 sati skoro pa jedna minuta. Danas se opet igramo u našem kvizogradu. Ako ste slušali, ja vjerujem da jeste, malo prije je postavljeno pitanje. Tražimo ime jedne fontane, jedne velike fontane, i to one prve s desne strane kad se uđe s pila u grad. Tražimo samo njezino ime, a možda neki dodatni bod dobijete ako nam rečete tko je izgradio, odnosno napravio. 413335 i 413355 naši su brojevi telefona. Tu smo za vas, a vi možete dobiti ovu nagradu ako točno odgovorite na ovo pitanje, a niste sudjelovali na kvizogradu u posljednjih 2 mjeseca.

Još uvijek smo u Kvizogradu, tražimo odgovore na pitanje kako se zove fontana koja je sa desne strane sa ulaska Spila. Kad znači uđete u grad Spila, prva fontana je s desne strane. Tražimo njeno ime.

0: Dobar dan, dobar dan. Znamo li odgovor na ovo pitanje?
1: Znam. Ono prije vaga, radio je ono prije bila kao.
0: Tako je, Voda, bravo.
1: Voda, vladi, šumeta, do grada.
0: Yes. Evo ga. Odlično. Hvala vam što ste se igrali s nama. Ostanite mi na telefonu, samo ćete našem Leo ostaviti svoje podatke. I znate li gdje imate poč preuzet nagradu?
1: Ne, znam jer sam u trećem mjesecu već, odnosno moja unuka, ja baš ne izlazim puno, ali ona, daću vam podatke, ona
0: Eto,
1: će to obaviti
0: odlično.
1: Za mene. A mogu jednu glazbenu?
0: Naravno, uvijek.
1: Vicu Vukova, tvoja zemlja.
0: Može, Vice Vuko.
1: Pali na Vice i ovakvih naših divnih starih pjevača.
0: Može.
1: Za nas starije koji vas de facto najviše slušamo.
0: Da. Dobro, hvala vam što ste zvali, hvala vam na želji, Vice će nam iza ove
1: Dobro.
0: Pjesme, ostanite samo još na telefonu
1: hvala.
0: Da sve lijepo upišemo i hvala vam što nas slušate.

0: Nađeno. Nađeno.
1: Točno je 13 sati i 30 minuta, rubrika Izgubljeno nađeno koja je osmišljena i napravljena samo za vas. U slučaju da ste nešto pronašli i želite to pronađeno vratiti svom vlasniku, možete nas nazvati, mi ćemo vam u tome pomoći. A u slučaju da ste nešto izgubili, također ćemo probati pronaći to što ste izgubili. 413-335 i 413-355, naši su brojevi telefona, uvijek isti. Tu smo za vas nekih 5 minuta, a onda nastavljamo dalje s našim popodnevnim programom.

0: Prigodnim programom sinoć je otvoren obnovljeni park Gradac. Nakon godinu i pol dana radova i prve sustavne obnove od njegova otvaranja 1898. Gradac je ponovno u punoj funkciji. Uz gradonačelnika Mata Frankovića čućemo kako su sadržajima u parku zadovoljni sugrađani.
1: Park Gradac je oduvijek zapravo bio integralni dio grada i drago mi je što sam imao priliku sudjelovati u činjenici da smo ga nakon 120 godina, skoro 130 sveobuhvatno obnovili mu njegov zapravo stari šarm, a uz neke nove elemente koje su mu dali i neki novi sjaj.
2: Evo, tek sam učinila por koraka, čini mi se dobro, ali moram ja to dobro pregledati.
3: Igralište je top, stvarno je top.
4: Jedino što imam zamjerku, ovako na prvu, su ove klupe koje nisu od drva.
5: Ma, prelijepo, svaki novi sadržaj u našem gradu je li više nego dobar.
0: Obilježavamo dan bez poginulih u prometu. U organizaciji Europske mreže prometne policije Roadpol sve do 22. rujna u tijeku su dani sigurnosti u prometu. Ove godine tema su pješaci kao najranjivija skupina u cestovnom prometu. Prema podacima Europske unije za 2025. pješaci su predstavljali 18% svih smrtno stradalih osoba u prometu na cestama. U skladu s ovogodišnjom kampanjom odgovornost je zajednička. Vozači moraju biti pažljivi i dalje ključan nadzor brzine, te svijest, oprez i doslovno poštivanje svih prometnih propisa. Počeo je trodnevni Ponta Loput književni most, tijekom kojeg će se susresti hrvatski i irski pisci, urednici i prevoditelji. U 18 sati i 30 minuta večer je pripovijedanja uživo, a među hrvatskim sudionicima su Jelena Miholjević, Danijela Crljen i Marinko Koščec. Drugi je dan festivala održivosti koji Sveučilište u Dubrovniku organizira u suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem Sjever. U 18 sati je u studentskom domu predstavljanje romana Alikvot profesorice doktorice znanosti Jasne Horvat, te otvorenje izložbe Ključ djeljivosti od Osijeka preko Dubrovnika do Guđerata. Izložba Eugena Varzića Veličina nije bitna bit će otvorena u 20 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. Biće predstavljeno 100 likovnih radova minijaturnog formata koji istražuju temu ljubavi u različitim oblicima. U sklopu ciklusa Dubrovačka glazbena jesen večeras je koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Pavla Zajceva. Kao solist će nastupiti violinist Martin Draušnik. Program je posvećen Mozartu i Dvoržaku, a početak je u 21 sat u Kneževu dvoru. U sklopu Epidaurus festivala u ljetnom kinu Cavtat gostuje Mija Begović s autorskom monodramom Sve što sam prešutjela. Početak je u 20 sati, a u slučaju lošega vremena predstava će se održati u Cavtatskom domu kulture. Župa i samostan Svetoga križa u Gružu priprema se za blagdan svoga titulara vanjsku proslavu svetkovine uzvišenja Svetoga križa u nedjelju. Trodnevnica počinje večeras. U 18 sati bit će euharistijsko klanjanje, a u 19 sati sveta misa. Sutra je u 18 sati križni put, a u 19 misa. Oba dana slavlja predvodi Isusovac Paterike Mandurić. U subotu će se u 18 sati moliti krunica, a u 19 sati misno slavlje započet će blagoslovom novih orgulja, a nakon mise koncertom. Treći dan predvodit će dominikanski provincijal Tomislav Kraljević. Vremenska prognoza. Do kraja dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu, prema večeri i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake u drugom dijelu dana postoji vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak, uglavnom u Konavlima. Puhaće slabo jugo i jugozapadnjak. Sutra promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, naročito sredinom dana i poslijepodne. Puhaće slabo do pojačano jugo, potkraj dana okrenut će na slabu do umjerenu buru. More malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 28, a mora 25 stupnjeva. Tlak zraka je 1015 hektopaskala, a vlaga 57%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvario Leo Vuković, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

Počet ćemo džir po gradu s najavom za koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra koji je večeras u 21 sat u Kneževom dvoru. U sklopu je ciklusa Dubrovačke glazbene jeseni, a Dubrovački simfonijski orkestar večeras nastupa pod ravnjanjem maestra Pavla Zajceva. Kao solista imat ćete priliku čuti violinista Martina Draušnika, a program je posvećen Mozartu i Dvoržaku. Karata još uvijek ima nekih 40-ak u prodaji, tako da ako namjeravate večeras na ovaj ugodan i lijepi koncert, brzinski pođite ugrabiti svoju kartu da ne bi ostali bez.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
7: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.

0: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
2: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes, kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti, odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Kanadski premijer Carney u Europskom parlamentu rekao da tješnje partnerstvo s Europskom unijom podupire većina Kanađana. Ruski veleposlanik u Hrvatskoj pozvan na razgovor u Ministarstvu vanjskih poslova zbog sigurnosnih izgrada u državama Europske unije. Saborska oporba burno reagirala na hitne izmjene zakona koji redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su i izraženi pljuskovi s grmovinom. Najviša temperatura 26 stupnjeva na jugu i do 29.
2: U jučerašnjem govoru predsjednice Europske komisije o stanju Unije najzapaženiji dio bio je kada je Ursula von der Leyen najavila mogućnost pridruženog članstva Kanade. Zastupnicima u Europskom parlamentu u Strasburu obratio se danas kanadski premijer Mark Carney s porukom kako tješnje partnerstvo s Europskom unijom podupire premoćna većina Kanađana. Istaknuo je pritom važnost jačanja suradnje na području obrambenih kapaciteta, energetske sigurnosti, ključnih minerala, umjetne inteligencije, svemirskih tehnologija i platnih sustava. Prilog Jelene Maštruko.
3: Dan nakon što je predsjednica komisije Ursula von der Leyen najavila da bi Kanada mogla postati pridružena članica Europske unije, pozivajući na proširenje suradnje na području novih tehnologija i obrane, integraciju financijskih tržišta i pridruživanje Kanade programu Erasmus, u Europskom je parlamentu govorio kanadski premijer Mark Carney. Kako status pridruženog članstva trenutno ne postoji u temeljnim europskim ugovorima, Carney je ustvrdio da će Kanada i Brisel zajedno definirati što bi to značilo. Konkretno, pozvao na olakšavanje trgovine uslugama, integraciju financijskih tržišta te na jačanje veza između građana Unije i Kanade tako da mogu raditi, studirati i živjeti gdje žele. Najavio je da bi se Kanada mogla pridružiti europskom programu Erasmus te programu Obzor Europa. Carney poručuje da cilj tješnjeg partnerstva s Europskom unijom nije moć, kako bi dominirali nad drugima, nego jačanje otpornosti kako nitko ne bi mogao kontrolirati otvorena tržišta, ugroziti našu suverenost i teritorijalnu cjelovitost ili potkopati demokraciju i vladavinu prava.
4: Također želim točno reći što ne predlažem. Ne predlažem treći blok kako bismo postali suparnik velikim silama, samo s boljim manirima.
3: Najava tako tjesnog partnerstva Kanade i EU-a događa se u jeku carinskih sporova koje Otava ima s američkom administracijom, a mogućnost da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije, predsjednik Donald Trump komentirao je ponovno najavom dodatnih sankcija.
5: Mislim da je to smiješno. Gledajte, Kanada je grozan trgovinski partner. Ako to doista učine, ako to čine s lošom namjerom, to će biti neprijateljski čin i uvest ću jako visoke carine ili zaustaviti trgovanje s Europom u mnogim sektorima. No ako to čine u dobroj namjeri, onda je u redu.
3: Kanada i Europska unija zajedno čine vrlo veliko gospodarsko područje. Prema podacima Eurostata, obje zemlje pridonose gotovo 1/5 globalnom bruto domaćem proizvodu, a prošle godine trgovina robom i uslugama između Unije i Kanade iznosila je više od 140 milijardi eura. Trgovinska razmjena između europskih zemalja i SAD-a, međutim, znatno je veća.
2: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je na razgovor ruskog veleposlanika Aleksandra Nurizadea kako bi mu iskazalo stajalište u vezi s mnogim sigurnosnim izgredima u državama članicama Europske unije. Oni uključuju povrede zračnog prostora i teritorijalnih voda te izgrede povezane s bespilotnim letjelicama u Rumunjskoj, Litvi, Poljskoj, Njemačkoj i Danskoj. Ministarstvo je osudilo te izgrede i pojačavanje ruskih hibridnih aktivnosti u regiji. Rusija je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Unije, te da poduzme mjere kako bi spriječila daljnje rizike za sigurnost europskog prostora.
0: U priopćenju ruskog veleposlanstva u Zagrebu ističe se da je Nurizade odlučno negirao optužbe i nazvao ih nedokazanima. Dodao je kako je riječ o koordiniranoj provokaciji usmjerenoj daljnjem degradiranju odnosa s Rusijom. Rekao je i da mu je žao što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim stranim pokroviteljima koji su zainteresirani za nastavak sukoba, te da je svaki objekt na ukrajinskom području poput željezničkih čvorišta i vozila koji služe prijevozu tereta za ukrajinsku vojsku legitiman cilj ruske vojske.
1: Dnevne novosti.
2: Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na početku sjednice vlade i na saborsko aktualno prijepodne na kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Ponovio je da oporba širi paniku i dezinformacije, a vlada rješava problem zbog kojeg će uostalom oni koji su ga prouzročili kazneno odgovarati.
6: Mi smo čuli, ja osobito od ministrice Vučković, vrlo jasan plan uklanjanja neopasnog otpada, predstojeće odluke o odnošenju rasutog opasnog otpada, plana sanacije za zakopani otpad, kao i dok traje ta sanacija zakopanoga otpada, prekrivanja područja na nekadašnjem perimetru PPK Velebit. U svakom slučaju, ono što je bitno, vlada i njena nadležna tijela su angažirana da se problem riješi.
2: Razinom rasprave i dosjetkama koje su se mogle čuti u sabornici nikako nije zadovoljan zastupnik Mosta Ante Kujundžić. Iznio je mnoge probleme s kojima se suočavamo u našoj zemlji, a koja, kako kaže, navodno ima čisto tlo, vodu i zrak.
7: Upravo te mucice, ili ako se vratimo na kolegicu Benčić i njen izraz stoke, pokazuje svu tu trulost političkog duopola koji preko nekakvih PR fora je došao do te razine da smo mi odjedan put prestali pričati o Lici koja je zatrovana. I ne samo Lika, pa vi u Rijeci Vrljici nemate rak pastrve. I u takvoj dimenziji i vraćanju na ozbiljnost teme od kolege Zvonimira Troskota da neće piti vodu jer je ne piju ni životinje, mi imamo skandaloznu izjavu predsjednika Hrvatskog sabora koji se posprdno osvrće i kaže piju li nam vuci sa izvora vode. Pa ja ne znam je li ti ljudi čitaju statistička izvješća u Hrvatskoj. 5000 ljudi na godišnjoj razini oboljeva od karcinoma više nego prethodnih 10 godina. Broj neplodnih parova je porastao za 400%. Broj spontanih pobačaja, prijevremenih poroda. Pa kako se to događa u zemlji koja ima čisto more, čiste rijeke, čiste planine, čisti zrak? I u takvoj jednoj situaciji gdje ozbiljno možemo postaviti pitanje demografije, pitanje budućnosti Hrvatske, mi imamo cirkus u Hrvatskome saboru.
2: Saborska oporba burno je reagirala na hitne izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti zbog odredbe koja redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine, dok resorni ministar Radovan Fuchs to opravdava potrebom zadržavanja stručnjaka u sustavu već u tekućoj akademskoj godini. Oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju imena onih zbog kojih se i donosi. Snježana Kralj.
8: Produljeni rad do 67. godine bit će moguć za tri kategorije zaposlenih u visokom obrazovanju, objašnjava ministar Radovan Fuchs.
9: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa.
8: Burno je reagirala oporba i lijeva i desna, Sabina Glasovac, SDP i nezavisni Josip Jurčević.
10: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog sveučilišta, pa ćete znati koja su to dva imena zbog kojih se donosi ovaj zakon.
11: Dobivate opomenu.
12: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosječenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
11: Molim vas, ajde birajte malo riječi.
8: Uzvratio je opomenama više puta predsjednik sabora Gordan Jandroković, poduprt zastupnicima HDZ-a, Majda Burić i Vesna Bedeković.
13: Gospođa iz SDP-a, vi ćete u maniri i tračari govorkati i licitirati imenima.
14: I samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti
11: kolegice.
14: SDP-a. Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
15: Podnija vrag prišu. Zašto lani, zašto preklani nije bilo svijesti o tome da imamo izvrsne stručnjake koji će napuniti 65 godina?
8: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, ministar zaključuje.
15: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
16: Poštovani ministre, kada ćete vi u mirovinu? Vi imate 73 godine.
8: Pitala je Sandra Krpan iz SDP-a i izazvala novu lavinu HDZ-ovih reakcija. Marin Piletić, pa resorni ministar.
17: Da netko u Hrvatskom saboru proziva osobu koja je voljna raditi za dobrobit Hrvatske, koje godine ima?
15: Kako odgovoriti na glupa pitanja? To nije tako jednostavno.
8: O zakonu u kojem je samo jedna izmjena u sjenu bacila sve ostale, sabor neće glasovati prije sljedećega tjedna, jer ovaj tjedan glasovanja neće biti.
2: Proračunski prihodi u prvoj polovici godine rasli su više nego rashodi, pokazuje izvješće sa sjednice Vlade. Vlada je osnovala i još 3 savjeta za pojedine dijelove zemlje, a odlučila je i da se državno zemljište u Stobreču ustupi gradu Splitu, kako bi se izgradio moderni kamp nogometnog kluba Hajduka. Ivica Krišto.
18: Govoreći o izvršenju proračuna, državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić izvijestila je da je rast BDP-a u prvih 6 mjeseci bio 1,9%.
19: Ukupni prihodi u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%, što je ponajprije rezultat većeg ostvarivanja prihoda od poreza na dodanu vrijednost. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%. Proračun je ostvario manjak u iznosu od 1,6 milijardi eura, odnosno 1,6% bruto društvenog proizvoda.
18: Država će zemljište u Stobreču površini oko 72 tisuće četvornih metara prenijeti na grad Split, ministar graditeljstva Branko Bačić.
20: Bez naknade na rok od 50 godina. Slijedi i potpisivanje ugovora i proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk. Grad Split će donijeti novi urbanizacijski projekt kojim će definirati izgradnju nogometnog kampa. Predviđeni rok u kojemu grad Split zajedno s Hajdukom treba realizirati ovu investiciju je 5 godina.
18: Bačić je također najavio
20: da će ministarstvo krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca upoznati javnost sa stanjem konstrukcije krova i armirano betonske konstrukcije na stadionu Polju i mogućnost rekonstrukcije stadiona. Taj zaključak smo napravili zajedno sa 4 građevinska fakulteta i Hrvatskog komorom vlaštenih inženjera građevine.
18: U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, Vlada je osnovala Savjet za sjever, Savjet za središnju Hrvatsku i Savjet za jadransku Hrvatsku. To su međuresorna tijela čiji će članovi biti predstavnici Vlade, župani, gradonačelnici, čelnici razvojnih agencija i rektori sveučilišta s pojedinih područja.
0: Majci 3-godišnjeg dječaka koji je u ponedjeljak navečer teško stradao u požaru stana u Zadru određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, priopćilo je Zadarsko općinsko državno odvjetništvo. Majka se sumnjiči za 2 kaznena djela, povredu djetetovih prava te dovođenje u opasnost života opće opasnom radnjom. Kad je planuo požar, dijete je u stanu bilo samo.
2: Karlovačka policija potvrdila je da je provedeno kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela spolne zloporabe djeteta mlađeg od 15 godina, te da je predan pritvorskom nadzorniku. Prema pisanju lokalnih medija, navodno je riječ o treneru borilačkih sportova, dobitniku više priznanja za dugogodišnji rad na promicanju sporta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji.
0: Umjeren potres jakosti 3,6 prema Richteru zabilježen je u 10 sati i 47 minuta na senjskom području. Epicentar je bio kod mjesta Krmpotskih Vodica, 14 km sjeveroistočno od grada.
2: Požeško-slavonska županica Antonija Jozić proglasila je prirodnu nepogodu zbog suše za područje svih 5 gradova i 5 općina u županiji. Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza zabilježeno je dugotrajno sušno razdoblje praćeno izrazito visokim temperaturama, a šteta je golema na usjevima proljetne sjetve, voćnjacima i vinogradima te u ribnjacima.
0: U teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila na zagrebačkoj obilaznici poginuo je 39-godišnji vozač automobila koji je bježeći s mjesta prijašnje nesreće vozio u suprotnom smjeru i izazvao lančani sudar, izvijestila je policija. U lančanom sudaru teško je ozlijeđen 51-godišnji vozač automobila koji je prevezen u KBC Zagreb, a ostali sudionici nisu ozlijeđeni. Promet istočnim kolnikom autoceste prema istoku bio je prekinut gotovo 6 sati.
2: Europska komisija donijela je nova pravila o sigurnosti na internetu kojima se tinejdžerima ograničava pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Prema tim pravilima koja trebaju potvrditi parlament i vijeće, ukidaju se beskonačno klizanje po zaslonu i manipulativni algoritmi, a profili maloljetnika i njihova lokacija bit će automatski zaključani za javnost. Roditeljima dajemo potrebne alate koji će pomoći pri snalaženju njihove djece u sigurnijem internetskom svijetu, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavljajući zakon.
4: Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan. A zatim će za mlade između 15 i 18 godina ugrađena sigurnost biti zakonska obveza za platforme.
2: Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu otvorene su obnovljene zgrade B i C kampusa u Unskoj ulici. Radovi su trajali 2 godine, u njih je uloženo više od 70 milijuna eura, dijelom iz europskih sredstava, a dijelom iz proračuna. Dekan fakulteta Vedran Bilas i premijer Andrej Plenković.
21: Cjelovita obnova ovih zgrada je bila nužna kako bi se njihova potresna otpornost uskladila sa suvremenim normama, podigla energetska učinkovitost i razina zaštite od požara. Osuvremena je cijela infrastruktura i podignuta kvaliteta prostora za nastavu, rad i boravak studenata. Naši studenti dobili su 5 suvremenih amfiteatarskih predavaonica u B zgradi s izvrsnim dizajnom i opremom. Dobili su nove nastavne laboratorije kao prostore za rad i boravak u zgradi C. Naši nastavnici, suradnici, istraživači imaju na raspolaganju više od 150 ureda. Ovo veliko ulaganje u obnovu je početna faza razvoja kampusa u Unskoj ulici.
22: Ogroman dio sredstava za obnovu otišao upravo prema jačanju obrazovnih institucija, sveučilišne infrastrukture. To su 64 projekta obrazovne infrastrukture, ne samo sveučilišta ili fakulteta, nego srednjih škola, osnovnih škola, dječjih vrtića. Tako da ste vi samo dio tog mozaika, ali ste u biti najveći projekt cjelovite obnove.
2: U organizaciji predsjednika Zorana Milanovića Pleševica je ove godine bila domaćin tradicionalne diplomatske berbe grožđa. Uz dobru hranu i vino veleposlanici su bili vrlo dobro raspoloženi, a predsjednik se zadržao kratko. Praslav Bradić.
23: Trsovi Pleševičke vinske podregije puni su zrelog grožđa, a podrumi ovogodišnjih domaćina, vinara Režeka, puni vina. Dobro raspoloženi diplomati za hrvatska vina imali su samo riječi hvale. Evo što je rekao veleposlanik Japana Mitsuhiro Wada.
24: I found so many different kinds of very good quality wine.
23: U Hrvatskoj sam naišao na puno vrlo kvalitetnog vina. Nažalost, kod mene u Japanu teško je naći hrvatska vina. Nadam se da će u buduće biti više izvoza u Japan. U Japanu također sve se više proizvodi vino, ali je relativno skupo. No kao japanski viski ima mogućnost postati kompetitivno. I tu postoji prostor za suradnju između Hrvatske i Japana.
24: Cooperation between Japanese winemaker and Croatian winemaker.
23: Ni kiša nije pokvarila berbu i druženje. Njemački veleposlanik Pascal Hector poznavatelj je stanja industrije i u Njemačkoj. Hrvatska ima veću raznolikost vrsta, ističe.
25: Very specific working day.
23: Vrlo specifičan radni dan, ali i vrlo važan da ostanemo u dodiru s vinarima. U Hrvatskoj je odlična industrija vina. U Njemačkoj sam također veoma upoznat s tim sektorom. Hrvatska ima različite vrste vina, a kod nas u Njemačkoj imamo manje vrsta koje se naširoko proizvode. Stoga je vrlo interesantno okusiti toliku različitost ovdje.
25: Which makes it very interesting.
23: Američka veleposlanica Nicole McGraw rekla je da će tek nazdraviti jer kasnije ima važan sastanak.
26: I'm very excited to be here today.
23: Uzbuđena sam što sam ovdje, što mogu proslaviti berbu s veleposlanicama i predsjednikom. Vino je nešto što vole svi diljem svijeta i što nas povezuje. Čekam da svi stignu pa da nazdravimo.
26: And so I'm excited to do a toast when everyone arrives.
23: Predsjednik Zoran Milanović zbog kiše se nije zadržao na samoj berbi, tek je kratko pozdravio domaćine.
2: Sport. Mateo Novaković.
27: Dobar dan. Nogometaši Dinama osvojili su bod u prvom kolu Europske lige. U Bukureštu su odigrali 0-0 s izraelskim Hapoelom iz Berševe. Trener Mario Kovačević.
28: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktni, to smo danas napravili, sve trani smo zadovoljeni itekako.
27: U idućem kolu Modri dočekuju belgijski Anderlecht. Hrvatski parastrijelci u sastavu Franz Kračić, Petar Jelaković i Darko Golubić osvojili su brončanu medalju u disciplini zračna puška ležeći na svjetskom prvenstvu u korejskom Changwonu. dok su Sara Beram u kategoriji do 65 i Fabian Tomkić do 70 kg izborili osminu finala Europskog boksačkog prvenstva u Sofiji.
1: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
3: Na oblačenje je već jutro stiglo do zapadne obale Istre uz grmljavinu. Jake pljuskove, vjetar i pijavice. Naoblačilo se i drugdje na zapadu i sjeveru. Mjestimice je padala i kiša u prvom dijelu dana. Dok je sunčaniji jug i istok, grijalo sunce i temperatura rasla do 30 stupnjeva. Nastavlja se na oblačenje sa zapada. Mjestimice s kišom na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu i dalje su mogući lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će puhati umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu jugo, na sjeveru prolazno i bura. Najviša temperatura u nastavku dana uglavnom od 20 do 25 na istoku i Dalmaciji i do 29. Sutra će u našoj zemlji biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom. Osobito na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Ujutro temperature od 11 do 15, na moru od 17 do 23, najviša od 21 do 26, na jugu opet i do 29. Idući dani promjenjivo oblačni, mjestimice s kišom, osobito početkom subote na kopnu te opet u ponedjeljak. U drugom dijelu subote i u nedjelju većinom sunčano, na kopnu ujutro u nedjelju ponegdje s maglom. Vjetar većinom slab, u ponedjeljak umjeren, a na Jadranu bura. Temperatura zraka bez veće promjene, danju ujutro svježije, danju na kopnu toplije, u ponedjeljak na kopnu opet svježije.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Kanadski premijer Carney u Europskom parlamentu rekao da tješnje partnerstvo s Europskom unijom podupire većina Kanađana. Ruski veleposlanik u Hrvatskoj pozvan na razgovor u Ministarstvu vanjskih poslova zbog sigurnosnih izgreda u državama Europske unije. Saborska oporba burno reagirala na hitne izmjene zakona koji redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura 26 stupnjeva na jugu i do 29. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Kristina Bokanić i Sanja Cota.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio.

Još nas malo vremena dijeli od onih minuta u kojima ćemo saznati što nas to čeka u dnevniku Radio Dubrovnika. Saznat ćete to u 15.45, a dnevnik možete poslušati od 16 sati. Između svega toga sviramo, tako da uživajte u ovim minutama koje vas čekaju.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Obnovljeni park Gradac sinoć je otvoren prigodnim programom nakon prve cjelovite obnove u više od 120 godina. Dan je bez poginulih u prometu. U organizaciji Europske mreže prometne policije sve do 22. rujna traju dani sigurnosti u prometu. Dubrovnik je ovaj tjedan domaćin natjecanja Štit domovine u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova. Večeras se nastavlja festival održivosti. Eugen Barzić izlaže u galeriji Dulčić Masle Politika. Dubrovački simfonijski orkestar nastupa u dvoru, a na Lopudu je počeo Ponta Lopud Book Bridge. Vrijeme sutra slično današnjem uz više juga i veću mogućnost za kišu. Dnevnik Radio Dubrovnika poslušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednik je Mislav Čimić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz emisije uvodno izdvajamo.
0: Obnovljeni park Gradac sinoć je otvoren prigodnim programom nakon prve cjelovite obnove u više od 120 godina. Dan je bez poginulih u prometu. U organizaciji Europske mreže prometne policije sve do 22. rujna traju dani sigurnosti u prometu. Dubrovnik je ovaj tjedan domaćin natjecanja Štit domovine u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova. Večera se nastavlja festival održiv gosti Eugen Varzić izlaže u galeriji Dulčić Masle Pulitika, Dubrovački simfonijski orkestar nastupa u Dvoru, a na Lopudu je počeo Ponta Lopud Book Bridge. Vrijeme sutra slično današnjem uz više juga i veću mogućnost za kišu.
1: Ovo je Dnevnik Radio Dubrovnika. Prigodnim programom uz nastup mladih bendova sinoć je otvoren obnovljeni park Gradac. Nakon godinu i pol dana radova i prve sustavne obnove od njegova otvaranja 1898. Gradac je ponovno u punoj funkciji. O novouređenom parku prilog je pripremila Katarina Lučić-Štampalija.
2: Najveći i najstariji postojeći javni park u Dubrovniku, park Gradac, obnovljen je u novom ruhu, sinoć otvoren za sugrađane i goste grada. Prvi su dojmovi pozitivni.
3: Evo, tek sam učinila por koraka, čini mi se dobro, ali moram ja to dobro pregledati.
4: Igralište je top, stvarno je top.
5: Jedino što imam zamjerku ovako na prvu su ove klupe koje nisu od drva.
6: Ma prelijepo, svaki novi sadržaj u našem gradu je li više nego dobar.
3: Prekrasno, prekrasno, napokon nešto ovako je, trebalo je.
2: Veliko dječje igralište posebno je razveselilo najmlađe.
7: Meni se najviše sviđa tobogan. I meni se tobogan i sad ništa drugo isprovalo.
2: Gradac je prvi put značajnije obnovljen 20. godina prošlog stoljeća, no o posljednjim promjenama govori jedna od autorica projekta, krajobrazna arhitektica Vesna Hrga Martić.
8: Promjene su u smislu da je s jedne strane jako sačuvano sve ono što se vrijedno zateklo u parku, kako povijesni slojevi, tako i postojeća vegetacija, ali su se određene zone reaktivirale, povećan je broj i raznolikost sadržaja, funkcionalnost, tako da bi građanima, a i našim gostima, ovo stvarno trebao biti dragi, koristan prostor.
2: Sačuvano je više od 400 stabala, posađeno jednako toliko novih, te više od 13.000 drugih biljaka. Resorna pročelnica Paula Pikunić-Vugdelija ističe kako će se zelenilo u parku dodatno obnoviti.
9: Zamjenska sadnja će se izvršiti do kraja 9. mjeseca, izvođač će zamijeniti svo bilje koje se eventualno nije primilo i neke ćemo još zamijeniti dorade u biljnom materijalu napraviti do kraja 9. mjeseca.
2: Uspoređivati sadašnji izvorni izgled nije primjereno, ističe povjesničar umjetnosti Ivan Viđen.
10: To je jedan historicistički park koji je 29. u duhu moderne uređen, na 50. godina u duhu nekog drugog vremena i sad evo početkom 21. stoljeća u duhu nekog današnjeg vremena. Prema tome ja mislim da tu usporedbe nema, usporedba može samo biti toliko koliko se Dubrovčani u njemu osjećaju ugodno.
2: Obnova parka vrijedna je 4 milijuna i 600 tisuća eura s PDV-om, a dio je projekta mreža zelene infrastrukture, kojim su još obuhvaćeni park u Pilama i ispod Platane. Gradonačelnik Mato Franković.
11: Park Gradac je oduvijek zapravo bio integralni dio grada i drago mi je što sam imao priliku sudjelovati u činjenici da smo ga nakon 120 godina, skoro 130, sveobuhvatno obnovili. Obnovili mu njegov zapravo stari šarm, a uz neke nove elemente koje su mu dali i neki novi sjaj.
2: Na Gradcu su uređene i obnovljene šetnice, fontana, postavljena je nova javna rasvjeta i urbana oprema, uređeno je dječje igralište, u sjevernom dijelu i mali auditorij. Park je dobio sanitarni čvor prilagođen osobama s invaliditetom, novi sustav navodnjavanja i pitku vodu. Među svojim stazama i brojnim sadržajima Gradac krije i stihove dubrovačkih pjesnika. Dovoljno motiva za prvi posjet i džir parkom.
1: Obilježavamo dan bez poginulih u prometu. U organizaciji Europske mreže prometne policije sve do 22. rujna u tijeku su dani sigurnosti u prometu.
0: Ove godine tema su pješaci kao najranjivija skupina u cestovnom prometu. Prema podacima Europske unije za 2025. pješaci su predstavljali 18% svih smrtno stradalih osoba u prometu na cestama. U skladu s ovogodišnjom kampanjom odgovornosti je zajednička. Vozači moraju biti pažljiviji, i dalje je ključan nadzor brzine te svijest, oprez i doslovno poštivanje svih prometnih propisa.
1: Sve policijske uprave na području Hrvatske, pa tako i Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, tijekom trajanja projekta, a posebno na ovaj dan, pojačat će preventivno-represivne aktivnosti, dakako s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja. Dubrovnik je ovaj tjedan domaćin natjecanja Štit domovine, koje se održava 8. godinu u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova. Natjecanje se prvi put organizira na području Dubrovačko-neretvanske županije, a više je od 80 sudionika, policijskih službenika, veterana specijalne policije iz Domovinskog rata, pripadnika vojske, ali i policijskih službenika stranih policijskih snaga iz Slovenije, Austrije, Mađarske i Sjeverne Makedonije. O tome je u našem programu govorio voditelj i idejni začetnik natjecanja Andrija Živković.
12: Osmo po redu natjecanje, konačno Dubrovnik. Mi smo, moja jedinica tu dolazila na terene, tako da područje znamo, ali teška zahtjevna trka. Mjesecima se radi na pripremi organizaciji natjecanja, prijave, pozivi strancima, pozivi Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Da bi oni došli ovdje, oni su prošli dodatne kvalifikacije, tako da smo sveli broj na otprilike 89, nešto ima odustajanja. Tu su ljudi koji žele pobijediti, koji se pripremaju da prođu. Radi se, evo, vrlo su zahtjevne. Da bi došao do sutra ujutro u 7 sati do starta, oni moraju proći vrlo zahtjevne kvalifikacije koje su započele jučer na strelištu Lovačke udruge Primorje, strelište u Visočanima, gađanje jurišnom puškom i službenim pištoljem. Potom, evo, danas u Uvali Kuparima imaju kvalifikacije veslanje kajakom 2x300 metara i plivanje na otvorenoj morskoj površini 4x25 metara. Kad saberemo sve rezultate postignute ove dva dana, večeras pravimo rang listu i oni će znati ko ide prvi, ko ide drugi. Oni će sutra u 7 sati startati iz mjesta Bujići sa opremom 10,5 kg. Na sebi će nositi jurišnu pušku, trčati po području od Grbavca, Donji Gornji Brgata, Kamenoloma, Strinčeri, gore oko Srđa, Žarkovica, a kažem, start je u mjestu Bujići, a cilj je na Srđu. Nakon odrađenih 30 km sa tim teretom, oni moraju uspješno završiti 6 radnih točaka. Zahtjevne su, kako da su zahtjevne, tu su vam i kazne, čak moguća diskvalifikacija, i nakon tih 30 km oni su na Srđu, pozdrav zastavi sa poklikom Domovini vjerna ili Domovini vjeran. Trka će biti zahtjevna, ali oni su svi spremni.
13: Iz Metkovića Pero Jakić. Djelatnici policijske postaje Metković odlučili su najmlađima uljepšati posjete liječnicima kako bi im vrijeme provedeno u čekaonici bilo ispunjeno igrom i osmijehom, a ne strahom. Pedijatrijskim ordinacijama darovali su Montessori ploče i igračke koje će djeci zaokupiti pozornost u nepoznatom prostoru i smanjiti strah od odlaska liječniku. Montessori ploče nisu samo poklon, već su i poziv djeci da istražuju, dodiruju, slažu i otkrivaju, te da na trenutak zaborave zbog čega su došli u ordinaciju. Djelatnici policijske postaje Metković pokazali su da njihov posao nije samo briga o sigurnosti, već i briga o djeci i ljudima u zajednici kojoj pripadaju.
1: Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s europskim propisima i mjerama dugotrajan je i zahtjevan posao. Osobito u pomorstvu, gdje su posljednjih godina u fokusu mjere dekarbonizacije brodarske industrije. Rezultati su sporo i teško vidljivi, a proces dugotrajan, ističe Jana Borić-Kasal, jedna od sudionica skupa koji je na temu pomorskog prava održan nedavno u Dubrovniku, ujedno voditeljica službe za zakonodavstvo pri Ministarstvu mora.
14: Imamo paralelni sustav, to je ono što je problematično najviše za Hrvatsku, i onda imamo poziciju gdje imamo te dosta stroge europske mjere dekarbonizacije zelenog i nameću se ogromne administrativne obveze na svim razinama, na regionalnim razinama, na lokalnim čak, na državnim, od strane svih ministarstva tisuće izvještaja, tablica, praćenja i monitoringa, a u principu rezultati možda nisu uvijek odmah vidljivi, jer je to ipak nešto što zahtijeva strpljivu, dugotrajno, evo, tako da ne mogu sad reći da li je to uspješno ili neuspješno. Ono što znam da je jako teško i nama u našem ministarstvu i ostalim uključenim tijelima i resorima, teško im je jednostavno sve te obveze obavljati, ali to su stvari koje moraju se dogoditi. Ono što je dodatni problem, recimo, sa pomorstvom, s kojim se bavim osobno, je što je IMO totalno drukčija platforma, drukčije su lobiranja, države zastave koje definiraju kako će se nešto nekom problemu prići. I onda imate džumbus, da tako kažem, od nacionalnih zakona, tih europske regulative i onda nekakve globalne koja još nije ni donesena, ali već se vidi da metodološki toliko odstupa da će sigurno biti na kraju problematično za naše i brodare i za luke i za sve uključene. Ali evo, mi stvarno se trudimo, surađujemo sa našim lučkim upravama, sa našim brodarima, nemamo ih puno, trudimo se.
1: Župa i samostan Svetoga križa u Gružu priprema se za blagdan svog titulara, vanjsku proslavu svetkovine uzvišenja Svetoga križa u nedjelju.
0: Trodnevnica počinje večeras, u 18 sati bit će euharistijsko klanjanje, u 19 sati sveta misa. Sutra je u 18 sati križni put, od 19 misa. Oba dana slavlja predvodi Isusovac pater Ike Mandurić, a u subotu će se u 18 sati moliti i krunica, u 19 sati misno slavlje započet će blago slavom novih orgulja, a nakon mise koncertom. Treći dan predvodit će dominikanski provincijal Tomislav Kraljević.
1: Izložba minijatura hrvatskog likovnog umjetnika Eugena Varzića bit će otvorena u galeriji Dulčić Masle Politika u 20 sati. Varzić se ovaj put dubrovačkoj publici predstavlja sa stotinjak radova minijaturnog formata koji istražuju temu ljubavi u različitim odnosima. Autor otkriva kako je došlo do izložbe pod nazivom Veličina nije bitna.
15: Kako se mene nekako karakteriziralo kao, aha, ti radiš te velike portrete, pa to su velike slike, pa svakom na velikom izgleda super, ne. Ja sam rekao, gle, in your face, idemo sad napraviti nešto što je manje, da vidim koliko može jako biti integrantno, da li može odnijeti neku priču. I pokazalo se u biti, ako je, a nije meritum neke objave na društvenim mrežima, jer ja sam te minijature ciklički negdje malo predstavljao po, recimo, u izložbi u Karlovcu, u galeriji Vjekoslav Karas ili u Motovunu ili, ne znam, u Osijeku kad sam izlagao u galeriji Valdiger, ali nikad to nije bilo u ovom broju. One nisu dominantna izložba minijatura, malo ću se vratiti na postav kasnije, ali ovoga minijatura kao likovni izraz, to je Vinicija dobro napisao u katalogu, pa ko bude imao priliku će pročitati. Ona je zaista meni došla onako sama. Ne, jer me natjerala da promijenim format, da promijenim tehniku. Ja sam bio onako momački kao sad ja znam kako se slika, idem ja sad to primijeniti na minijaturu, međutim apsolutno je drugačije. Znači ja radim na drvenoj podlozi, na podlozi aluminijskoj, drugačiji su kistovi, drugačiji su mediji za razrađivanje, tako da sam se doveo u jednu novu situaciju gdje sam učio. A ja kad učim, ja sam najsretniji. Ne, meni kad je neki zadatak sad to moram rješavati, to mi je pogotovo slikarski, to mi je fenomenalno. I onda je u biti me to ponukalo da radim još i još i još, i onda sam sveo na minimum dimenzije, znači ta veličina nije bitna, to je 5x7 cm, to je izloženo u galeriji. I u biti najveća slika je 260x120, znači to je najveća. Ajmo, pa ta veličina nije bitna da prenese neki moju energiju, moju ideju o bilo čemu što sam htio reći na toj slici.
1: U nastavku ciklusa Dubrovačka glazbena jesen večeras je koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra kojim će ravnati maestro Pavle Zajcev, a kao solist će nastupiti violinist Martin Draušnik. Početak je u 21 sat u Knežovu dvoru. Ovo će Martinu Draušniku biti prvi nastup sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, dok mu je Atri Knežova dvora jedna od dražih koncertnih lokacija.
16: Neobično, s obzirom da stvarno mislim da sam prvi put nastupio u Dubrovniku 2005. godine.
17: Eto me i s orkestrom.
16: Jako lijepo, od prvog trenutka praktički sve funkcionira jako harmonično i jednostavno i brzo. Znam što očekivati i gdje su te neke stvari kao bi rekao, puhači i gudači različito reagiraju, pa onda točno znam kad s kim sviram, na koji način pristupiti tome. Svirati sa orkestrom je, orkestar je veliko tijelo i ono uvijek treba malo, ne reagira baš trenutno. Dakle, treba uvijek uzeti u obzir taj mali jedan vremenski zaostatak i sad ovisno o tome, kako bih, to biti sve skupa postaje jako jednostavno ako čovjek ima iskustvo, jako to radi puno. Sad, jako me veseli, to mi je jedan od najljepših koncertnih prostora. Baš nekako ko da čovjek osjeti svu tu povijest koju ima i sve ljude koji su prošli kroz to, tako da, a akustika je stvarno fantastična.
1: Počeo je trodnevni Ponta Loput književni most, tijekom kojeg će se susresti hrvatski i irski pisci, urednici i prevoditelji. U 18.30 večer je pripovjedanja uživo, a među hrvatskim sudionicima su Jelena Miholjević, Danijela Crljen i Marinko Koščec.
0: U sklopu Epidaurus festivala u ljetnom kinu Cavtat gostuje Mija Begović s autorskom monodramom Sve što sam prešutjela. Početak je u 20 sati, a u slučaju lošeg vremena predstava će se održati u Cavtatskom domu kulture.
1: U sklopu Epidaurus festivala u ljetnom kinu Cavtat gostuje Mija Begović s autorskom. Drugi je dan festivala održivosti koje Sveučilište u Dubrovniku organizira u suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem Sjever. U 18 sati je u studentskom domu predstavljanje romana Alikvot profesorice doktorice znanosti Jasne Horvat te otvorenje izložbe Ključ djeljivosti od Osijeka preko Dubrovnika do Guđerata.

0: Prognoza vremena za sutra. Promjenljivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, naročito sredinom dana i poslije podne. Puhat će slabo do pojačano jugo, pod kraj dana će okrenuti na slabu do umjerenu buru. More malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 18 do 22, a najviše dnevne od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika. Hvala vam na pozornosti.
0: Tonska realizacija Leo Vuković, čitala Karla Lešević, Dnevnik uredio i vodio Mislav Čimić.

0: Danas nam je drugi dan festivala održivosti koje Sveučilište u Dubrovniku organizira u suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem Sjever. Ono što su večeras pripremili je predstavljanje zanimljive knjige u 18 sati, odnosno romana naziva Ali kvot profesorice doktorice znanosti Jasne Horvat, te jedno otvorenje izložbe Ključ djeljivosti od Osijeka preko Dubrovnika do Guđerata. Alikvot Jasne Horvat, književnice i znanstvenice, ali i renesansne autorice koja je u jednoj vječnoj potrazi za znanjem, saznavanjem i otkrivanjem nepoznatog na predsjesištu prošlosti i sadašnjosti, na mnogo je načina slojevit roman koji svojom unutrašnjom organizacijom provocira brojna, uvelike i divergentna čitanja. Jedna je od rečenica koje tako objašnjava, odnosno okarakteriziraju ovaj roman. Svakako zanimljivo štivo, izašlo je 2014. godine, jedno od brojnih romana i knjiga autorice Jasne Horvat, a večeras imate priliku čuti nešto više o njemu u 18 sati.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
11: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža.
12: Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2,

Idemo na pređer lagano do Cavtata. U sklopu Epidaurus festivala koji nam još uvijek traje, u ljetnom kinu Cavtat gostuje Mija Begović sa svojom autorskom monodramom Sve što sam prešutjela. Čeka vas u 20 sati u ljetnom kinu, a u slučaju lošeg vremena, koje mislim da neće biti, predstava će se održati u Cavtatskom domu kulture. To je ono što vas čeka u Cavtatu večeras.

idemo u grad. Zanimljiva izložba večeras je dobila svoje mjesto u galeriji Dulčić Masle Politika. Otvara se izložba umjetnika Eugena Varezića. On će se ovog puta dubrovačkoj publici predstavljati sa 100-tinjak svojih radova minijaturnog formata koji istražuju temu ljubavi u različitim oblicima, od osobne, intimne do one univerzalne i duhovne. Svakako zanimljiva izložba, otvara se večeras, a bit će na postavu neko vrijeme, tako da ako ne stignete večeras, možda neki drugi dan vas odvede do galerije Dulčić Masle Politika.

S ovim smo došli do kraja našeg današnjeg druženja. Ekipa koja se s vama družila bila je ugodna i vesela, nadam se i vama. Leo Vuković, barem sa mnom prvi put za tonskim pultom. Prvi put nam je odradio i dnevnik i svaka čast mu na tome. Dubravka Bokun birala nam je glazbu. Moje ime je Karla Lešević i čujemo se sutra. U nastavku vam slijede Rembrandts, Our City i Adam Levine i još mnogo, mnogo dobre glazbe. Uživajte!

0: Obilježavamo dan bez poginulih u prometu. U organizaciji Europske mreže prometne policije sve do 22. rujna u tijeku su dani sigurnosti u prometu. Ove godine tema su pješaci kao najranjivija skupina u cestovnome prometu. Prema podacima Europske unije za 2025. pješaci su predstavljali 18% svih smrtno stradalih osoba u prometu na cestama. U skladu s ovogodišnjom kampanjom, odgovornost je zajednička. Vozači moraju biti pažljivi, i dalje je ključan nadzor brzine te svijest, oprez i doslovno poštivanje svih prometnih propisa. Sve policijske uprave u Hrvatskoj, pa tako i policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, tijekom trajanja projekta, posebno na ovaj dan, pojačat će preventivno-represivne aktivnosti kako bi suzbile najteže prometne prekršaje. Europska komisija donijela je nova pravila o sigurnosti na internetu kojima se tinejdžerima ograničava pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Nova pravila trebaju još potvrditi parlament i vijeće. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
1: No social media under the age. Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan. A zatim će za mlade između 15 i 18 godina ugrađena sigurnost biti zakonska obveza za platforme.
0: Počeo je trodnevni Ponta Loput književni most, tijekom kojega će se susresti hrvatski i irski pisci, urednici i prevoditelji. U 18 sati i 30 minuta večer je pripovijedanja uživo, a među hrvatskim sudionicima su Jelena Miholjević, Danijela Crljen i Marinko Koščec. Izložba Eugena Varzića Veličina nije bitna bit će otvorena u 20 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. Biće predstavljeno 100 likovnih radova minijaturnog formata koji istražuju temu ljubavi u različitim oblicima. U sklopu ciklusa Dubrovačka glazbena jesen večeras je koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Pavla Zajceva. Kao solist će nastupiti violinist Martin Draušnik. Program je posvećen Mozartu i Dvoržaku, a početak je u 21 sat u Kneževu dvoru. U sklopu Epidaurus festivala u ljetnom kinu Cavtat gostuje Mija Begović s autorskom monodramom Sve što sam prešutjela. Početak je u 20 sati, a u slušaju Ločega vremena predstava će se održati u Cavtatskom domu kulture. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, osobito sredinom dana i poslijepodne. Puhat će slabo do pojačano jugo, potkraj dana okrenut će na slabu do umjerenu buru. More malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 18 do 22, a najviše dnevne od 27 do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Davor Patričević, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske, na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. U emisiji danas najavljujemo međunarodni kruz seminar za pomorce i zaposlene na brodovima koji će se početkom listopada održati u Dubrovniku. Podsjećamo i na inicijativu o uvođenju sezonskog odobrenja za pristajanje transfer brodica duž Dubrovačke obale i prijevoza posjetitelja Dubrovnika morem, kako bi se smanjila gužva na gradskim prometnicama. Popratili smo izložbu Jadrolinija naše sugrađanke Katarine Radonić, kao i završnicu festivala Soli u Stonu posvećenu valorizaciji prostora Solana. Glazbeni izbor ovog tjedna potpisuje Milo Kravarović, za tonskim pultom je Leo Vuković. Ja sam Katarina Lučić-Tampalija.
1: U mome kraju brodovi su ljudi. Oni plaću, smiju se, gore. U mome kraju brodovi su svečanost i najdraže igračke nestašnije.

0: Dubrovnik je u listopadu ponovno domaćin međunarodnog kruz seminara koji okuplja pomorce zaposlene na brodovima za kružna putovanja, sindikalne predstavnike i stručnjake iz više europskih zemalja. Ovogodišnje izdanje, koje će se od 5. do 8. listopada održati u hotelu Kompas u Dubrovniku, četvrto je po redu u Hrvatskoj. U razgovoru s kolegicom Dorinom Tikvicki, seminar je najavio voditelj ureda sindikata pomoraca u Dubrovniku, Romano Perić.
1: To je edukacijski seminar, odgovor međunarodnih sindikata prema svojim članovima i pomorcima koji plove na putničkim brodovima. Seminar je izuzetno uspješan, on se odvija na 5-6 lokacija po svijetu, dakle dolazi najveći broj pomoraca za kruzere. On je sada početkom 10. mjeseca u Dubrovniku. To je edukacijski seminar gdje se raspravljaju vrlo bitne teme, problemi pomoraca na putničkih brodovima, znači od harasmenta, bulinga, osviještenosti o sindikatima, financijsko planiranje, konvencije, zdravlje pomoraca, imamo doktore i stručne suradnike koji će govoriti o tome. Pozivam pomorce koji su zaposleni na putničkim brodovima iz Hrvatske da naprave svoju aplikaciju putem naše stranice, ima na Sindikat pomoraca Hrvatske ili na Facebooku, naprave aplikaciju, troškovi puta i troškovi seminara su potpuno podmireni od strane međunarodnih sindikata i ITF-a. Znači maksimalni broj participanata je 65, trenutno je 45-50 participanata već potvrdilo svoje sudjelovanje. Imamo još jedno 10-15 slobodnih mjesta. Ovim putem pozivamo i te pomorce koji bi željeli sudjelovati da su dobrodošle i njihove familije. Mi ne želimo da se oni razdvajaju tijekom svoga kratkoga boravka doma odmora, tako da dođu sa svojim familijama. To će biti održano u hotelu Kompas u Dubrovniku. Evo ga, neka naprave aplikaciju i dobit će odgovor ovoga o prisustvovanju.
2: A bismo li mogli, gospodine Romano, reći da u sjeni stanja u Hormuzu možda prolaze i neki problemi koji se sad pojačavaju, povećavaju, koje možda ne bismo ni očekivali na, recimo, većim putničkim brodovima, kruzerima?
1: Putnički brodovi uglavnom izbjegavaju konfliktna područja, izuzetno se brine o sigurnosti svojih putnika i pomoraca. Naravno da mi na tom seminaru govorimo o svemu, ali ono što nam je najbitnije da upravo ti pomorci koji pohađaju seminar, oni dobiju i certifikat i oni su upravo te osobe na brodu ukoliko bi se dogodili nekakvi problemi njima ili čak njihovim kolegama, oni bi bili ti koji su izučeni i educirani kako pomoć prijatelju ili kolegi u nevolji ili ih barem uputiti na one prve radnje koje bi im mogli pomoći. Kažem, seminar je izuzetno dobro osmišljen, imamo samo riječi pohvale od pomoraca na način organizacije.
2: Evo za kraj samo možda, što biste rekli, koji su nekako najčešći problemi na kruzerima?
1: Trenutno s čime se ja najviše susrećem pri radu s problemima pomoraca su to unfair dismissal ili znači ne fair otkaz ugovora o radu. Naravno, može pomorac biti u određenom trenutku kriv za neku akciju, ali se mora se kompletna procedura otkaza provesti sukladno kolektivnom ugovoru i međunarodnim konvencijama, a ne samo onako da kažem, što se vrlo često događa, samo daju karte i
2: idi doma.
1: Praktički ga potjeraju doma, da. Znači mi tražimo da se kompletan proces odradi pravilno. Znači imam dosta tih dismisala, odnosno otkaza ugovora o radu radi nekakvog, ajmo reći, lošeg ponašanja.
2: Eto, poštovano slušateljstvo, sugovornik mi je bio gospodin Romano Perić, naš Dubrovčanin i ITF inspektor sindikata pomoraca Hrvatske. Malo smo pretresli stanje u Hormuzu i najavili skori kruz seminar u Dubrovniku. Gospodine Perić, dobar posao vama i vašim kolegama.
1: Hvala vama i lijep pozdrav do novog slušanja.

0: Strukovna grupa putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Dubrovnik ponovno je aktualizirala staru inicijativu kojom predlažu uvođenje sezonskog odobrenja za pristajanje transfer brodica duž Dubrovačke obale. Riječ je o staroj ideji transporta posjetitelja s gradskih prometnica na more, čime bi se smanjile prometne gužve koje opterećuju Dubrovnik i okolicu u vrhuncu sezone. O svemu smo razgovarali s predsjednikom strukovne grupe putničkih agencija Danijelom Marušićem.
1: To je revitalizacija stare neke svakako ideje, inicijativa nije ni prva ni zadnja, vjerujem bit će ih još i ko zna kad će se to, s obzirom na naš malo sporeni sustav kako funkcionira, ali iskreno se nadam možda se dogodi neki presedan. Tako da evo, inicijativa je od strane putničkih agencija, to jest nas konkretno lokalnih ovdje iz Dubrovačko-neretvanske županije, strukovna grupa jeli, pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Imali smo nekoliko diskusija o tome tokom zime i tako dalje i sad je to neki način pretočeno, iskorištavam ovaj trenutak koji se događa jeli, s gradom Dubrovnikom, da to opet na neki način stavimo svjetlo na tu ideju i da je na neki način pokušamo živjeti u bilo kakvom obliku, bilo kakav mali korak naprijed u tom dijelu te ideje bi nam svima, ja mislim, dobro došao. A s druge strane, opet govorimo u ime putničke agencije, a mi to gledamo kao i, jeli, govorimo ime i turističke zajednice, to jest ne u ime, nego kao član vijeća, tamo da jednostavno to je i koji od strane turističke zajednice smo dobili podršku da bi to moglo biti sigurno i dobra ideja, a ujedno i nova atrakcija u Dubrovniku, jer mislim gradu na moru koji kao na primjer po primjeru drugih gradova koji su na moru, koji uspostavljaju takve linije ili tako reći uslugu transfera na moru, da se ide od nekog hotela, restorana, rive, kupališta i tako dalje do druge neke od točke A do točke B. Ovdje mi govorimo isključivo za sada govorimo o jednom užem gradskom području koje je jako opterećeno prometom i apsurdnim situacijama da vi iz jednog hotela koji ima lukobran, koji ima svoje kupalište uređeno, ima mul na kojem mogu pristati brodica, da je zabranjeno pristajanje tu, gosti se onda moraju voziti po 15-20 minuta u Gruž ili na Ulapad da bi se ukrcali na brod i prošli pored tog hotela dalje na Elafite. Znači apsurdna situacija to da to govorimo o hotelima na primjer jeli Palas, ne znam, pa krenimo od starog grada, tamo Vila Dubrovnik, Excelsior, jednog dana Belvedere, Argentina, Palas, Lapad, Prezident, ne znam, Neptun, Babin Kuk, Valamar, sve su to hoteli koji na moru imaju neke male mini operativne obale koje su opet, kažem, sezonski, sigurno povoljni su uvjeti mora, temperature, gostiju je više, prometa više u gradu, dakle jedno rješenje za više tih točaka s kojim se bori grad Dubrovnik i ne danas nego i u budućnosti vjerojatno. I na neki način i atrakcija je dodatna u gradu i na neki način rješavamo jeli u stvari puno više toga u jednome. Evo, za sada je samo na riječnoj inicijativi, za sada koliko sam informiran, pokrenuli smo sastanke sa nekim određenim institucijama, vidjet ćemo kad će se oni odazvati i onda kako ćemo dalje, to ćemo vidjeti. Svakako nastojimo to da bude za 27. ako ikako može u bilo kojem formatu da pokrenu s time, pa jedan korak, mali korak naprijed bi bilo jako puno vidljivo i za Dubrovnik jedna nova ponuda, a s druge strane i rješenje tih prometnih čepova koji se događaju u sezoni, puno je auta, puno je taksija, puno je kombija, puno ovdje, puno ljudi dolazi u Lapad samo da bi se ukrcalo neki gliser, a taj gliser ili brodić, govorimo o manjim brodicama, može doći po njih u hotel ili u restoran ili kažem na kupalište. Evo.
0: Ko bi to obavljao? Evo, kad kažemo gliser.
1: Pa naša mi tu ne ulazimo u te takve detalje ko bi to obavljao. Dakle, ili neki brodar, koncesionar koji zadovoljava uvjet, nama je sada samo čisto pokrenuti ovu inicijativu i dovesti do toga da sa određenim institucijama vidimo kako možemo to, ne mi kao putnička agencija, mi ćemo samo biti posrednici u prodaji i organizaciji, ali da se nekako spoji taj sektor, to jest transporta na moru, brodari, pa sad ko i što, da li će to biti svi dostupni brodice pa bilo ko može, ili će to biti neko ko ima koncesiju uz određene uvjete i natječaj i tako dalje, ili će to biti jedna neka gradska, županijska brodarska kompanija dodijeljeno jednoj kompaniji ili više njih. Mi ne ulazimo tako nešto, mi želimo samo evo ona na neki način pokrenuti tu inicijativu da se ona realizira u sljedećoj sezoni, pa da vidimo, mislim, kako to ide. Ja vjerujem da se tu mogu puno neke administrativne točke pojednostaviti i da budemo na neki način, ne ovo nije nikakva inovacija, samo da budemo u koraku sa drugim morskim destinacijama, ne samo na Mediteranu, već imamo to i ovdje u Hrvatskoj, mislim, duž obale sve destinacije na neki način su puno više orijentirane prema moru sa tim transportnim transferima, morskim izletima i tako dalje, sa više točaka, a u nas se samo dozvoljava sa 2-3 točke, što stvara te određene, opet govorim, prometne gužve, uzalud se troši vrijeme, novac, zagađuje se okoliš, stvara se lokalnom stanovništvu opet nezadovoljstvo i tako dalje, što smo svjedočili jeli ove godine, ovog ljeta, da je Lapacka obala Gruž opet preopterećen s tim izletničkim i transfer brodicama, pa bi to na neki način isto rasteretilo sve skupa, ukupnu sliku destinacije bi dovelo možda u jedan bolji položaj. Evo.
0: Daniel Marušić, predsjednik strukovne grupe putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Dubrovnik, iznio nam je takvu inicijativu o transferu posjetitelja Dubrovnika brodicama duž Dubrovačke obale. Nastavljamo s morepovima nakon glazbenog predaha.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku programa još jedna priča o brodovima Jadrolinije, ali iz nešto drugčije perspektive. Naime, nedavno je u galeriji Flora otvorena izložba Katarine Radonić, Dubrovkinje imena Jadrolinija, i donosi zapravo fotografije vrlo onako živahnih boja, a na fotografijama su Jadrolinijini brodovi. Upravo to povod je i za ovaj naš razgovor. Drago mi je zato pozdraviti Katarinu Radonić. Dobro nam došli u naš program.
1: Hvala.
0: Malo možda za početak o samoj izložbi, što nam predstavlja, koliko je fotografija, što sve donosi, koji su brodovi na fotografijama?
1: Pa, na izložbi je nažalost samo 12 fotografija jer smo bili ograničeni prostorom. A ima ih jako puno. Ja sam, moja mama je Skalamate i znači doslovno od prvih par mjeseci života sam bila po brodovima. To je li prvo bio Perast, kojeg od 91. više nema, tako da Perasta se realno ne sjećam jer sam imala 2 godine kad je prestao plovit. I onda umjesto Perasta došla Postira, s kojom bi išla tako s mamom, tatom, nonom na Kalamotu, i od uvijek me fasciniraju ti brodovi, strašno što estetikom, znači danas se mogu sjetiti doslovno mirisa te Postire i tog interijera njenog, i onda kako sam kod djete, meni je bilo, uvijek mi je bilo jako bitno da ćemo sjest. Ja i none, to je zavisilo je li ima spenze ili nema spenze, je li ima lektire za čitati ili tako, ili treba biti za stolom. I onda sam kasnije, još kad sam studirala u Italiji, znala bi putovati iz Ancone za Split sa trajektom zbog psa, da ne mora ići u avion jer bi mi pravili komplikacije, i onda bi nas dve lijepo išli od Ancone do Splita sa ovim trajektom koji sada vozi od Vela Luke za Lastovo.
0: I Marco Polo.
1: Nisam sigurna, ja se tako iskreno ne pamtim imena, ali on ima one fotografije moje sa zelenim namještajem i narančastim stolovima, to je iz tog trajekta. On ima baš fascinantne te boje, salone, ko da si pošlo ne znam koliko godina unazad.
0: Zapravo se dosta govori o samoj toj estetici Jadrolinijih brodova, tako?
1: Da, i to me baš ono od uvijek fasciniralo, uvijek bi tako s mobitelom slikala kad god bi išla i stavljala bi na društvene mreže, i onda bi ljudi vidjeli, komentirali, ajme predobro, ajme vidi boja, vidi ovoga, i onda mi je tako došlo na ideju da bi mogla stvarno napraviti takvu jednu izložbu, pogotovo kad sam vidjela novi, ovaj što su preuredili, brod Oliver, koji mi se ne sviđa ni malo.
0: Zašto?
1: Zato što je cijeli sivo, bež, ispisane tapete sa pjesma, sa stihovima Oliverovih pjesama. Mislim, meni je drago.
0: Nisam sigurna smijemo li ovo pustiti. Šalim se.
1: Mislim, meni daleko od toga, obožavam Olivera, ali mi je takva tuga izgubiti to nešto. I pogotovo kad gledam tipa na tom Oliveru, koju godinu star, nisam sigurna, se već poraspadalo, šavovi na stolicama. Ove zelene stolice, koje ne znam točno koliko, ali su jako stare, sve su kod su izašli iz tvornice. A ovo novo sve je raspucano, rasparano, i nema mi dušu.
0: Valjda nas neko iz Jadrolinije čuje, ovu malu kritiku možda dođe i do njih.
1: Dostave, bar ove koji su ostali.
0: Ipak je riječ o važnom brodu, koje jako važno ime nosi, je li tako? Evo, dakle, 12 fotografija mogu se pogledati u galeriji Flora. Sve je to suradnja i sa, je li tako, muzejem?
1: Tako je, sa muzejem crvene povijesti. Kristina Mirošević iz muzeja crvene povijesti, koja je moja prijateljica, njoj sam prvoj došla sa tom idejom. I ona je isto bila vidjela te slike u mene na Instagramu i svidilo joj se jako. I onda sam ja ispričala tu moju ideju. Stvarno je to dugo godina trajalo, nego nekako nisam znala kome se obratiti, kako krenuti. I onda sam shvatila zapravo najbliže temi njihovog muzeja. Da. I Kristina se oduševila i tako smo se odlučile.
0: Zašto je ipak izabran taj mali prostor unutar galerije Flora?
1: A zato što nažalost nismo dobili priliku za veći.
0: Za veći. A postoje li onda nekakvi planovi za eventualno?
1: Apsolutno imamo planove ići dalje i širiti to, poš možda i u druge gradove i u druge galerije. Nadamo se da će
0: čuti neko i ovaj razgovor.
1: Da, to.
0: Dakle, imate i više fotografija i sve su ovako šarene.
1: Mi tad kad je bilo otvaranje izložbe smo stavili jedan tablet na kojem se vrtilo svih 90 fotografija. Ovako smo izabrali onako najuži krug.
0: Evo, dakle, evo, možemo li još malo čuti te priče zapravo o putovanjima i u Italiju i sama ta veza Kalamute i Dubrovnika. Koliko znamo, evo, povezani ste i sa, ako sam dobro upućena, ronilačkim klubom, je li tako?
1: Kako
0: obiteljski,
1: ne.
0: Eto, tako da svakako,
1: ono,
0: morska žena je s nama tu, je li tako?
1: Da, na, ono, na, prije sam, ja mislim, plivala nego hodala otprilike, ronila definitivno.
0: Da.
1: Tako da, ono, cijeli život sam vezana za more. Moji roditelji su se upoznali na tečaju rođenja, tako da,
0: da,
1: morski smo ljudi, svo četvero.
0: Evo, i danas je dosta aktualna ta priča o povezanosti Elafita i Dubrovnika i jako nam znači, je li imati dobar brod u planu, je, kaže nam Jadrolinija, takav, zaista tako nešto trebamo, je lijepo je onda ukazivati, evo, i na ovaj neki umjetnički način, na koliko to za život znači. Zapravo.
1: Da, ako uspije ih nekako i na taj način ove vijesti, super.
0: Evo, što još možemo eventualno reći o samoj izložbi da je značajna za naše slušatelje? Dokad se može pogledati?
1: Može se pogledati do 29. U popodnevnim satima od 5 do 9 u galeriji Flora. Ali evo, nadamo se da će nekad u skorijoj budućnosti biti još negdje izloženih radova i nadam se u većem broju.
0: Dakle, poštovani slušatelji, čuli ste, s nama je bila Katarina Radonić, fotografkinja,
1: tako
0: je, najtočnije predstaviti. Govorila je o svojoj izložbi koja je, evo, upravo zatvorena u galeriji Flora, a evo, plan je da zapravo putuje i po Hrvatskoj, nadamo se, evo, ne znam, možda baš na jadrolinijinim brodovima.
1: I
0: to je
1: u izradi nam je coffee table book sa fotografijama koji radi Kristina, pa to obavijestit ću vas kad to izađe.
0: Uskoro bi trebalo biti
1: gotovo.
0: Još jednom najljepša hvala na gostovanju u našoj emisiji.
1: Hvala vama.

0: I danas ćemo u emisiji podsjetiti na završnicu festivala Soli, u okviru kojeg je u Stonu održan simpozij kulturni krajolici jadranskih solana, valorizacija, očuvanje i održivi razvoj. Ivana Katurić, docentica na Sveučilištu u Rijeci, direktorica istraživačke organizacije u području održivog urbanog razvoja na europskoj razini UrbanX, održala je izlaganje na temu kulturni krajolici solana između prirode, čovjeka i baštine. Evo što nam je rekla o valorizaciji solana, stonske, ali onih u bližem i širem okruženju.
1: Definitivno vrijednost kulturne baštine na području Stona je velika. Prepoznata je s jedne strane da je na tentativnoj listi, s druge strane i različitim razinama zaštite na nacionalnoj razini, i sigurno je da su napravljeni koraci u smjeru njene valorizacije. I razgovaramo zapravo o solanama, ne samo o stonskoj solani, nego općenito o povijesnim solanama i potrebi njihove zaštite. To pitanje je vrlo specifično, jer se one štite na način da žive. I ključna stvar je zapravo očuvanje funkcioniranja, očuvanje rada solana, a isto tako i očuvanje kontaktnih područja, znači samog okoliša solana i zapravo regulacija koje ne uništavaju povijesni urbani krajolik, koje ne uništavaju kontekst samih solana, i to nije jednostavno. To nije jednostavno jer imamo disperziju financiranja, znači kroz jednu liniju se financira kulturna baština, baština, kroz drugu prirodna, kroz treću gospodarske aktivnosti, a solane su specifične jer zapravo objedinjuju sva tri aspekta i ključno je prepoznati na koji način možemo njih aktivirati, revitalizirati i dugoročno štititi ne samo granice, već i ta kontaktna područja solana. Imaju neke zemlje koje prepoznaju možda malo dinamičnije modele upravljanja. Znači, kad govorimo recimo o konceptima arheoloških parkova koji su recimo prepoznati na Siciliji ili modelima upravljanja solana kao dijela nekog šireg povijesnog krajolika ili prirodnog krajolika, ono što je bitno je da taj institut upravljanja uključuje i zaštitu i prikupljanje prihoda. Znači, i da na neki način to ne bude rascijepkano u više različitih sustava, nego da se taj sustav na neki način modernizira u jednoj figuri koja aktivno vodi taj proces. I tu je recimo situacija u nekim državama nešto sretnije organizirana.
0: Na simpoziju se moglo čuti kako se invazivni plavi rak između ostalog naselio i u vodu solane Ston. Govorila je o tome ravnateljica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije Marijana Miljas-Đuračić.
2: Yes, plavi rak nalazi se i na području solane, nekako samo znači solani, ni tako i u stonskom kanalu. Ovo je područje iznimno bogato bioraznolikošću raznih vrsta riba, gdje je on našao pogodno stanište za život. Inače će preferira rabočate vode koje su značajne kao stanište mnogim vrstama i raznolikošću. Našao je pogodno područje za raznožavanje i za obitavanje, ali ujedno i za hranjenje. Nalazimo ga, mi kao ustanova ovdje smo također vodili monitoring i radili smo izlov koji, znači, inače radimo na području doline Neretve, gdje ga najviše ima na području ušća Neretve. Znači, mi nikad nećemo moći njega ukloniti, međutim, putem kulinarskih radionica i njegove promocije je kao delicije, pokušavamo ga što više približiti lokalnom stanovništvu, da se što više jede, a time što više zlovljava i što manju štetu radi u svom prirodnom okruženju.
0: Za ovu priliku najavit ćemo još jedno morsko događanje koje se u organizaciji već spomenute ustanove održava u subotu u Stonu, a tiče se zaštite Posidonije. Prostor ispred tvrđave Veliki Kaštio pretvorit će se u svjetlosnu kulisu posvećenu jednoj od najvažnijih, a često nevidljivih stanovnica Jadrana, morskoj cvjetnici Posidoniji. Od 19 do 22 sata kamene zidine tvrđave poslužit će kao platno za jedinstvenu audiovizualnu projekciju koja publiku vodi kroz podvodni svijet i podsjeća na ulogu Posidonije u očuvanju morskog ekosustava. Iza projekta stoji autor Tomislav Brđanović, a djeluje posebno po tome što predstavlja prvi film ovakve vrste u Hrvatskoj, izrađen uz pomoć umjetne inteligencije. Osim vizualnog spektakla, program je zamišljen kao edukativno-zabavna večer za sve generacije. Poruka koju događaj šalje nije samo umjetnička. Posidonija je ključna za kisik, bioraznolikost i stabilnost morskog dna, a njeno očuvanje izravno ovisi o odgovornom ponašanju nautičara, prije svega o pravilnom sidrenju koje ne oštećuje livade ove osjetljive biljke.

Pozivom na još jedan subotnji posjet Stonu pozdravljamo vas na kraju Moreplova. S vama su bili Leo Vuković za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Milo Kravarović, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Lijep vam pozdrav i do slušanja. Dobro.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedamnaestog rujna 1413. godine vlada je donijela zaključak prema kojem je riješeno da se svi leprozni, kojih ima mnogo, protjeraju iz grada. 17. rujna 1996. godine Ston i okolicu zatresao je još jedan snažan potres. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Robert i Justin. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Uz kugu i malariju još se jedno kontagiozno oboljenje često spominje u dubrovačkim arhivskim dokumentima 15. stoljeća. To je lepra, guba, koja se prvi put spominje već u Dubrovačkom statutu. Leprozariji služe isključivo za izolaciju gubavaca i u njima se ne provodi nikakvo liječenje. Naprosto se lepra smatra neizlječivom bolešću. Leprozni su bolesnici imali svoj azil, zapravo određeno mjesto za življenje i stanovanje u kojem leprozni bolesnici nisu bili strogo izolirani, a također su imali i svoga starješinu. Najčešće je to bila samo jedna kuća u kojoj je boravilo po desetak, dvadesetak oboljelih. U Dubrovniku leprozariji je otvoren 1272. godine. 17. rujna 1413. godine vlada je donijela zaključak prema kojem je riješeno da se svi leprozni, kojih ima mnogo, protjeraju iz grada.
0: 17. rujna 1445. godine srpski despot Đurađ Branković izdao je Dubrovčanima dvije povelje, od kojih je važna ona druga kojom se ukida zakon o postupku prema dubrovačkim trgovcima koji je despot bio uveo u Srebrenici, a ponovno se uvodi stari, po Dubrovčane povoljniji zakon koji je vrijedio u doba despota Stefana Lazarevića, a prema kojem Dubrovčani mogu svugdje u despotovini slobodno kupovati srebro i ostalu robu. U trenutku kada su u najvažnijim svojim tržištima na Balkanskom poluotoku od despota Đurđa dobili zamašne povlastice, Dubrovčani se teže osloboditi svoje obveze prema sultanu, to jest podavanja godišnjega dara. Despot Đurađ prvih je godina nakon ponovne uspostave despotovine bio u vrlo dobrim odnosima sa sultanom Muratom II, te je mogao puno toga isposlovati preko svoje kćeri Mare, Muratove žene. Dubrovčani su dakle težili da se ugovorna obveza s Turcima iz 1442. o plaćanju danka poništi, a to su, ne želeći sami kontaktirati s Turcima, povjerili svome prijatelju despotu Đurđu. Ovaj je svoj posao vješto obavio, pa je Porta pristala Dubrovčane osloboditi neugodne im obveze podavanja godišnjega dara uz jednokratnu isplatu 1500 dukata. Ovaj događaj spada u jednu od najvažnijih diplomatskih pobjeda starog Dubrovnika.
2: Na današnji dan 1996. godine Ston i okolicu zatresao je snažan potres. Nakon razornog potresa jačine između 7 i 8 stupnjeva po Merkalijevoj ljestvici, jačine u epicentru 5,6 stupnjeva prema Richteru, koji je 5. rujna 1996. godine u 22 sata i 45 minuta pogodio područje Stona, Dubrovačkog primorja i Hercegovine, prouzročivši veliku materijalnu štetu. Jednako razoran potres snage između 7 i 8 stupnjeva Merkalijeve ljestvice opet je protresao isto područje i 17. rujna te 1996. godine. U samo tri tjedna na područje Stona, Slanoga i Dubrovačkog primorja pogodilo je više od 200 potresa.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 17. rujna 1882. godine u Dubrovniku je rođen književni i kulturni povjesničar Petar Kolendić. Proučavao je staru hrvatsku književnost, ponajprije dubrovačku. Otkrio je mnogobrojna imena do tada nepoznata književnoj povijesti, utvrđivao autorstvo pojedinih rukopisa te objavljivao djela starih pisaca. Izbor studija s bibliografijom okupio i objavio u knjizi Iz staroga Dubrovnika.
1: 17. rujna 1918. godine u Sisku je rođen povijesni demograf i kulturni povjesničar Stjepan Krivošić. Među njegovim važnijim dijelima je i stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti.
0: 17. rujna 1962. godine u Zagrebu je rođena Alma Prica, glumica, nacionalna prvakinja drame, koja je zapažene uloge ostvarila i na Dubrovačkim ljetnim igrama. Alma Prica dobitnica je nagrade Orlando 1986. godine.
1: 17. rujna 1967. godine u mjestu Dubrava u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji rođen je monsignor Mate Uzinić, dubrovački biskup od 2011. godine. 24. siječnja te 2011. na blagdan Svetog Franje Saleškog dubrovačkim biskupom imenovao ga je papa Benedikt XVI. Za biskupa je zaređen i ustoličen na katedru dubrovačkih biskupa 19. ožujka iste godine u Dubrovačkoj katedrali na blagdan Svetoga Josipa.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Tijekom rujna 1991. u prvim danima domovinskog rata JNA zaposjeda granični teritorij prema Konavlima i Župi Dubrovačkoj i raspoređuje se uzduž granice. Nasuprot neprijatelju stali su slabo naoružani pripadnici narodne zaštite, policijske uprave, postrojba zbora Narodne garde Dubrovnik i malobrojni dragovoljci iz sastava teritorijalne obrane, koji su podnijeli najveći teret i žrtve u početnom napadu na dubrovačko područje. Na današnji dan, 17. rujna 1991. godine, počinje prva pomorska blokada Dubrovnika. U Dubrovniku je oko ponoći oglašena zračna uzbuna. U dubrovačkim hotelima nalaze se izbjeglice i prognanici iz Slavonije.
1: Tog 17. rujna 1991. godine u Igalu, kada je u nazočnosti Kadijevića i Lorda Carringtona dogovoreno primirje, takozvana JNA provodi opću mobilizaciju za napad na dubrovačko područje. 17. rujna 1991. Jugoslavenska ratna mornarica blokirala je hrvatske luke. Ukupno je 3 puta blokirala luke. Doživjevši neuspjeh u bitkama na moru, Jugoslavenska ratna mornarica je bila prisiljena na povlačenje iz Hrvatskoga mora s poprilično umanjenom i oštećenom flotom. U svibnju 1992. Jugoslavenska ratna mornarica se konačno povukla iz otoka Visa i Lastova. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Mreže prometne policije sve do 22. rujna u tijeku su dani sigurnosti u prometu. Ove godine tema su pješaci kao najranjivija skupina u cestovnom prometu. Prema podacima Europske unije za 2025. pješaci su predstavljali 18% svih smrtno stradalih osoba u prometu na cestama. U skladu s ovogodišnjom kampanjom odgovornost je zajednička. Vozači moraju biti pažljiviji. I dalje je ključan nadzor brzine te svijest, oprez i doslovno poštivanje svih prometnih propisa. Sve policijske uprave u Hrvatskoj, pa tako i Dubrovačko-neretvanska, tijekom trajanja projekta, a posebno na ovaj dan, pojačat će preventivno represivne aktivnosti kako bi suzbile najteže prometne prekršaje. Kada će krenuti prvi kamioni koji bi trebali odvesti 650 tona neopasnog otpada iz Gospićog silosa u cementare Holcim i Nex? Odgovor na to pitanje pokušala je nakon sjednice vlade dati resorna ministrica Marija Vučković.
1: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo. Vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritome ga rade zakonito.
0: Europska komisija donijela je nova pravila o sigurnosti na internetu kojima se tinejdžerima ograničava pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Nova pravila trebaju još potvrditi parlament i vijeće. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
2: No social media under the age. Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan. A zatim će za mlade između 15 i 18 godina ugrađena sigurnost biti zakonska obveza za platforme.
0: U sklopu ciklusa Dubrovačka glazbena jesen večeras je koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Pavla Zajceva. Kao solist će nastupiti violinist Martin Draušnik. Program je posvećen Mozartu i Dvoržaku, a početak je u 21 sat u Kneževu dvoru. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi dokumentarno mozaična emisija Prohujalo s vihorom, pa od 22 sata Kronika dana Hrvatskoga radija. Zatim sve do ponoći slušajte glazbu u noćnom džiru Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, osobito sredinom dana i poslije podne. Puhat će slabo do pojačano jugo, potkraj dana okrenut će na slabu do umjerenu buru. More malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 18 do 22, a najviše dnevne od 27 do 30 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvario Davor Batričević, a čitao i pripremio Mislav Čimić.
3: Vaš zvuk, vaš izbor. Vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika.
4: Jedo ti ga tu.
5: Prohujalo s vihorom.

0: Na početku našeg današnjeg programa nekoliko riječi o našem današnjem programu.
1: Dobar večer, gospođe i gospari. Dobrodošli još jedno izdanje emisije Prohujalo. Svi horom četvrtak je i neke sure kad ste naučili u ovom terminu na frekvencijama vašim omiljenim radi Dubrovnika slušati ovu elegičnu i koliko treba nostalgičnu emisiju. Tako će biti i večerac. Zajedno smo, onda smo i skupa do 22 sata do kronike dana Hrvatskog radija. Dakle, evo što nas čeka u narednim minutama programa Radio Dubrovnika u emisiji Prohujalo s vihorom. Mali dubrovački fonoplov, točnije zvonik zidine, jedna zanimljiva priča o gradskom dubrovačkom zvoniku. U nastavku ćemo se i večera sjetiti Tomislava Šuljka, važne osobnosti hrvatske i kulturne scene u Dubrovniku, koja je ostavila važan trag u svim gotovo kulturnim institucijama u gradu. Gospar Tomo bio je i važan akter posebnih emisija Radio Dubrovnika. Sjetimo se, oni starije gospođe i gospari će se sjetiti na posjetu Kundulica, ali i brojnih drugih programa kao što su Vedre večeri i specijalnih emisija kada su se zapravo afirmirali posebnosti dubrovačkog humora i satre. Dakle, Tomo ili gospar Tomo, kako smo ga zvali, jedne godine davno sumirao je svoju priču o humoru i satiri u programima Radio Dubrovnika. Čućemo i fragmente iz Kundurica i još neke fragmente iz emisija Vedrih večeri. Nadam se da će biti zanimljivo. To smo radili prošlog četvrtka. Ponavljamo, uz neke zahtjeve naših slušatelja, to emisiju i večeras 20 minuta slušat ćemo gospara Toma o tome kako i na koji način se promišljao, snimao, pa na kraju onda i emitirao humor kada je u pitanju Radio Dubrovnik i humorističke emisije. I negdje pri kraju emisije večerašnji 15. nastavak serijala Negromantovo tezoro iz povijesti dubrovačkih letnih igara ima 17 nastavaka. Priživili smo se kraju, zajedno smo uz ovaj ciklus od lipnja preko srpnja i kolovoza, eto nas sada u rujnu, sjećemo se nekih važnih trenutaka iz povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Glazba je evergreenska, treba li reći, bira je Viktor Renner. Ja sam Davor, moja show je emisija Prohujalo s vihorom. Ono što će biti zanimljivo, što sam zaboravio reći, čućemo i nekoliko oglasa iz dubrovačkih novina s početka stoljeća onog prošlog, koje su za potrebe i ne samo Radio Dubrovnika snimili veliki Miše Martinović i njegova kćer Perica Martinović. Eto, sve sam rekao, možda sam nešto zaboravio, ako sam to radio nije namjerno. Ono što svi znamo, da je ovo Radio Dubrovnik, da je emisija Prohujalo s vihorom, Viktor Lenert bira glazbu, ponovit ću za one koji nisu čuli, ja sam Davor Mojaš, budite s nama do 22 sata u vašoj omiljenoj večernjoj emisiji Četvrtkom.

0: Kod cesarskog kraljevskog ureda željezničke stanice u Gružu traži se mladić vješt koji poznaje, osim zemaljskih jezika, usmeno i pismeno njemački. Isti treba da je neporočnog ponašanja austrijski podanik, da je udovoljio vojničkim dužnostima i da nije navršio 35. godinu.
1: Metle od brezovine. Lijepe, trajne, duge, sa drvenom drškom ili kratke bez drška, mogu se imati na vagune ili u manjim količinama odma i najcijenije kod Schurz Reichenberg Češka, Schützengasse. Plaća se unaprijed, a šaljem uz duplikat teretnice.

0: Izgubio se putem od Gruža Pontape to zlota, koje našao i htio bi ga povratiti, neka ga prijavi na uredništvo.
1: Roditelji koji žele djeci iz gimnazije naći dobrog i sposobnog instruktora gimnazijalca, neka se obrate na naše uredništvo.

0: Prochujalo s vichorom.
1: Mali dubrovački fonoplov.
2: U emisiji Pod starim i novim krovovima, posvećenoj Stradunu, novinari Radio Zagreba i Radio Dubrovnika popeli su se 1978. i do dvije uzdignute točke s kojih se pruža prekrasan pogled na glavnu dubrovačku ulicu. Na jednoj su zatekli gospara Antuna Krasovca, urara koji je, nastavljajući obiteljsku tradiciju, desetljećima brinuo o gradskom zvoniku, a na drugoj, u blizini vrata otpila, danas nam nepoznatog prodavača karata i čuvara ulaza na gradske zidine. Obojica su im pričali o svome poslu i dakako o Stradunu, a što su im rekli čut ćemo u današnjem izdanju Malog dubrovačkog fonoplova.
3: Meni se para da taj zvonik, čim čovjek dođe na vrata otpila, on dominira jer se diže uvis preko 30 metara, nadvisuje sve zgrade okolne, jel tu, i onda nekako je idealni menicizi zatvara tu jednu ovu lužu, jel, našu placu, tu je divna ova palača Sponza, tu je zgrada Maloga vijeća, crkva Svetoga Vlaha i taj mali trg sa ovim Orlandovim stupom, i on je meni nezamisliv, cijeli taj trg bez njega. A i znam, kogo i dođe unutra, samo pogleda.
4: Kako vremena se već vi bavite čuvanjem i navijanjem ovog sata?
3: Ovako, ja osobno, poslije smrti pokojnjega pape, to je bilo 53. godine. 53. je pape umro.
4: A vaša familija?
3: A moja je familija preko 100 godina vodi brigu o tom zvoniku. To je još moj pokojni nono imao, sve do svoje smrti, onda je preuzeo pape, pa ja.
5: Ovaj sadašnji mehanizam, odnosno cijeli sat, kad je on postavljen na zvonik i koji je to po redu mehanizam?
3: Današnji mehanizam je puno kompliciraniji i od prvoga i drugoga, jer ovo treba znati, ovo je treći. Prvi mehanizam koji je bio na zvoniku starom, to je radio jedan samouk i taj se nalazi pored Sponze. To je neki Franjevac, tu rođen iz dubrovačke okolice, iz Konovala. On je sagradio i baš postoji spisi kako mu je Dubrovačka republika u zahvalu dala neki novac, a on je s tim novcem u crkvi Male braće napravio onu ogradu mramornu, recimo, eto to ovako kao jedna kuriozitet za tu njegovu nagradu. Poslije 100 godina taj zvonik, taj njegov mehanizam punih 100 godina bio gore upotrebljiv, onda su ga skinuli i donijeli su drugi. A sad je ovo treći mehanizam koji je daleko kompliciraniji od svih drugih. Radi dobro, zvoni dobro, na zadovoljstvo je svih. Jako ne kao nekadaš, kad je zvono bilo na drvenim gredama. Sad su železne grede koje su oduzele puno, puno topline i ljepote zvonu koje je zbilja ima jedan prekrasni zvon, a jako je staro i možda je najvrijednije sada na temu zvoniku, jer i Zelenci nisu originalni, nego su vjerna kopija starih. Samo je zvono staro iz 1506. godine saliveno u Dubrovniku.
6: Da vam rečem pravo, ovdje kao uživan, kad dođe, kad hrpa dođe iz pila, kad vidi se kaj ima doći autobus, onda navalija tu. Uživan gledat ono kretanje, ono pazara, ono smijanja i šta ja znam, jako lijepo. Lijep je užitak gledat.
7: Danke.
6: Bez karte, niz kontrole ove nam. Ja. Un svaj uri je fertik. Danke. Ovdje sam već 14 godina, pa ima, doživim mnogo teže stvari ovdje, zgodnije i nezgodnije, ja govorim. Kad dođu prvi put ovdje na vratima, masa teže stranaca, kad dođu tu, pogotovo Njemci, stanu pa gledaju, pa smiju se, pa govoru, nikad ljepše nismo ni vidjeli. A doći, nažalost, kod naših stranaca koji dođe, jedan dobar dio, kad dođeš, što ću ti ja ovdje tebi da dođem, govori, da gledam kame, ja dam 5 dinara, rađem popijem šljivovicu. To je žalosno, ja govorim, kod naše. I onda, što se tiče prodaja ove zije, neće da kuze nijedan naš. A doćim kod Njemaca, oni kad dođe, jednostavno vidu knjigu, odmah je uzmu. A kod Italijana isto tako, ne volju čitati isto ko i mi. Italijani i mi ne čitamo. Oni su više ne znam sam kako bi se izrazio. Ili su pismeni ili nepismeni, vrag im Boga znuje. Doćim kod Amerikana i 5 dinara mu je skupo. Dođe tu bejage Amerikanac je govori, ali kad vidi cijenu, ode preko vrata. Zamahne rukom i ode. Koda sada, koda smo dolari bogovi, pita Boga. I ako ide plati, dođe vam nekim centinima malin, misli kad nam centin doda je do Boga. E ja ga jednostavno počnem da ode. I onda još to, što ovdje, kad ja ne znam, svaki misli da je ovdje nega turistički centar, misli. Ovdje kad stano tako da više puta me više dosadi, gdje je apoteka, gdje je muzej, gdje je turistički, gdje je Bog, gdje je Petar, gdje je Pavo, tako da više mi smetaju u poslu nego išta. A turistični je tu 20 metara od zidina.
7: Mali dubrovački fonoplov. Na temelju arhivskih zapisa iz fonoteke Hrvatskog radija emisiju priredili Hrvoje Ivanković i ton majstor Miro Pijaca. Hrvatska radiotelevizija, odjel drama 2014. Jedo ti ga to.

Iskoristiti životne prigode, a istodobno umaći nevoljama, moglo se uz pomoć fortune. Ona kod Držića nije samo alegorijska figura, nego splet zamki kojima treba ovladati da bi se uspjelo u životu. A kako postići uspjeh, to je sekret, to je tajna života koju Držić velikodušno svima otkriva. Za čovjekovu plovidbu kroz prostor i vrijeme, od zlata i drugih materijalnih vrijednosti, mnogo je važniji njegov čuveni aksiom akomodavanja, prilagodbe čovjeka vremenu u kojem živi, načinu na koji se živi i ljudima s kojima se živi. Fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine.

0: ti vile u zimlju, vile u zimlju.
1: Prohujalo s vihorom.
2: Nostalgija.
3: Humor i satira, dakle, bilo u obliku povremenih priloga u okviru nekih emisija ili kao samostalne emisije pod nazivom, ne znam da li točno, Vedre večer ili Zabavna poslije podneva, nalazi se uglavnom na programu Radio Dubrovnika od njegovog samog početka. Još negdje prije 1950. godine održavaju se Vedre večeri svakog drugog utorka. Njih od samog početka priređuju sa jedne strane Petar Kuše sa svojom ekipom, Ugom Luksijom, Gusi Montanje, Renzo Percem i drugim koautorima. I sa jednom, opet sa druge strane, ekipom koju vodi Izet Hadarkođić sa Borisom Makijedom, Tomislavom Anićom i još naravno drugim sudionicima. Pretežno se interpretatori u tim vedrim večerima pojavljuju glumci tadašnjeg dubrovačkog kazališta, a nije rijedak slučaj da u tim vedrim večerima i emisijama učestvuju i članovi tadašnjeg amaterskog omladinskog kulturno-umjetničkog društva Marin Držić, koji je dao kasnije jedan čitav niz, možemo reći, plejadu vrhunskih danas umjetnika teatra, kao što su Izet Hadarkođić, Tonko Lonza, Desa Begović i da sad dalje ne nabrajam. Ja ne bih sada mogao točno odrediti vrijeme i datum po godinama kada je došlo do izmjene, međutim negdje oko valjda 55. 54. godine ove vedre emisije od utorka zamijenile su svake nedjelje u jedan sat, zamijenile su emisijom pod nazivom Na posjedu kod Kundurica, koje su postale vrlo popularne, a bile su i prepoznatljive jednim karakterističnim signalom kojega je za tu svrhu priredio posebno pokojni dr. Vladimir Verdović na temu popularne pjesme koja je se oduvijek pjevala u Dubrovniku, Vozila se marakata na tovaru probrgata. Ta emisija je zapravo nastala kao jedan logičan slijed iz jedne točke koja se često pojavljivala u starijim emisijama Vedrih večeri ili tih Vedrih popodneva, koja se zvala Kundurice. Dakle, dviju ženskih likova, tračilera, što bi se danas reklo, koje su opisivale, komentirale na određen način, govorile o tekućim događajima. Tu su interpretatori tih likova bile su poznate i glumice Katica Labaš, Fulin Vernici, kasnije Milka Podruko Kotović, Desa Begović, Žuža Egreni, i tu je dolazilo često i do povremenih izmjena u parovima i tako dalje. Mislim da za ilustraciju kako je došlo kasnije do razvoja tih emisija, bilo bi dobro da čujemo jednu izvornu snimku sa jedne od Vedrih večeri koja je sigurno bila pred 20 godina, gdje se njihova točka zvala Frižider. Dakle, gdje su one dvije kao tipične Kundurice nastupale samostalno, još prije nego što sam ja kasnije došao kao treći lik njima pridodan u onoj emisiji koju sam spominjao Na posjedu kod Kundurice.
4: Dakle, tužiteljica tvrdi da joj je tuženica dužna dati jedan frižider.
5: Nije istina.
4: Čekajte, ne upličiti se. U optužnici se dalje zahtjeva da u slučaju neudovoljavanja zahtjevu ima isplatiti tužiteljici svotu u visini vrijednosti jednog frižidera. Eto, čuli ste optužbu i sada pozivam tužiteljicu da objasni svoj zahtjev.
5: Gospa sudac, ja sam ove galjeta fitavala dvije kamare dvojici mladih bračnih parova iz Bijeća. A pošto su mi došla još dva bračna para, ja sam ih ponudila njome i ona im ja fitavala. Ajme, moj gospar sudac, koja su to fina čeljad, vidi se čeljad od svijeta, a ne oni naši gladoži, ne oni oni.
4: Interesira me ništa, nego nam objasnite kako je došlo do vašeg zahtjeva za frižiderom.
5: Pa ja sam počela, vi me prekidate, gdje sam ono stara. Aha, ajme, koja su to fina čeljad, lakata, a koji su?
6: Od gusta ima takvu čeljad u kući, paralo mi se bi u Beču, a
4: vas ne
6: oni ne...
4: pitam, neka tušiteljica nastavi.
5: A od svih njih najbolji je bio gospar Herc. Ajme, finoga čovjeka. Ma ne bi ti on došao doma da ti ne donese boket i cvijeća.
6: Baš,
5: ajme. A što je bio galantuom, veseo drog. Ma propito da ti kuća omili. Znaš kata kad je onemu mladom u Švarcu bio rođen.
6: Ajme, što smo za divertiška. Oni Šolc malo za ingvasto, pa malo potrpezi. Ajme, meni smijeha. Pa ti se onda svi na cuketa ali zapjevali.
5: Svi smo se zagrlili, pa onda ono, kako ono... Da mu se štih od Himber dajn, virunder vajn.
3: Dobro, jeste vi na sud ili na peskari? Parničite se, a skupa ludujete. Što je onda s tim frižiderom?
5: Frižider je moj!
3: Dosta! Tužiteljica neka nastavlja, ali kratko i jasno. Što je s frižiderom?
5: Pa to sam i ja čela riječ. A kad mi ne date doći do riječi, gdje sam ono stala? Aha, fina će ja, nikad s njima riječi. A dignu se ko čelice, popiju kafu, onda pođu na kupanje, onda dođu na objed, ležu ko čelice, pa se onda popodne kupaju, pa onda idu na ljetne igre. I onda kako čelice dođu doma, idu spati i onda...
3: Dosta, se... dosta. Hoćete li odgovoriti na pitanje ili neće?
5: Ajme, meni što se nervozi, moj gosparu sudac. Pa evo, sad ćemo. Mi smo se pogodili da nam ništa ne plati, nego da meni i njoj pošalju po jedan frižider i još jedan bojler. Oni su poslali svakom po jedan bojler, a frižider da kupimo uđe, pa da će oni to s nama obračunat. Ja sam kupila frižider, ona sad govori da im jezim nebo, da je moja čer bila u njih u Beću, a kad je ona bila u Beću, ona su njome rekli da ja imam pravo na frižider, jer bo da ona ostala dužna, a ono što su oni uzeli uđe novaca da njezin muž da moje čeri, jer bo je moja čer njima dala to se, a ona kaže meni da to...
3: Dosta! Pa ja ne razumijem ništa od svega.
5: Pa bomen da ne razumijete kad hoćete brzo, ja sam cijela pola.
3: Ništa, mi... dosta! Tuženica, što vi imate reći na ovo?
6: Ja ću vam, gosparu sudac, rijet kratko i jasno. Ko nije sto, hoci šosta ženo, na umene Švarc i Herc. I baš jedan dan kad su se pomirili, govori gospar Herc...
3: Ma ko se pomirio?
6: Ma znate što, gospar sudac, oni Štolc, što je sto u nje, počeo se vrtiti oko gospođe Herc, a ona kako fina žena nije
5: momentu... Nije, nego se ona uhitila
3: onega... Ma šutite vi, neka govori sada tuženica.
6: Bem fata, gospar sudac, ona je ondje od žene, pa će se ona uhitit, baš... Onda je taj Šolc došao jedan dan, a Holc mu govori da nije lijepo, jer bo je i Švarc oservo da se vrti oko gospođe Herc. A gospođa Štolc je već nešto reka gospođi Holc, pa mu je Švarc prilijepio prndejuštinu, a Herc je onda, ona gospođa je onda skočila i rekla da je kriva Švarcovi saperke, da je Holc njuje se drži, da ona Hercu nabija rogu i...
3: Ajme! Čujete, molim vas, hoćete li odgovoriti što je sa frižiderom ili nećete? Ako još nastavite s tim tračarijama, prekinut ću raspravu.
6: Ma imate pravo, ja sam Ančela, džusto to malo prijerje. Dunga u ovemu je stvar. Oni su poslali frižidera, ona govori da ga je ona kupila, ja sam pisala Holcu, on mi govori da se mi pogodimo, ja mu govorim da je on meni ostao dužan, a on govori da je on do Holcu sol, da Holc govori da on ništa ne zna, onda ja govorim da on meni plati, a neka ona njima da, on govori da će mi Herc posjeta i da je njezina čer uzela u Šolca kad je bila u Beću novaca i da je on do Holca, on govori da nije ništa primio od Holca, nego da mu je rekao onega Švarc, da je onega njezina čer ostala dužna Holcu i zato da mu ona meni ima da frižider.
3: Ajme, dobro. A gdje je frižider?
2: Koji frižider?
3: Onaj o kojem cijelo vrijeme govorite.
2: Ma ko govori?
3: Ma slušajte, nisam ja budala. Gdje je frižider?
2: Nigdje.
3: Kako nigdje? A ko je poslao frižider?
2: Niko.
3: Znači, nema frižidera.
2: Pa to vam cijelo.

Evo, upravo iz ovog primjera možemo reći da se osjećaju sve karakteristike tih dvaju likova, a ujedno je otkriva vrsta tog uvjetno nazvanog dubrovačkog humora. Njihova je karakteristika u određenoj uvijenosti osnovnog žalca, u peckavosti koja se ublažava nekim impakom u humoru, kojemu nema zločudnosti, već više tako dobročutnog posmijeha raznim više manje građanskim ili malograđanskim pojavama i tako dalje. Međutim, možda je bilo interesantno da ispričam na koji način sam ja došao kao treći lik između njih dviju, ili što bi se reklo intermezzo. Naime, u ranijim godinama početka Radio Dubrovnika, nije Dubrovnik, stanica Dubrovačka nije posjedovala tehniku kojom danas raspolaže, pa su emisije išle uživo. Normalno da je bilo potrebno neposredno pred emitiranje izvršiti probu. Ja sam učestvovao u jednoj manjoj točki i jednom sam zakasnio, ali i opravdano. I to moje opravdanje tadašnjem uredniku u Kušelju sam ispričao. Radilo se o tome da me na putu zaustavila jedna gospođa koja je htjela intervenirati da joj se ne bi jedna soba, odnosno jedan dio prostora u njenom stanu zauzeo, i ona je počela pričati o nekoj škrinjici koju je njen pokojni brat spremio gore negdje na kupijetu, koja protapanava. Tu je govorila o tome kako se on divorcio, kako ovo, kako ono, i uredniku se svidla ta moja interpretacija te gospođe i zamolio me da bi li ja to mogao onda i uživo interpretirati, i ta je moja interpretacija unesena i kao jedna točka te na nastavku te večeri. Kasnije je onda taj lik Dundapera, kojega sam tad kao interpretator pokušao, kako kažem, po prvi put učestvovao samostalno u toj emisiji, interpolirati kao određeni tip korektora, što bi se danas reklo sportskog korektora, u taj tim njih dviju, Kate i Mare, koji na određeni način njihove nevezane trešarije ili tekundurarije na određeni način oblikuje, usmjerava, negdje ih usmjerava u napad, negdje u obranu, pa da ja ne govorim o samom sebi ni o toj emisiji, možda bi bilo najbolje da sada opet poslušamo jedan tipičan, karakterističan odlomak jedne od takovih emisija na posjedu kod Kumodorice.

0: 피스텔 펜시니 아 내시나
1: 비다이테 달리
0: 아 코리코 와시오고 코시탈로
1: 미노 스페스
0: 오시리게 오나모 부타 펜시 오바모 미노 스페스 엔티르게 코치토시코 아 고리테레고
1: 에하
0: 코치리오샨 아 Doste vi kupile španjole te prije nego si upaskupile. I to je ono minus peše za vas. A sad, pošto si meni puštate, to je onih puta peše za mene. Bravo, hvala vam. Ma kako ste indovinale kupi baš prije nego je poskupile?
1: Ajte, jadni dundopero, nismo mi ništa indovinale. Nego je oni naš furbo iz susjedstva nekako doznao, pa kupio dva pintala i nama puštio 3 kila.
0: Pa ste baš našli momenac da mi to upravi danas regala.
1: A morat li nije praznik rada, pa neka se sjetite da se može zarađivati i bez rada.
2: Kako vidite, ovaj humor i nije tako nedužan, ali ni u kojem slučaju zlonamjeran, iako uvijek namjeran. Dakle, ovakva namjerna, ali nezlonamjerna kritika događaja nije se zadržavala samo u okvirima događaja unutar gradskih zidina, već su se pretresali i događaji na terenu, bilo Konavala, bilo Primorja ili sa otoka. Mislim da bi bilo zgodno poslušati jedan isječak iz emisije gdje se govori o problemu vode na Mljetu ili pošte na Šipanu, što je, nažalost, i danas sasvim aktualno.
3: Kad trefim ja ondje na moju prijateljicu Franu Smljeta, blažene oči, govorim joj ja, otkad se nijesmo viđele. A kako ćemo se i viđet kad oni nesretni peras 2 dana na Vega, a 5 dana stoji u portu?
0: Ma, kako 5 dana u portu? Nije se to čuo.
3: Pitajte Katu, i njome se to dogodilo.
1: Ma, dundopero, bila sam pošla par dana na Mljet da se odmorit malo. Pa sam morala ostati duplo više nego bila naumila. Jer bo su nastale perturbacioni s onjem brodom peras što vozi na mjeru. Njemu je bila pukla pumpa za vodu. Pa dok su ga popravljali, jedan ti ga je dan mijenio atlas, a drugi dan trajek bračanka. Žuo mi je onijeh jadnijeh mječana, jer bo vas da su patili radi vode. Pa to i sad radi vode nijesu imali vapora. Govori ja jednome, a što će bit do godine kad zgradite hotel od 300 postelja? Ako u njemu škroka pumpa za vodu, govori on da se to ne može dogodit, jer bo nema vode, pa prema tome ni pumpa za vodu ne može škrokati. Ma Isova, ja sam ti okrpila na Mljetu 7 dana više svali žonarivi i nje sam narivala poj do Šipana neke svoje stvari sredi tako. Provala sam s telefonom doj u vezu, ali pošta na Šipanu je opet druga pripovijest. Jedan naš profesor, što je u Luci ljetovo, doje prijedlog da se sadašnja pošta na Šipanu konzervira kako muze, da bi se viđelo kako smo mi u Dalmaciji imali poštu još prije 200 godina. Moj dundopero, lako se bilo profesoru rugat, ali ova naša čelja po školjima najbolje zna kako je. Ma eto. Nadajmo se da će doći dan kad će i namljeti Šipan uplovit kakva mječanka ili Šipanka umjesto bračanke.
0: Ha, bravo, mječka će doći umjesto bračanke. Ma ko ima doći umjesto ferate?
3: Ko će vam ferata kad nema porta?
1: Ma što, mara bogare, ti govoriš, kako nema porta? A što ti je ono kad je bio došao oni novi vapor, oni od Atlantske, Jadran, od 70.000 tone lada? I to u punom u kargu. Hoću rije sa peškađom od preko 12 metara. A ni jedan drugi porat u nas ne može primit brod sa takvije, kako se stručno reče, gazon. A ti mi govoriš kako nemamo port.
0: I da znaš, Mara, ovo Kata ima pravo.
3: Ma ne govorim ja da nema pravo, mene samo nešto konfundava. Možete mi vidjeti, dundopero, znat pjega.
0: Što to, moja Mara?
3: Ma, kad je neko mudar, lukav, pametan bome, jeli? Užas je rijet, ovaj boga mi peško.
0: Jes, užas je to rijet.
3: A onda vi meni sad recite, koja je razlika između tega kad brod peška, a koja kad čovjek peška?
0: Kad brod puno peška, onda mora doći u gruž. A kad ljudi puno peškaju, onda ferata pođe iz gruža.
1: To je već mala malicija.
2: Nažalost, na osnovu ovih nekoliko primjeraka nije bilo mu moguće shvatiti sve ono što su kundrice obuhvaćale u svom kundurovanju, niti iznijeti karakteristike pojedinih ličnosti, na primjer

0: Marte, koja je kao stara meštrinja bila uvijek nešto bolje informana, ili Mare, koja je nešto sporije shvaćala ili krivo interpretirala pojedine strane izraze, ili pak Dunda Pera, koji je na pomalo lukav način, tobože ublažavajući njihovu kritiku, sam u stvari time i naglašavao pojedine slabosti. Nažalost, vrijeme nam ne dozvoljava da tražimo i sada ilustriramo primjerom svaki od ovih triju likova. Jedno bih mogao ja pokušati prisjetiti se jednog isječka iz jedne naše zajedničke emisije, odnosno jednog mog monologa, koji čini mi se da je i danas jako aktuelan, pa bi možda time bilo i najbolje da završimo ovo naše kratko vremeplovno prisjećanje na ovaj dio aktivnosti radiostanice Dubrovnik. Dakle, provokavaju me u jednoj takvoj emisiji Mara i Kata da kako toliko auta smije voziti po stadionu. Ja im na to odgovaram.
1: Od sad je fataš o tim. Pošti će se mjere, jer će biti ad letteram rečeno kad je i ko smije ući u grad, i to samo im kažu eccezionale, a to su kamioni od roba, kamioni od hrane, kamioni kad se neko premiješta, kamioni kad neko nešto gradi ili popravlja, kamioni od elektrike, kamioni od pošte, kamioni od televizije, kamioni od smeća, kamioni od pompijera, bolnička kola, kola od funerala, auta od komune, auta od dežurnih dotura, dežurni taksi, auta od milicije, auta od... auta od uglednih gosti, auta kad se ko ženi, auta od banke, kamiona od novina i druga službena kola i niko više. I to samo kroz ona mala vrata, jer bo kako ćeš mimo zakona na velika vrata.

0: Završnica 50. festivalske sezone protekla je u znaku još jedne obljetnice koja se uklopila u festivalsku slavljeničku godinu. Dramski umjetnik, dugogodišnji glumac kazališta Mena Držića u Dubrovniku Miše Martinović obilježuje 50. obljetnicu svoga umjetničkog rada. Tim povodom u Dubrovačkom kazalištu na sceni gdje ostvario prestižan i respektabilan broj uloga, Matica Hrvatska Dubrovnik predstavila je monografiju posvećenu njemu u čast s uredničkim potpisom Miljenka Foretića. Monografiju Miše Martinović završnog festivalskog dana 25. kolovoza 1999. predstavljen je urednik, ali i neki od autora tekstova posvećeni glumačkom umijeću i posebnosti Miše Martinovića. Međutim, bilo je to po svemu iskazana zahvala za čaroliju glume i impresivan broj od preko 200 likova koje je u svojoj bogatoj umjetničkoj karijeri ostvario Miše Martinović. U Negromantovu tezoru o Miši Martinoviću svjedoči tonski zapis govore Miljenko Foretić, Dalibor Foretić, Luko Paljetak, Anatoli Kudrijacev i Joško Juvančić.
1: Naime, od mlađih dana pa sam posjećivao teatar i to rano mladalačkih dana, mogu reći sve do trilogije, da sam nešto više od 200 uloga Mišinih, mogu slobodno kazati, gledao oko 180. Što mi se dojmilo od početka sa onom postdječačkom i mladenačkom svijesti kod njega, a kasnije se sa bavljenim teatro i pišući čak i 3-4 godine kritike o Dubrovačkom teatru i ljetnim igrama i pisanje suvremene povijesti Dubrovačkog kazališta pa i igara, dojmilo se kod njega, kažem sa rasvijenom onom sviješću i znanjem na teatru, ta njegova scenska smirenost i razložitost. Naime, on kao da se od početka, mada je i on sam priznao u brojnim svojim intervjuima čiji sam izbor napravio za ovu monografiju, on smatra svojom prekretnicom 1953. igru tumačenje Vuka Konavljana na Taraci u briljantnoj režiji doktora Branka Gavele, ali on je od početka kao da se držao onog didrovskog postulata koje je on eksplicirao u znamenitu eseju Paradoks o glumcu, da je osnovna greška glumačke umjetnosti, a što mnogi amateri pa i profesionalni glumci misle, to je pitanje uživljavanja u ulogu, identificiranja s likom. Miše, kod mene se dogodilo to da sam bio fasciniran, da on bez obzira na pročučenost lika u sebi, primanje nekih njegovih svojstava, da ima taj odmak. Da ima jedan racionalni odmak, ne gušeći potpuno emocije. I uvijek me oduševljavao njegova ekonomičnost scenskog izričaja. Dakle, njegovi gesti, njegova mimika, to su čitavi u pojedinim ulogama, moglo bi se traktate o tome pisati, kako je on od ruka, od izraza lica, dakle to nije bilo nikad glumatanja, nego je to bilo jedno suvislo, razložno i promišljeno glumljenje. Sad ću nešto reći o bitnim označicama monografije. U monografiji objavljeno 14 priloga. Od tih 14, 5 su objavljene ranije, što sam smatrao kao urednik da je nepotrebno da ponovno angažiram te ljude, a 9 je potpuno novi priloga naručeni za ovu zgodu.

Prvi put sam vidio Mišu Martinovića na sceni kao dječak u Zadru na susretima Jadranskih kazališta. Glumio je Nikoletinu Bursać. Tada je to bila jedna humorna predstava, igrala se diljem cijele Jugoslavije, mislim da to čak i nije kao proza loš humor, kao predstava je manje više beznačajna, ali zapazio sam dvoje glumaca u toj predstavi, to je bio Miše Martinović koji je bio sjajan Nikoletina i jedna prekrasna mlada žena koja je igrala Curetak, to je bila Milka Podruko Kotović, kasnije Kokotović. Hoću reći da možda taj podatak danas i nije bio toliko bitan, da nisam prije nekoliko godina doznao za Mišin križni put, za sve ono što je propatio nakon rata i što ga je na kraju dovelo na ove daske, na ukazališne puteve i što ga je učinilo glumcem. Glumac je jednostavno, igrajući tog Nikoletinu, tog Bursaća, na neki način nadmašio sebe. Nadmašio je onu mržnju u sebi, ono nezadovoljstvo, onaj bunt zbog nepravde. On je jednostavno odigrao jedan lik koji mu je bio možda i zadan, ali ga je odigrao tako uvjerljivo i tako sjajno da mu se zaista nikomu nije mogao to prigovoriti. Isto kao što je Miše Martinović, sad ću malo izaći iz kazališta, sjajno u našoj daleko najboljoj televizijskoj seriji koji je kada snimljena Naše malo misto, odigrao Bricu, partijskog najprije ilegalca, pa onda sekretara, pa predsjednika. I čini mi se da se tom svojom krasnom ironijom, tom predivnom humornošću na tom svojinom tekstu, da se na neki način osvećivao onima koji su mu i njemu zadavali muke i jada. To je bila jedna možda i prva naša i možda i najhrabrija televizijska satira i čini mi se da će Miše i po toj ulozi ostati itekako zapamćen. Ovo govorim zbog toga što mi se čini da ono što je kvintesencija pravoga glumca jest zapravo beskonačnost glumačkih života koje glumac proživljava na sceni u zbiru sa konačnošću jedinoga života koje ima. Ako u tom zbiru on nadiđe ideologiju, politiku, režime, ako nađe kazalište ne kao mjesto svoga azila, nego kao mjesto svoje izražajnosti i mjesto svoje umjetnosti, onda je on nešto više od glumca. Onda je on gospodin glumac, ili kao što bi rekli u Dubrovniku, gospar glumac. Glumac koji je svojom čestitošću, svojom poštenjem, svojom iskrenošću i svojim instinktom da pronikne u ljudsku psihu stvorio zapravo toliko bića koliko je možda nas ovdje u dvorani, ako ne i više. I čini mi se da je u toj paradigmi sadržana veličina Miše Martinovića, gospara dubrovačkog, ali gospara glumca od svijeta.

Neprijeporno je točno, kako zapaža lucidni Octavio Paz, da pjesnici uvijek čuju i onaj drugi glas. Glas strasti, ali i glas racija, uvida, ali i uviđavnosti, slaganja i suprotstavljanja. Glas iz drugog i s ovog svijeta, star i upravo današnji. Ista tvrdnja s još više točnosti vrijedi i za glumce. Oni još izoštrenije čuju taj drugi glas. Prisiljeni su ga čuti u trenucima kada na sceni, obasjanoj i skliskoj kao boksački ring, idući za njim ostvaruju svoj glas i hod, noseći u sebi amorfnog blizanca koji u njima raste do nepodnošljive točke kada se, izjednačujući se, počinju boriti za prevlast, za potvrdu identiteta, za očuvanje jastva, u dvoboju u kojem svaki taj duelant izvlači sredstva zakopana u najintimnijem dijelu svoga bića, sve dotle dok se više ne da razaznati tko je tu tko, tko govori koga, koga je tko potisnuo, kome na kraju pljeskamo, što odobravamo, pobjedu koja je poraz, poraz koji je onaj triumfus cezarinus, kako to kaže Držićev pomet, tko je tu onaj koji ima imat viktoriju od samog sebe? Glumac je prijemnik toga drugog glasa, tijelo njegovo, meso i kosti, duh i duša. To mi je postajalo posebno jasno svaki put kada sam na pozornici gledao Mišu Martinovića. Rijetko se može sresti glumac s takvim sluhom za taj drugi glas. Glas u čije ime govori svojim glasom, u čije ime živi ovaj, onakav ili ovakav život, za čiji račun pati, plače, smije se, ljubi, mrzi, živi i mrije od toga života koji je više nego život baš zato što mu je eksponent fiktivni dramski lik, persona u čiji prostor kao u viteški oklop svaki put ulazi novi njegov zatočnik, odnosno zatočenik. Glumac Miša Martinović sebe u svojim likovima nikada nije gradio oslanjanjem na ono fizičko i tjelesno. Lik se u njemu stvara pažljivim slaganjem kockica lucidno domišljenih psihološko-psihičkih razloga za ono što će zatim postati kretnja, grimasa, gesta, akcija ili reakcija, šutnja ili govor, glas ove ili one boje. Miša Martinović svaku svoju ulogu započne nekako kao da neće, s polazištem od nekog svoga ja, dovedenog u stanje pogodno za ulov svakog onog trenutka koji u slagalici predstave otvara ono scensko polje na kojemu se dio po dio pokazuje buduća slika lika kakav pred nama stoji na kraju kao biće od krvi i mesa s imenom koje mu je dao autor. Miša Martinović nikada ne igra gotov lik, nije konfekcionist. Na sceni pratimo proces izgradnje toga lika, od jedne čvrste uporišne situacije do druge, od jednog do drugog susreta s ostalim likovima koji su ili na strani njegovih ciljeva ili su protiv njih. Miše svoj fizički oblik ne prilagođava obliku lika, ne nabija na sebe dodatnu težinu da bi, na primjer, mogao biti Bokčilo, niti je, na primjer, skida da bi mogao biti Dundo Maroje ili Hamlet. Martinović traži autentičnost, inzistira na izvornosti kao nadoknadi za ono što mu u tome fizički nedostaje. Kopa po zakucima lika, po onim mjestima u njemu koja i samom autoru ostaju nepoznat. Tako, na primjer, u negativcu Niku Marinoviću iz Ekvinocija otkriva čovjeka i s dobrim i lošim stranama. Uljuđuje ga svojom humanošću. Time svaki svoj lik čini plastičnijim, zornijim, posvojenijim, ostvarujući ga iz njega samog, iz njegovih nepoznanica. Miša je upravo neumorni istraživač nepoznanica svakog svog lika. Razriješuje ih uvijek iz strastvene punine čitavog svog bića. U tome je jedinstven, vlastit i neponovljiv.

0: U današnjem izdanju Negromantova Tezora uz 50. obljetnicu mitičnog rada dramskog umjetnika Miše Martinovića, a slušamo tonske zapise sa predstavljanjem monografije Matice Hrvatske Dubrovnik urednika Miljenka Foletića održane posljednjeg festivalskog dana 25. kolovoza 1999. u kazalištu Marina Držića.
1: Ja sam prvi put vidio Mišu Martinovića na pozornici 1956. kad je glumio Vuka u Gavelinovi postavi na Taraci u Ljetnikovcu. Vi znate gdje je u grožu Gundulićevu. I zapamtio sam ga, ne samo zapamtio, nego onda doživio vrlo intenzivno po jednoj jedinoj rečenici koja se sastavila od dvije riječi. Naime, mislim da sam već jedan put to negdje rekao. To je bilo na Taraci, kad je on igrao Vuka i kad ga njegov otac u navodnicima pokušava testirati i kaže mu: Vuko, ako ja ovu kuću, kad bi ja ovu kuću tebi dao, šta bi ti napravio? To znate, taj tekst. I kad je Mišo rekao, to ja ne mogu naravno onako kao što je on rekao, ali ono njegovo gospodaru prozobije. On je rekao na takav način da sam ja u toj jednoj jedinoj rečenici osjetio najmanje 4 do 5 motiva. U vezi s kućom, u vezi s njim, u vezi s njegovom životom, u vezi s njegovim odnosom prema tome čovjeku, u vezi sa njegovim odnosom prema budućnosti. Ja sam sve to naslutio tada. Nisam bio dječak kao što je Dalibor bio, koji ga je prvi put vidio. Bio sam vrlo mlad još, ali već sam imao tada neki instinkt za to i osjetio sam da imam posla s nekim naročitim umjetnikom scene. I sad kad usporedim Mišu sa onom njegovom ulogom koju sam gledao neki dan, također Dubrovačka trilogija, ali ne više Vuko, naravno, jer ne može više igrati Vuko, ali igrao je gospara Luca. I kad gospara Luca igra tako da se sve moguća nevolje, sva moguća nezadovoljstva starosti prikazano u toj ulozi na jedan šaljiv način. Šaljiv način gdje je šala sasvim blizu strahoti, užasu, tuzi. Kako je taj čovjek to odigrao? Ja sam rekao, vidite, taj čovjek od početka do kraja uspijeva reći svaku riječ tako da on potpuno vlada tom riječu.

0: slušate Negromantovo tezuro posvećeno 50. obljetnici umjetničkog rada Miše Martinovića. O umjetničkim dosezima i prisjećanjima prvih Martinovićevih uloga do sada su Negromantovom tezoru govorili Miljenko Foretić, Luko Paljetak, Dalibor Foretić i Anatolij Kudrijacev, u nastavku i Joško Juvančić.
1: Miše, to je na neki način moj umjetnički početak, a i moja zadnja trilogija. Obe dvije predstave su na neki način u znaku Miše. Ja sam prvi put na ovoj pozornici radio Dubrovački škerac Feđe Šehovića. To je bilo 61. Da, Miša igrao glavnu ulogu. To je bio moj prvi susret profesionalni kao režiser, jako sam kao asistent. Radio sam Mišom već i na Tireni, na Hekubi, Dubravci, ali prvi put da sam zapravo profesionalno sam Mišom radio. Igrao je gospara Luka, čini mi se da se gospar Luko zove ta uloga. Taj rad sa Mišom je na neki način odredio i mogu kazati i mene kao redatelja. Naime, u tim traženjima kad jedan 24-godišnjak završi akademiju, pa ima tako puno ideja, tako puno nekih misli, tako puno hoće napraviti neki drugačiji teatar nego što je do tada gledao, što je prirodno za svakog mladog umjetnika. Tako sam ja isto došao raditi Dubrovački škerac, misleći da ćemo mi sada napraviti jednu potpuno drugačiju predstavu nego kako su se one igrale u Dubrovačkom teatru. To je bio onaj prelaz, na 60. godine, kad je zapravo koncem 50. ovo kazalište počelo igrati i zanimljiviji i bolji repertoar, pojavio se Gavela u 50. Spajić kasnije. I ja sam tako počeo režirati sa puno ambicija tu predstavu. Međutim, ličnost Mišina mi je, da ja nisam ni sam znao, tako usmjerila predstavu jednim nešto drugačijim putem nego što sam ja zamišljao, tako da je ta predstava zapravo postala na neki način odraz u tom trenutku jednog čitavog duha, jednog čitavog svjetonazora koji je u to vrijeme na neki način u to neko zlatno vrijeme i Dubrovnika se stvorila oko te predstave, oko. U tom času je Šuler tek postao scenograf, Milka je tek došla u Dubrovnik, ja sam bio mladi, neafirmiran i nekako se sve to skupilo i Miše na neki način formirao tu predstavu, odigrao je briljantno tu ulogu i ja sam na neki način bio sretan što sam radeći s njim shvatio zapravo o čemu se najčešće radi u onom što je najdelikatnije u našem poslu, a to je u radu sa glumcem. Kasnije sam često režirao Dubrovniku i uvijek su bili uvjeti, dobro, radit ćemo to samo ako igra Miše, i tako je to trajalo godinama, pa je Miše igrao, tako reći, u sezoni bi imao po 5-6 premijera, nekad bi se uspio izvući, nekad ne bi, ali uglavnom je uvijek je igrao jako puno. I ono što je ovo kazalište značilo od rata pa do danas, to mislim da isključivo moramo zahvaliti Mišu. Ja sam dolazio u Dubrovnik najčešće u veljači kad bi bile poklade, pa su tako i neke moje predstave najčešće bile pokladne, pa sam tako radio uglavnom neke vesele komade, ratne bogatune, tog se sjećamo, to smo napravili divno. Opet je Miša i gospa Ruđerko, ona dva raskomadana leša, to je nekako, bi vam to tako kazao, to je bila predstava u kojoj se naime on bi došao iz rata onako jadan, gladan i onda bi bio počašćen sa, je li ovdje bi ovi domaći šverceri, je li to skupili neke, je li neku, ispekli bi tu neku pape labaš bi ispekao neko meso i tako, ali onda bi Miše to tako rekao, ta dva raskomadana leša, da se drugim glumcima nije dalo baš puno, nije se onda bi on lijepo to, je li u miru, je li opa, tako da, tako ili, kao kažem to tim našim pokladnim predstavama, radio sam Vjetar u granama Sasafrasa, to je isto neka tako parodija, no, u to vrijeme smo ako, ono, prestali gledati te westerne, pa smo radili parodije, pa on je, to je bio čudo od ratnika, čudo, to je počeo bi koma tako da bi on navalila neki grah, onda bi jeli grah, onda bi spavali, a Mato Baković je imao zadatak da neku onu od ošlaufa, onu animu, on bi morao ako svako učin, tako, onda bi se publika, međutim, jednom času sam čuo, Milka kaže tiho, Miše, bez realizma i tako, to je bilo. Je li tako, to ili recimo radimo Tripće do Utolće, isto tako predstave, je li karnevalska, Miše igra Turčina. Ja sad mislim kako ćemo stići turski, Miše on kaže imam ti originalni turski. I on izgovorio taj turski i poslije 2-3 godine ja sam saznao od nekog Turčina da to uopće niti je turski, niti bi to prošlo. Tako, to su ovako malo anegdote tih naših pokladnih, ali to sam eto tako počeo govoriti malo pripremim ono što sam zapravo htio kazati. Naime, dva najveća dijela hrvatske i dubrovačke književnosti, Dundo i Trilogija, to su dva dijela na kojima je Miše, je li, napravio najviše što jedan glumac može pridonijeti, je li, da se ta dijela igraju, je li, u periodu 50 godina. Naime, već je kao Maro u Fotezovoj predstavi, je li, već je počeo igrati u Dundo Mariju, da bi u Škiljanovoj predstavi, koliko sjećam, igrao prologa jednog Niku Pirovu Laha, i onda je došla ta veliki trenutak, je li, Miše Martinovića, je li, to je Bokčilo, je li, u Spajićevoj režiji, jedna briljantna uloga prije koje je napravio Vuka u Taraci, tako da su taj Vuko 53. i Bokčilo 64. da su to postala, to su postala dva stupa, dva možda najznačajnija glumačka ostvarenja u ovom našem 50-godišnjem trajanju. Da bi poslije Bokčila igrao i Dunda, pa bi opet igrao Bokčila, pa igrao Popivu, pa opet igrao Dunda, naime, Miše je jednostavno odigrao sve. A čini mi se da je zanimljivo da je odigrao kod Vojnovića, je odigrao Vuka, pa je onda odigrao kapitana Luja, Uspara Lukšu odigrao, znači sebi je oca odigrao po drugi put. Prvi put je odigrao svog oca u Ekvinociju, gdje je igrao i Iva, neke davne, mislim, 51. i druge. I poslije igrao Nike. Znači, kod Vojnovića je odigrao, je li, oba ta, je li, sva, oba oca, je li, i Ivu Lediniću oca i Vuku Ponavljanju oca, da bi možda na najljepši mogući način, sad je Tolja govorio o Lucu, a ja bi govorio o Knezu, možda je to najljepša kreacija koju sam ja vidio u Vojnoviću. Imao sam, eto, tako čast da budem režiser toj predstavi gdje je Miša odigrao Kneza, gdje je jednostavno, unaprijed, on je toliko, je li, shvatio o čemu se radi u čitavom tom dijelu, da je taj Knez zapravo i meni samom u jednom trenutku, je li, otvorio, je li, i kazao zapravo to je to kako jedan glumac, je li, svojom, je li, ogromnom energijom, snagom, intuicijom i glumačkom sabranošću, inteligencijom može stvoriti nešto tako veliko kao što je knez. Ja moram sad još kazati, dragi Miše, a u svim našim traženjima, mislim i tvojih kolega i glumaca i redatelja, jel, čini mi se da si nam uvijek, jel, u tim lutanjima znao pokazat zapravo i bit neka čvrsta točka gdje bi mi znali bi u kojem času treba se usidriti tu, jel, dok ne prođe neka bura, a te bure uvijek u našem poslu bilo, jel, i sačekat, ti bi kao da bi rekao pusti, proće bura i opet ćemo, jel, igrati ono što najvolimo, ono što je zapravo i smisao. I mislim da niti bi Dubrovački festival izgledao ovako kako izgleda, niti bi sve ove i najljepše godine Dubrovačkog teatra bili onake da nije bilo dragog i velikog glumca Miše Martinovića, kojemu ja iskreno zahvaljujem i čestitam.

U današnjem izdanju Negromantova trezora u nekoliko različitom od dosadašnjih spomenuli smo se predstavljanje monografije posvećene Miši Martinoviću, njegove 50. obljetnice umjetničkog rada i večeri u kazalištu Bena Držića 25. kolovoza 1999. godine.

Slušali ste Negromantovo tezoro, emisiju posvećenu 50. obljetnici Dubrovačkog ljetnog festivala. Uređuju i vode Davor Mojaš i Mario Polcer.

Eto tako, malo pa malo, neki bi rekli sigurno, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Prohujalo svi horom. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, elegično i koliko treba nostalgično u protekle gotovo dvije ure programa Radio Dubrovnika. Ostaje još da se oprostimo za večeras dogovorom i sastanak onog tamo četvrtka ove iste ure na ovim istim frekvencijama Radio Dubrovnika. Naravno, na kraju, što još reći, sve vam lijepo nastavku večeri žele Viktor Lenert i Davor Mojaš. Laku noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Nova analiza domaće hrane u Gospiću pokazala da nema opće kontaminacije.
0: Trump prijeti strogim sankcijama nakon kanadskog prihvaćanja da postane prva pridružena članica Europske unije.
2: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
0: Vrijeme sutra promjenjivo. Mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 26 do 29 stupnjeva.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat testirali su hranu i vodu na području Gospića. U 31. uzorku hrane utvrđeno je da je ona sigurna za konzumaciju, dok je u uzorku aronije uzetom oko kilometar od odlagališta pronađen povišen kadmij. Ministrica Vučković najavila je pak da će za 5 dana biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta, a znanstveni savjet kao dvije najpraktičnije opcije izdvojio je odvoz otpada iz Hrvatske ili njegovu predobradu i razvrstavanje na lokaciji u Gospiću. Izvijestit će Milorad Čikanjić.
3: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, nakon trosatne analize situacije na sjednici znanstvenog savjeta, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
4: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
3: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
4: Znači nije bio moj prijedlog.

0: Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu.
1: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
2: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
1: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometra od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
3: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
1: Resornu pak ministricu Mariju Vučković smetaju kritike.
4: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao. Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize.
1: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
5: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
6: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
1: Izričiti je Mostov Ante Kujundžić. Naposljetku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
7: Ilegalni otpad u Gospiću stigao je i do Europskog parlamenta. Raspravljalo se o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija te kontroli prekograničnog prometa otpada. O slučaju su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
8: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
9: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
10: Cijene nafte pale su na 104 dolara jer su nervozu ulagača zbog oštećenog saudijskog naftovoda smanjili navodi o preusmjeravanju isporuka preko Omana. Uz to pomaže i Kina jer želi spriječiti da sukobi trajno ugroze pomorske i energetske rute o kojima ovisi njezino gospodarstvo. Poslije apela Saudijske Arabije, Kina je zatražila od Irana da smiri jemenske hutiste.
7: Unatoč blagom padu cijena nafte, na hrvatskom se tržištu idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti.
10: Prema neslužbenim informacijama koje prenosi dnevnik.hr, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, čime bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene i biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe.
7: Država će gradu Splitu bez naknade ustupiti pravo građenja na gotovo 72 tisuće četvornih metara državnog zemljišta na kojem bi Hajduk trebao izgraditi novi kamp. Na sjednici vlade objavljeno je i da su prihodi državnog proračuna u prvoj polovici godine rasli brže od rashoda, a osnovana su i tri nova regionalna savjeta. Izvijestit će Ivica Krišto.
11: Govoreći o izvršenju proračuna, državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić izvijestila je da je rast BDP-a u prvih šest mjeseci bio 1,9%.
12: Ukupni prihodi u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%. Proračun je ostvario manjak u iznosu od 1,6 milijardi eura.
11: Država će zemljište u Stobreču površini oko 72 tisuće četvornih metara prenijeti na grad Split. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
13: Na rok od 50 godina slijedi i potpisivanje ugovora i proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk. Grad Split će donijeti novi urbanistički projekt kojim će definirati izgradnju nogometnog kampa. Predviđeni rok u kojemu grad Split zajedno s Hajdukom treba realizirati ovu investiciju je 5 godina.
11: Bačić je također najavio
13: da će ministarstvo krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca upoznati javnost sa stanjem konstrukcije krova i armirano betonske konstrukcije na stadionu Polju i mogućnost rekonstrukcije stadiona.
11: U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, vlada je osnovala Savjet za sjever, Savjet za središnju Hrvatsku i Savjet za jadransku Hrvatsku. To su međuresorna tijela čiji će članovi biti predstavnici vlade, župani, gradonačelnici, čelnici razvojnih agencija i rektori sveučilišta s pojedinih područja.
7: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju u kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen baš za određene pripadnike znanstvene zajednice. Sjednicu je pratila Snježana Kralj.
14: Produljeni rad do 67. godine bit će moguć za tri kategorije zaposlenih u visokom obrazovanju, objašnjava ministar Radovan Fuchs.
15: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa.
14: Burno je reagirala oporba i lijeva i desna, Sabina Glasovac, SDP i nezavisni Josip Jurčević.
16: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, pitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog sveučilišta, pa ćete znati koja su to dva imena zbog kojih se donosi ovaj zakon.
17: Dobivate opomenu.
18: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
17: Molim vas, ajde birajte malo riječi.
14: Uzvratio je opomenama više puta predsjednik Sabora Gordan Jandroković, poduprt zastupnicima HDZ-a, Majda Burić i Vesna Bedeković.
19: Gospođo iz SDP-a, vi ćete u maniri govorkati i licitirati imenima.
20: I samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti
17: kolegice.
20: SDP-a. Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
21: Odnija vrag prišu. Zašto lani, zašto preklani nije bilo svijesti o tome da imamo izvrsne stručnjake koji će napuniti 65 godina?
14: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, ministar zaključuje.
21: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
22: Poštovani ministre, kada ćete vi u mirovinu? Vi imate 73 godine.
14: Pitala je Sandra Krpan iz SDP-a i izazvala novu lavinu HDZ-ovih reakcija. Marin Piletić, resorni ministar.
23: Da netko u Hrvatskom saboru proziva osobu koja je voljna raditi za dobrobit Hrvatske, koje godine ima?
21: Kako odgovoriti na glupa pitanja? To nije tako jednostavno.
14: O zakonu u kojem je samo jedna izmjena u sjenu bacila sve ostale, Sabor neće glasovati prije sljedećega tjedna, jer ovaj tjedan glasovanja neće biti.
7: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je ruskog veleposlanika Aleksandera Nurizadea na razgovor, jer je Hrvatska zabrinuta zbog sigurnosnih prijetnji povezanih s Rusijom. Hrvatska strana upozorila je na incidente u zračnom prostoru, teritorijalnim vodama i infrastrukturi država članica Europske unije, uključujući nedavni incident s dronom u Leipzigu. Nurizade je optužbe odbacio kao neutemeljene, a rusko veleposlanstvo komentar je objavilo na Telegramu.
0: Veleposlanik je izrazio žaljenje što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim inozemnim pokroviteljima zainteresiranima za nastavak sukoba. Podsjetio je na uzroke ukrajinske krize, napore zapadnih zemalja usmjerene na to da pretvore Ukrajinu u antiruski projekt, te na neprestane napade oružanih snaga Ukrajine na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Rusije. Ruska strana je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Europske unije, te da poduzme mjere kako bi spriječila slične incidente i izbjegla daljnje rizike za sigurnost europskog prostora. Istaknuto je i da daljnje narušavanje odnosa s Rusijom nije u interesu ni jedne zemlje, posebno s obzirom na moguće mirovne pregovore o okončanju ruske agresije na Ukrajinu.
10: Dvije poljske zračne luke na istoku zemlje bile su privremeno zatvorene zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini. Blizu granice zabilježene su eksplozije, a poljske oružane snage objavile su da su aktivnosti u zračnom prostoru povezane s napadima bespilotnim letjelicama u Ukrajini. Oglasile su se i sirene za zračnu opasnost, a građani su pozvani da potraže zaklon. Poljski premijer Donald Tusk.
2: Dok smo ulazili u ovu dvoranu s austrijskim kancelarom, primio sam još jedno izvješće. Upravo je završio masovan, izrazito brutalan ruski napad. Nažalost, ponovno na zapadni dio Ukrajine, vrlo blizu poljske granice, nedaleko od Jahodina, blizu Dorohuska. Vjerojatno je opet napadnuta benzinska postaja. Došlo je do snažne eksplozije. Naši borbeni zrakoplovi također su bili u zraku. Kao što znate, sličan zračni napad dogodio se prije dva dana i ponovno sinoć. Tako da je 17. rujna, nažalost, izniman dan i u smislu sigurnosti.
7: Kanadski premijer Mark Carney prihvatio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije. Tu je mogućnost ismijao američki predsjednik Donald Trump, ali i zaprijetio novim carinama, bude li se to dogodilo.
2: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
3: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu, ali ako je loša, uvest ćemo vrlo visoke carine na Europu.
10: U jakim olujama koje su pogodile područja oko Barcelone i Valencije na španjolskoj obali Sredozemnog mora poginuo je muškarac. U automobilu ga je odnijela bujica dok je prelazio inače mali potok jugozapadno od Barcelone. Još obilnije oborine pogodile su Valenciju i okolna područja, gdje je zabilježeno do 100 litara po četvornom metru. Na oba područja otkazani su letovi, a poremećen je i lokalni promet. Stanovnici Valencije kažu da je upozorenje državne meteorološke službe o obilnim kišama i mogućim poplavama stiglo prekasno.
7: Britanski kralj Charles okupio je u Škotskoj čelnike tehnoloških divova s jasnim upozorenjem da zloupotreba umjetne inteligencije predstavlja stvarnu opasnost. Dok tehnologija juri naprijed, kočnice se traže od Washingtona do Vatikana. Više u prilogu Danje Dubravac.
4: Napori usmjereni na sigurnost umjetne inteligencije zaostaju za razvojem sve moćnijih sustava, pa je regulacija industrije u središtu mnogih svjetskih rasprava. Britanski je kralj sudionicima svojeg sastanka poručio da umjetna inteligencija, uz golem potencijal za poboljšavanje i spašavanje života, nosi i rizik razvijanja opasnijih sposobnosti, što kažu i njezini tvorci.
2: Možda čak i sposobnost da oduzme život, i zato se čini da je nužno hitno i ozbiljno razmotriti egzistencijalne opasnosti koje proizlaze iz mogućnosti da takve tehnologije dospiju u pogrešne ruke i da ih se upotrijebi na potencijalno katastrofalan način. Zasigurno trebamo odgovarajuće mehanizme kontrole prije nego što bude prekasno.
4: O opasnostima sustava koji često mogu razviti ciljeve i moralna načela različita od onih kakve su trebali imati i slijediti, govore i sami osnivači tehnoloških tvrtki. A upitan o tome, osnivač i direktor NVIDIA Jensen Huang poručuje da je sigurnost inženjerski, a ne pravni problem.
2: Dakle, sigurnost je na prvom mjestu. Mi koji razvijamo umjetnu inteligenciju moramo strogo testirati sustave, štititi privatnost, predvidjeti mogućnosti zloporabe i osigurati infrastrukturu o kojoj će društvo ovisiti. Ako proizvod nije dovoljno siguran, trebamo ga zadržati i razvijati dalje. To smo uvijek činili i tako trebamo nastaviti.
4: Osnivač i predsjednik Google DeepMinda Demis Hassabis.
2: To je potpuno nova tehnologija s mnogim nepoznanicama i neizvjesnostima. Postoje aspekti koje čak ni vodeći znanstvenici na tom području još ne razumiju potpuno. Moram reći da vjerojatnost neželjenih posljedica u slučaju pogrešnih koraka definitivno nije nula, tako da opasnosti moramo shvatiti vrlo ozbiljno.
4: Rasprava se ponovno zahuktala poslije izjava znanstvenika da je mogućnost da umjetna inteligencija ubije sve ljude veća od 10%, što je i otac UI-a Jeffrey Hinton potvrdio kao razumnu pretpostavku. Za razliku od američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji smatra da je jedina potrebna zaštita snažan i pametan predsjednik visoke inteligencije, te se oštro protivi bilo kakvoj regulaciji, europska pravila u prvom zakonodavnom aktu te vrste na svijetu imaju razine strogosti pravila koje ovise o potencijalnoj opasnosti sustava.
1: Kronika dana.
7: Zagrebačka dječja bolnica Goljak slavi 80 godina postojanja. Počela je raditi 1946. vodeći brigu o djeci stradaloj u Drugome svjetskom ratu, a tijekom desetljeća prerasla je ustanovu usmjerenu na djecu s neurorazvojnim i motoričkim teškoćama. Od tada su se mijenjale dijagnostika, terapije i tehnologija. No što se nije promijenilo i s kakvom stvarnošću Goljak ulazi u svoje deveto desetljeće, donosi Luka Kalac.
5: Od prvog obavljenog EEG-a početkom 80-ih do robotske terapije i posudionice asistivne tehnologije, Goljak se razvijao zajedno s medicinom. Danas ondje, prema podacima ravnateljice Dubravke Bašljan, radi 230 ljudi. Liječnika je 14, no dvije liječnice rade iako su u mirovini. Upravo je kadar jedan od najvećih izazova.
6: Jako nedostaje liječnika neuropedijatra, koji je vrlo teško dobiti danas na tržištu jer ih nema, ako se uputimo u specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, one traju dugo, traju 3 godine, a nama treba liječnik odmah.
5: Nedostaje i medicinskih sestara, ali problem nije samo povezan sa zdravstvenim osobljem. Bolnica svaki dan priprema oko 500 obroka, među ostalim i za djecu Centra za odgoj i obrazovanje Goljak, a nedostaju joj i kuharice te spremačice. Pritisak osjećaju i pacijenti. Ravnateljica Bašljan kaže da se na pojedine usluge čeka poprilično dugo.
6: Liste čekanje postoje, liste čekanje su duge, oko 150 dana, međutim borimo se svaki dan, liječnici su jako opterećeni, fizioterapeuti su opterećeni, cijeli sustav je opterećen, ali moramo svaki dan što više uključivati djece da im pružamo od pregleda do svih terapija koje su im potrebne.
5: Goljak prima djecu iz cijele Hrvatske, a onima iz Zagreba boravak omogućuje i odjel Majka dijete. 80. obljetnicu bolnica danas obilježava s djecom, roditeljima, zaposlenicima i suradnicima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
7: U organizaciji predsjednika Zorana Milanovića Pleševica je i ove godine bila domaćin tradicionalne diplomatske berbe grožđa. Uz dobru hranu i vino, veleposlanici su bili vrlo dobro raspoloženi. Braslav Bradić.
8: Trsovi Pleševičke vinske podregije puni su zrelog grožđa, a podrumi ovogodišnjih domaćina, vinara Režeka, puni vina. Dobro raspoloženi diplomati za hrvatska vina imali su samo riječi hvale. Evo što je rekao veleposlanik Japana Mitsuhiro Wada.
24: I found so many different kinds of very good quality wine.
8: U Hrvatskoj sam naišao na puno vrlo kvalitetnog vina. Nažalost, kod mene u Japanu teško je naći hrvatska vina. Nadam se da će u buduće biti više izvoza u Japan. U Japanu također sve se više proizvodi vino, ali je relativno skupo. No, kao japanski viski, ima mogućnost postati kompetitivno. I tu postoji prostor za suradnju između Hrvatske i Japana.
24: Cooperation between Japanese winemaker and Croatian winemaker.
8: Nikiša nije pokvarila berbu i druženje. Njemački veleposlanik Pascal Hector poznavatelj je stanja industrije i u Njemačkoj. Hrvatska ima veću raznolikost vrsta, ističe.
9: Very specific working day.
8: Vrlo specifičan radni dan, ali je vrlo važan da ostanemo u dodiru s vinarima. U Hrvatskoj je odlična industrija vina. U Njemačkoj sam također veoma upoznat s tim sektorom. Hrvatska ima različite vrste vina, a kod nas u Njemačkoj imamo manje vrsta koje se naširoko proizvode. Stoga je vrlo interesantno okusiti toliku različitost ovdje.
9: Which makes it very interesting.
8: Predsjednik Zoran Milanović zbog kiše se nije zadržao na samoj berbi, tek je kratko pozdravio domaćine.
7: Simply Red ponovno stiže u Hrvatsku. Danas je objavljeno da će britanski bend idućeg ljeta nastupiti u Pulskoj areni. Koncert je najavljen za 24. srpnja, a prodaja ulaznica počinje za 8 dana. Biće to njihovo 4. gostovanje u areni, a najavit će ga Branka Muvrin.
11: Holding Back the Years odoljeva godinama Ine Starije, koja je obilježila 1985. kada je objavljen prvi album Simply Red. Jedna je to od mnogobrojnih uspješnica pop soul sastava koji je zadnji put u Hrvatskoj nastupio 2023. u Puli, u čiju će se arenu vratiti i do godine 24. srpnja. U tom amfiteatru već je nastupao i 2006. odnosno 2003. godine, a na zagrebačkoj Šalati 2016. oduševio Zagrebčane. Pulska arena jedno je od prekrasnih povijesnih mjesta gdje će nastupiti Britanci koje predvodi pjevač Mick Hucknell. Tu je i antički rimski amfiteatar u talijanskim Pompejima, koji je izgrađen oko 70. godine prije Krista, te još neke ljetne pozornice na našem kontinentu koje će biti zanimljivi koncertni prostori okruženi impresivnim prirodnim krajolicima, poput onog golemog njemačkog obiteljskog i rekreacijskog parka od 27 hektara Zauerlanda u Hemeru. U Gunnersbury parku u Londonu održat će prvi koncert na toj turneji, a nastupat će i u veličanstvenoj arhitekturi Peace Halla u Halifaxu, jedinoj preživjeloj građevinskoj i kulturnoj georgijanskoj dvorani za trgovinu tkaninom na svijetu, koju još nazivaju sjevernoengleskom varijantom talijanske pjace. Hucknell još uvijek snažno i strastveno pjeva, a bend je lani proslavio 4 desetljeća rada. Za nastup u Puli sigurno će se na popisu pjesama naći najveći hitovi Come to my aid, Stars, Sunrise, a možda i sjajna obrada Harolda Melvina i njegovih Blue Notes. Pretprodaja ulaznica počinje od utorka u 10 sati, a najveći obožavatelji to mogu učiniti i sada preko službene stranice Simply Reda, skupine koja se s 5 albuma uspjela na vrh britanske ljestvice u karijeri, te osvojila 3 nagrade Brit, 2 Ivor Novello priznanja, te nagradu Mobo za izniman doprinos glazbi.
7: I Lovorko Magdić.
12: U prvom kolu Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0, a Ofi u Grčkoj nadvisio momčad njemačkog Hoffenheima 2-0. U tijeku je još 7 susreta mnoštva pogodaka, a uvjerljive prednosti za sad imaju Juventus protiv Nek Najmehena, Crystal Palace u dvoboju s Lehom iz Poznanja, uz gostujuće prednosti Royal Uniona u Plzenu, te Bournemouth u San Sebastianu protiv Real Sociedada. Nogometaši Dinama u istom natjecanju sinoć su u Bukureštu igrali protiv izraelske Hapoel Berševe 0-0, vratar Dominik Kotarski.
13: Naravno da je pobjeda bila imperativ, 3 boda su uvijek imperativ za Dinamo, ali na kraju kraja moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
12: Sutra je ždrijeb teninskog Davis Cup susreta između Njemačke i Hrvatske. Važan će biti nedjeljni podnevni susret parova u kojem će za Hrvatsku nastupiti Mate Pavić i Nikola Mektić.
15: Parovima je, marđini su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno, ne možeš jednostavno računati da ćeš na ime uvijek pobijediti. Ovaj meč je taj gdje su i mi i oni su već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
16: Na Europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Berem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joa Ferreiru. Uoči početka nove sezone vaterpolista Zagrebačke mladosti Ante Vukičević.
17: Ekipa je nova, malo mlađa, treba će sigurno vremena da se uigramo, ali mislim da smo dalje na papiru jako jaka momčad, dobro popunjena na svim pozicijama, uzbuđeni smo za sezonu, nadamo se borbi opet za sva tri trofeja ovog puta jer smo ušli u konkurenciju za Super Kup i da ćemo uspjeti ponoviti u najmanju ruku prošlu sezonu, ako ne i tri trofeja ove godine.
16: A sutra vaterpolisti Jadrana u Splitu igraju kvalifikacijski turnir za Ligu prvaka, prvi protivnik grčki Panathinaikos. Igrač splitske momčadi Zvonimir Butić.
18: Po imenima definitivno Panathinaikos bara jednu stepenicu iznad svih. Grat Europu kući je privilegija i dobra prednost. Mislim da smo mi Honved dvi momčadi po mjeri.
16: Italija će zamijeniti Saudijsku Arabiju kao domaćin završne utrke svjetskog prvenstva u reliju zbog situacije na Bliskom istoku, objavila je krovna organizacija FIA. U drugom kolu 46. šahovske olimpijade u Samarkandu pobjede hrvatskih selekcija. Muška je slavila protiv Malezije, a ženska u dvoboju protiv Ugande, oba puta bilo je maksimalnih 4-0. Hrvatski parastrijelci u sastavu Franz Kračić, Petar Jelaković i Darko Golubić osvojili su brončanu medalju u disciplini zračna puška ležeći na svjetskom prvenstvu u korejskom gradu Changwonu.
1: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
19: Danas je na zapadu u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima prevladavalo oblačno. Sunčano je bilo na istoku i jugu sve do kasnije poslije podne. Mjestimice je padala kiša, najviše na sjevernom Jadranu gdje je već jutros bilo nevremena s grmljavinom i pijavicama ispred zapadne obale Istre. Vjetar je inače uglavnom bio slab do umjeren sjeverni, a na Jadranu je mjestimice puhalo jugo. Najviša temperatura bila je na zapadu osjetno niža od jučerašnje, između 17 i 22, dok je na sunčanijem istoku i jugu zagrijalo ponegdje i do 30. Sutra će u našoj zemlji biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima, ali i mjesečnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 11 i 15, na moru od 17 do 23 stupnja. Najviša dnevna bit će između 21 i 26, na jugu ponegdje do 29. Vikend će početi promjenjivo, s mjestimičnom kišom, osobito početkom subote, a vjerojatno opet i u svježiji ponedjeljak. Tijekom subote postupno smirivanje i razvedravanje, u nedjelju onda većinom sunčano, na kopnu ujutro svježije i ponegdje uz maglu, danju svuda toplije. Vjetar na kopnu većinom slab, na moru u subotu sjeverozapadnjak, u ponedjeljak i jaka bura.
1: Kronika dana.
7: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
10: Nova analiza domaće hrane u Gospiću pokazala da nema opće kontaminacije.
7: Trump prijeti strogim sankcijama nakon kanadskog prihvaćanja da postane prva pridružena članica Europske unije.
10: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
7: Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 26 do 29 stupnjeva.
10: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredile Marijana Mišura i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju. Potvrdili su to novi rezultati testiranja koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Istodobno ne prestaju politički prijepori. Vladajući i oporba i dalje se međusobno optužuju, a održan je i novi sastanak znanstvenog savjeta. Izvijestit će Milorad Šikanjić.
1: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
1: Lakušić je pritom izrijekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
2: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu.
1: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
3: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
1: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometra od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
4: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
1: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Polović, Možemo.
5: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
6: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
1: Izričiti je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
0: Nezakonito odloženi otpad u Gospiću bio je tema i u Europskom parlamentu. Raspravljalo se o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija. O slučaju su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjas iz HDZ-a.
7: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo

0: gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoda otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
1: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
2: Vijesti. Najavljena promjena vremena stigla je u Dalmaciju. Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom i snažnim udarima vjetra tijekom večeri je zahvatilo dijelove srednje Dalmacije, posebice šire šibensko područje. U kratkom je vremenu velika količina vode poplavila prometnice u Rogoznici i na Brodarici, što je uz jak vjetar i smanjenu vidljivost stvaralo probleme vozačima.
3: Vijesti.
2: Unatoč blagom padu cijena nafte na svjetskom tržištu, na hrvatskom se idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Dnevnik HR, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, pa bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe. Vlada je donijela odluku kojom se pokreće gradnja Hajdukova nogometnog kampa u Stobreću. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreću u gradu Splitu ukupne površine 71.973 metra četvorna osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Grad Split je utvrdio kako je upravo lokacija u Stobreću najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa, čija bi izgradnja doprinijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini.
2: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama zakona o visokom obrazovanju, kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen baš za određene pripadnike znanstvene zajednice. Ministar je to opovrgnuo, a zbog burnih istupa reagirao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
6: Kolegica Lugarić.
7: Zbog koga, ministre, točno donosite ovaj zakon u hitnom postupku? Čija imena i prezimena nedostaju u ovom zakonu?
6: Kolega Raspudić.
8: Kruže sad priče imena, ko je to ko u siječnju puni 65 godina i ko je najviše lobirao.
6: Kolegice Puljak, izvolite. Vi?
9: Radi toga mijenjate cijeli niz odredbi u hitnom postupku. Stiglo je više od 700 primjedbi.
6: Kolega Jurčević, izvolite.
10: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
6: Hvala vam lijepa, kolega Jurčević.
10: To je najveća veleizdajnika.
6: Kolega Jurčević, molim vas, ajde birajte malo riječi, nije primjereno to što govorite.
2: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
3: Vijesti.
2: Kanadski premijer Mark Carney prihvatio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije te dijele iste duboke vrijednosti. Tu je mogućnost ismijao američki predsjednik Donald Trump, ali i zaprijetio novim carinama bude li se to dogodilo.
11: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
12: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu. Ali ako je loša, uvešćemo vrlo visoke carine na Europu.
2: SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u Njujorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD-a ne pridonosi rješavanju sukoba dviju država i postizanju stabilnosti u regiji. Abbas će se ipak obratiti, odlučile su članice opće skupštine, i ove godine bit će to putem videa.
3: Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
13: U večerašnjim susretima prvoga kola Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0. Veliko iznenađenje priredila je momčad grčkog Ofija svladavši njemački Hoffenheim 2-0. U večernjim susretima koji su počeli u 21 sat, Crystal Palace uvjerili protiv Leha iz Poznanja 4-0, kao i Bešiktaš u ogledu s francuskim Marseillom završilo je 4-1. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Juventus koji je u Torinu svladao nizozemski NEC Nijmegen 5-0. Kostujuće pobjede Ferencvaroša kod Celtika 3-1. Bormut je slavio u San Sebastianu protiv Real Sociedada 2-1, a belgijski Royal Union bio je uvjerljiv u Češkoj svladavši Plzeň 3-0. Portugalski Torreense stigao je do bodova pobjedom kod Lillestrema 2-1. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobjedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomkić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joao Ferreiru. Trije veterinskog Davis Cup susreta između Njemačke i Hrvatske. Važan će biti nedjeljni podnevni susret parova u kojem će za Hrvatsku nastupiti Mate Pavić i Nikola Mektić.
14: Ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
13: U drugom kolu 46. šahovske olimpijade u Samarkandu pobjede hrvatskih selekcija. Muška je slavila protiv Malezije, a ženska u dvoboju protiv Ugande, oba puta bilo je maksimalnih 4-0.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas promjenjivo, mjestimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
15: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljom.

0: Devinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.